0: بقاش
1: لا يا تلك تخونا تشي كويا كان ريري شوقيل شقا باس رومالني
0: كوبير لمن اسيكيم تاخشري تيكونيل كيسانيل شي باريو تيك مالو لوكري واتشوليو شي وتيكري اياري شي اتشي اتشي شوك كاتيجوري شو بيخ خي رياتشي كويانا كان ريونان اريوتات اريتش كوك امري بروك ريري شوقيل اتشي كيم كيكتونا ماناكي شاق اخون باقي لا تشيري شاخي كوري ري اياري ماني كيم تاتشيري شاق اخون باقي لا تشيري شاخي كوري ري خونام شو تونا با راقانو قابري ديوس مانيا تالتا تشريش ري اتشي كو خاچو واج كيك بيخ تشريش
1: خاسكو تشي تشيري مويسيس شتقنك اريتش كياري غو خاويت اي باتالوي ري خاچوخ اي كخاچ كانوك
0: كو بيخ تشيكيش ري مويسيس شو يابي ويري تشيويش رومال ريش تشيري ايواني ما خي خاس خونا باخ كاتيكوت بارينا بي كانوك نانخيري تاخ خي كيم بيخ تشيويش ريخونا تشي تشي كويا كان ريري شوقيل بان رومال تاخ شيري اري كيش نيم تشوتين اك كولي روك هون اشوك تشيك كوبان هون مكاهري روك ري شوك ري ايو تيخو شلاب كي كي بيخ تشيريش
2: ويري وا ريو بان تخيك ري ريقان ري اتشي روك ريري شوقيل من اوس تاريك كوليك
0: كاتيكوت ري اري كو بيخ تشيكيش من كونو خيل تاري وينا كيك تشوبو بيال ويتسيخري شويري اني كاخشي يا تالشكيش كيك تشوبو رومال تشي ايكو اي منشور تشي اخري ولوك تي تشوكي سانتيلو لوك ايكو اي منشور تشي شا ايبانوم كومال ري اتشي خام شوكو هي ايكو اني كاخشي شاس اي اري ري اري كيك بان كيب اي منشور رومال ري راهوي بال ري كاخ هاشين كوين تشي وشو بيكويري تشو تشوبو با
3: كاتيكوت كيكامو بي اني كاخا كلاب تشريتش اريتش كوياري وقاب باكيوي ري اي اري Earech chauruk ri Dios pakiwi. Katekuri keki yahya tehri eti hoshelam. Chishakmi kubihri Jesus chikech.
0: Chia bech kech we akalamri chekepewuk. Eme ilo chekepewuk. Rumal reche e hachin tak eheri. Hacha we akalamri kechri rahoy balrikah.
3: Chichanim kuyar yukap pakiwi. Katekuri kelbi chila ri. Katekuri hunachi keketukok ruk e kubih chirech.
4: أختيخ سوري أتسكم باناري إن أريج كن رقنا خوناليك أسلمال
3: رياري كوبيخ جريج
0: سوچي ريج كتا چويج بوبي ري أتس شاخون ري أتس ويكاواخ كتوك باريك أسلمال چاتر نبيخ تق ري بيشاب
3: رياري كوبيخ
4: خاچكي تق كوت ري بيشاب
3: ري خسوس كوبيخ
0: مات كامسانيك مات مكون روك إشو قاچي مات إلابانيك مباني تسل قطوخ تسيخ نمشي أويلا ويري أناناتات إيجا لغو قهري أواخي لأتساقات خي خاسكا لغو قهري ويبري آت
3: ريالا كوبيخ جريج
4: رنوخيل ويري نبانو سوري كرخنا مخاكين بانو
3: ري خسوس كوبيخ جريج
0: ويكاواخي أتساقات لغويناق خات خاك أيغي أخاستاق قوليك إيجا يأج كيشري إيمي بايب كاتيكوري كاك أخي خنيما لها إنو مالشيكاخ كاتيكوري شاتبتوك اتشينا ترني بغري إن
3: أريتك تشي ريالا كتاوي تسيخري كبسونك كبك رومال ريتش رياري كوسي بالاخو مبيل كاتيكوري ري خسوس كبيخ تشيكيشري ايو تيخو شلاب
0: خسيخ كيم بيخ تشيويج سي بالاخ كاشا ريتش خون إنو ويناق كوك باري راهاي بالريكا خينا كوت كين كاموليخو بيشيك تشيويج أريمان كاشتا روكيم خون كاميو باري اوتاق خون باق جواج ري خون قنون ويناق جيكوك باري راحاو يبال ري ديوس
3: اري تقجي ري اتي خوشلاب كي كتاوري سي براخ كساج شنا كي كوش اكي كبيخ
5: ويخيري خاچين كوري كولتاخنا
3: ري خسوس سي براخ كيو كاييغ اكو بيخ چيكيج
0: جواج ري ويناق من كوينيم تاريخ ويري كاتيكو جواج ري ديوس رنوخيل كوينيم ريخ
3: جشاقبي ريلو كو بيخ چريج
2: كاويل يا ريوخ رونوخيل ري قاخاستاق شقايا كانوق ياد قتر نبيم رياد سوكو ري ريك قيش بيخنا
3: ري خسوس كو بيخ چيكيش
0: خاستيخ كين بيخ چيويش ري ايشي ني تر نبيخ باري كاك وواجوليو اري تاق چي ري وكوهول ريا چي كاتو ينا چو ري ني مالاخ اوتيم باري وقيخ شوكو خيري ايش كيش تو ينا چو كاب لاخوه ني مالاخ تاق تيم Tekuri kibana atok cihri pakiwi ri ekablahuh uhuk atri Israel. Eri areche uya om kanok ri rachoch, ri erachalal, ri eunan eutat, ri earalkual, onruleune rumali nubiri in, kukam nari si balahu hastak, ekrespeh nari hunali kalak aslemal. Katekut, ek iwinak che enabe, eare ik isbal kanri. Ek iwinak che ek isbal kanok, eare enabe ri.
3: Mateo capítulo 20.
0: Herina kut, rirahaibal rikak huna matah ruk hun ahau che shelubik che kitsukushik e achakib, aretak che ksakar wachuleu, arech ke chakun parirulew tikombal uva. Kubir chechri e achakib che kuyana hun denario chkech tohbal rikik ik, e ke utakubi parirulew. Kelche bihumul pariurosh kahbal, keril enik achik parik ayibal che makota kichak. Kubir chkech. Shokuheri ish, hishpari wuleu. Kateguri, utzi tohikri kimbano. Katekutri eare kebek. Kelchi ubihumul pari uwak kahbal e pari ubelek kahbal e shokuhe hunam kubano. Shokuhe shelubik pari uhulahuk kahbal. Eare takchi keurika enik achik, che eko chila kubikchkech. Sucherech, che ishtakal hunkih waral e mankishchakuntak. Kik bichrech, rumalreche mankota hun uya om hun kachak. Kubichkech, shokuheri ish, hishpari wuleu. Aretakchi kkahri ich, rirahauri uleu kubichrech ri umortom. Che asik ichre eachchakib. Katek uri, chatohori kik ichkech. Chamachich kugre ek isbal takachchakib. Ke ak isbech kanokri enabe. Que pecutre achakib rechre ujulajuj kajmal e jundenario rikitojbal kikamo. Retakchi que peri enabe, kikchomache nimchinari kitojbal kikam chikwech renik achchik. Katekut, shokuje jundenario rikitojbal kikamo. Retakchi kikamo que wishwatik chrechri ajau. Weik isbal tak achakibri, shahun kajbal shechakunik e que atojoje jasri kujatojri uj. Eri uxhaqiri ukashkolil eri uqaqal wehun qihri. Chichanim kubih chrech wehun achchak chikxolri. Wachil, mankota hunitzel kim anchawech. La manxuhkanak takche hundenario ri atohbal kin yachawech. Chachapari atohbal e hatubik. Chinwachri in, kinwah kin yachrech wehun kisbalri. Hunam hasri kin yachawech ri at. La mankuyatak kinban rukri nupuak hasri kinwahri in kinbano. On la itzel kinawilo rumal cheri in utswinak. Herinakut, ri ikisbal kanok eare enaberi. Eri enabe eare ikisbal kanri.
3: Ibenak tahink paki pa Jerusalem. Ki ukamobi pakitukelri ekablahuh katekuri kubir chikech paribe.
0: Chiwilampe, kamikri tahin kuhpaki pari Jerusalem. Eri ukohol riachi kachitah nari pari kikabri enimak tak chuchkahawib. Eri eahtzi banelab. Kamikali katohsikik banapuwiriare. Kachitah napa kikabri mahunam takikohmalkuk. Arechri eare ketselahna uwach kikchina ekikohna chori ripbal. Kateguri churoshkik kastahna uwachri.
3: Tekuri chichanim keketukok rukri are rikinan ri eukohol ri sebedeo. Achilam kumal rieral komehreb chuwach jejas kohun kutachrech. Riare kubichrech.
0: Has kawah?
3: Riare kubichrech.
6: Chatakan ba arech wekieb wal ri ket uyik hum pari awikiakab e hum pari amosh pari awahawibal.
3: Ri Jesús kubich.
0: Riishman kichop tahas ri katahin kitao. La kishkowin che chukumushik ri kumubal amaha che kin kumuh nari riin.
3: Ri eare kikibig chirech.
1: He, kukkowinik.
3: Kubig chikech.
0: Kishkumun nari pari nukumubal amaha. Katekut, ri tuilem pari wikeqab on pari unumosh, man panukab tariin kowiri uyaik. Weri, kiatah na chkech ri ehachin tak usukumam apanok rinutat chkech.
3: Rielahuk chik, aretak chik ikita weri, kepeko yowal chkech ri ekeb achalashik. kategori ri Jesús ki usikih ruk ekubir chikech.
0: Riish iwet am cheri ek amal takbech kech takri amak ke kitak albech hacha eshiwi ehawib chikech. Eri ekenimal ke kipitz obek ruk riki kuinem. Mankuyatak cheheri chishol riish. Katekut, hachin rikrah arinim ubantahik chishol riish, are okok che ipata nihel. Ehachin rikrah che arena be chishol riish, chuyutu bari che ipatanashik. Heriri ukohol riachi che man petinak taulok arech kipatanashik. Ri are ki ulpataninok e are kul hacha ri gukaslemal arech kitohbal ek iwinak.
3: Are takchi kelobi parijeriko si palakwinak kikitarnabe hubiri are katekuri eke moiche etuyul chuchiribe are takchi kikitocheri Jesus katahin kakashik kikirakakeh kichi.
7: Ahaushel, chatokobisah kawoch ukohol ri David.
3: Riwinak kiki yahyatek arech kikitsapih kichi. Katekuri ri eare si palakkoche na kikirakakeh kichi.
7: Ahaushel, chatokobisah kawoch ukohol ri David.
3: Ri Jesus katakik kiusikih ekubih chikech.
0: Hasri kiwaki manchiwech
3: kikibih chirech.
7: Ahaushel, kaku hakrib ri kabokoch.
3: Ri Jesus kutokobisah kiwech kuchapukok ri kiwokoch. Tekuri chishakbi kak chiri kiwokoch. Ikikternebe hubiriare. Mateo capítulo 21. Aretakchi nakakchi kikowi chirech ri Jerusalem. Kiopam pavet fage chushukut ri huyub olivo ri Jesus kiutakubi ekep chikech ri eutihoshalab. Kubir chikech.
0: Hespaletin micheko apanokchiwach. Echichanim kerikana hunatit burish che yukulik e hunalah burish chik cheko nakah chrech. Cheikira ulok eche ikama ulok chwech. Eweko hun winak kokubir chiwech, chibih ba chrech. Areri ahaushel kahawatah chrech. Echi ukamike utsalisah ulok waral.
3: Weri kikulmatahik arech kastsih kabantahri utsihri ashal utsihri Dios.
2: Chibir chresh rumial risión, chivochanim ri, riawahawinel petinak ulokawuk, kwononik, iukehbem, hunatit burish, ehunalah burish, cheral chikop rech ekan.
3: Kebenakutri etihoshelab, ekikibano, hehasiutakri Jesus chresh, kakikamulokri hunatit burish, erihunalah burish, kikikokri kiochrih, eri Jesus kituichrih. Kategori si palang hikiwinak kikilik takriki o paribe. Eko ni kakchik kikike papano kap takche che kikilik paribe. Eri winak che enabahinak eri etarang kanak kikirakakeh kichi.
2: Osana chresh ri ukohol ri David. Deuchitalik ni petinak ulok pariubir ya haushel. Osana chila parinimalak kak.
3: Are takchi kokriare pari Jerusalem. Konoheri siwan tinimit she walak ulok kikibih.
8: Hachin wa we areri
3: ekuri winak kikibih.
8: Areva we areri Jesus kashalutsihri Dios ak Nazaret rech Galilea.
3: Katekuri kok parinim rachochri Dios eki erresahulok konohelri kikayenik erike lo omik chila. Kukakubiri kimeshari ek ashal takpok erike temri ek ayil tak palomash. Katekuri kubih chikech.
0: Tibatalik. Iwachoch knishna chrech, ha rech chawem ruk ri Dios. Katekut, riishi banom hun kikolibal e la omap chrech.
3: Shokohe, parinim rachoch ri Dios. Keperuk riare enikah moyib. Enikah takmayib ekikunah ri eare. Ri enimak tak chuchkahawib eri et ibanelab. Are takchi kikir rihas takche kubano. Eare takchi kikir riaklab che kikrakakeh kichi pari rachoch ri Dios.
7: Osana, chrech ri ukohol ri David.
3: Ri eare kepeko yowal, katekuri kikibih chrech.
8: Lakata ori tzikha kipiho winakri.
0: Kinta o.
3: Kichari Jesus, katekuri kubih chikech.
0: Lamankota humul isikim ri wuhri, pare kichiri agalab e pare kichiri enuch, shasukumahri bishobal nimak ih.
3: Ke uyakanok, ke lubi paritidimit, katekuri kebeubi pari Betania. Echila kuk asyakwiri akap. كسقر وچولو اري تقچي كتلخو لوق باريتينيميت كنوميك تشيري بي كريلخون ويكوش كقبو كقروك كتكوت شوي كوريقاري تاقو شاق كتكوري كوبيخ چريج
0: ميخومول مايا ما اواج
3: كتكوري تيچانيم كتشاقهريك ريويكوش اري تقچي كيكيلوري ريهو تيخوشلاب مايبال كيكاناخيك اكيكبيخ
9: خاصچه چه چی شکبی شچقیخری کری ویکوش
3: ری خسوس کبیخ چکیچ
0: خاصیخ کیم بیخ چی ویچ ویکوی کوهونیک امان کبان تا که بیکوش من شوی تا کی بان ویری روک وی ویکوش ری شکوخه وی کی بیخ چرش وی خویوب ری چا تلو بیک چا کیا قاو بیاوی پاری پولو خیری ناری کمان تا خیک کتی کوری رونو خیلی کتا روک ری کوهونیک پاری ایچ آویم روک ری دیوس کی کام ناری ری کتو
3: Kopom pari rechoch di Dios, e are takchi takhen kukutri tzig, rini mak tak chuchkahawib, eri erihab takbinak kepechiruk riare, katekuri kikibig cherech.
9: Hasruk kowinem kabang atweri, e hachin yawinak chawach we kowinem ri.
3: Ri Jesus kubig.
0: Shokoheri in kohun hasu wach kintachi wech. We kitzalihu wach, shokoheri in kimbig na chiwech hasruk kowinem kinbanweri. Riqasna shuban rishwan hawi petinakwi la petinak chikah on petinak ku rivinak
3: kategori ri eare kikichomahweri chikibilki
9: weka qabih petinak chikah riare ku bihla chqech khaskuche cheri ish mashish kohon ta cherech riare e weka qabih petinak ku rivinak kaqchabih qib chikiwich rivinak romare che konohel rivinak e kohoninak Rechishwan hun ashalutzih ri Dios.
3: Kikitzali huwech ri utzih ri Jesus, heri kikbih.
9: Ri uch manketam tach.
3: Eri Jesus kubih chikech.
0: Shoko heri in, man kibih tachiwech, has ruk kowinem kin banweri. Kategori chibih bachwech has ri kichomach puviweri. Hunachik oke muk ohol. Kubih chrech ri nabe. Nuk ohol. Hat kamik, hate chakunok pari uleu. Eriare kubih chrech. Riin man kin wahtag. Katekuri kuchomag china. Kukeshukush ek be pari biña. Shokuhe heri kubih chrech ri ukab. Eriare kubih. He ahaushel. Kin bek. Tekuri man kbetag. Hachin chkech ri ekeb shuban ri rahawi nikri tatshel.
8: Rinabe.
3: Kechach rech. Ri Jesus kubih chikech.
0: Hasir kin bih chiwech. Chiri e ahto inelab eri ishokib che ekech nimchutin e arena beke opanna chiwachri ish pari rahayubalri Dios. Rumalrech, chiri shwanj peu lokiwuk, chiwya ikri hun berech sukil, kateguri man shishkohonta chrechri are. Kateguri, re ahto inelab eri ishokib che ekech nimchutin shekohon chrechri are. Ekuri ish, knepa shivilu wach, man kikeshtan eri ikuish chuwach chikanok vihastakri. Arech kishkohon chrechri are. Chitat behun tzihu behlilchik. Hunachik ohun rulew e kusukumahu tikikri uwa chila. Kukohpa hun tapia. Kuham hun yitzbal uwa e kuyak hun tzuktsik ha ilbal kolbal. Kategori kuya pakahik chkechnik aha chakib ek beubik. Aretakchik peri upihil uwach keutak ubinik ahi ahpateninel kugri ahchakib. Arech kik amari takuwach. Kategut ri ahchakib kekichab ri ahpataninelab. Hunchkech kikchiyo. Hunchik kikamisah. Hunroshchik kikakchabah. Humulchik kiutakchi ubinik ah e upataninelab. Are ikichikwach ri enabe. Kategut hunam kikbanchkech jejas ri shikbanchkech ri enabe. Chuk isbal kutak ubiri ukoholchkech. Ekuchomah. Ningwa kikilwi wen ukohol. Kategut ri ahchakib ri, retakchi kikil ri ukohol, kekbirch kibil kim, arewari echmanel. Ho heka kamisah echak echbeh kan ri rechmal, kekichap ri are, kesah ulog pari tikombal ekik kamisah. Aretakchi kpenari rahaw ri ulew, suku man nari chkech ri ahchakib ri,
3: kikbir chrech.
8: Hun kishlah kikam sashik ri kuban chkech ri e teltak e akhchakib ri. E kuyanari pakahik ri hunu lew chkech e nikah akhchakib chik.
2: chikik tohri ri uwech chirech chi aretak chi uqihil.
3: Eri Jesús kubir chikech.
0: La man isikim ta humul ri tzitz e batalik ri abachash kikyak ubiri etzak altakha are okinak chi rahawal ha. Are ri ahawshel shmano uweri esi balak helik lah mayibal chugash takri kabo och rumal guwa kimbir chivech. Tok ish nawa ri rahawibal ri dios chivech ri ish Arech kianach kech hun siwan tinimit chik, chikikbana arech si balak kwachin nari uwach.
3: Ri enim tak chuchkahaw, eri fariseo, are tak chiki kitawe tak utsiho belir ri, kikichoboche eare ri eare tahankubih. Kakah kikichapo, katekut kikishibih kip chikech riwinak. Rumalche kikichoboche ri are hun kashal utsih ri Dios. Mateo capítulo 22. Kichauchi humuri Jesús, katsehon kok ptak tihobelil kubih.
0: Rira haibal rikah, kunam tahru hun ahavinel che kunimak ihrisah rinimalak ulanik, rechriuk ulanem riuk ohol. Keutak mire eupataninela, arech kebekisik ihri eula chrechrik ulanem. Katekutri eare mank kahtak kepetik. Humul chik keutak chi ubinik ah eupataninela. Eku chilbehu bijweri chkech. Chibir chkech ri eare cheke insikir. Chiwilampe. Suk umatal chikri wulanik. Shech oltahikri elah taknu wakash eri chomak taknu chikop. Ronohel utzirinak chik. Chisak parik wulanem. Katek utri eare mankotak kah chrechweri. Hunk bepari rulew. Ri hunchik bepari ukai. Enik achchik. Keki chapri e ahpatanin elab, keki bank aschkech, kategori keki kamisah. Si balak ka anarikri ahawinel, ki utakubiri e uwinak rech choh, keki kamisahri e kamisanel takwinakri, e kutik akpari kitinimit. Kategori kubir chkechri e patanin elab, suk umatalik le ulanik, kategut mantakalta chkihri e ula shesik ishik. Hishma patakrikuri kwirib ritakbe. Kategori, konohel riwinak che keiriko che isikihu lokpawek ulanem ri. Ri ahpataninelap, kebe patakribe. Ke ikimulih ekikamu lok konohel riwinak che kekiriku lok. Che iitzel che iutswinak. Rinimharech kulanem knohik chkech riwinak che she isikishik. Kperi ahawinel ekokubik arech kerilre eula she isikish. Kategori kril hunche ukohom ratsyak che manrech tak ulanem. Kubih chrech. Wach il, has che katpe waral eman akohom ta ulok awatsyak rech kulanem, riare eman kchautak. Kategori chichanim, ri ahawinel kubih chkech ri eupatanin elab. Chiyutu ri erakan eriukab e chikyaka ubi parik ekum. Chilari kuban wiri okeh eri kuchuchem wareyak. Rumal reche si balajek i kesik ishik katekut manek itahri kecha ik.
3: Katekuri di fariseo kebek ekikimulik kip chirech uchamashik has kikiban chirech ukamashik hunutzik riare. Kikitakubiri ekitiho shalab juhun aherodiano ruk arech kebikibik chirech.
10: Akhtig, riuk ketam chiriat atkon winak saklahatzik eruk saklahatzik kakot triupe ri dios. Mankashibir tawib rumal hon winak, rumal che mankawilta ri ubanik, ri ukuwinem ri hon winak. Chabih ba, khas ri achomabal, la ya talik ktoh ri alkabal chrech ri sesar, on man ya taltak?
3: Katekut ri Jesus, retam ri ketsalal, kubir chikech.
0: Keb ipalak, suche kiwah kinik amik, chikutuba chnuach ri puak rech ri alkabal.
3: Ri eare kikikut hundenario chuwach, ekubir chikech.
0: Hachin uwach balweri e hachin achak erit e batalik,
3: kikibir chirech.
11: Rech ri César.
3: Katekuri kubir chikech.
0: Ri rech ri César, chitzalich chrech ri César. E chitzalich chrech ri Dios, ri rech ri Dios.
3: Aretakchi kikitaweri, kemayowik kikiakonok ekebek. Parihunkik ri, Kepeo lokruk diare enikak saduseo, rewinak ri mankikoh takcheko kastahibal waj, eri e are kikitachirech.
12: Ahtir, ri Moisés shubir kanak, wek ohun kakamik e mankuyat kanral kual. Ririchlal kukuli ruk ririshokil, arech kuya rihaal ririchlal. Shahekuri, ek okan chakashol riuk e wukub achihab, yachelashik. Rinabial, shkulig, eshkamik. Manshuyat kan rihaal, ehekuri shuyakan ririshokil chrech ririchlal. Shukuhe, jere shikulumatahek rukri ukap, rukri urosh, chikete rukri uuk, katekuri, pauk isbalil shkamubiri shok, parikasta hibal, hachin kuri chikech ri uukup riare rishokil, rumarrech shikonohel shikuli rukriare,
3: ri Jesus kubir chikech.
0: Riish, si balak isachinak rumal che mankichop tari tzibatalik, e mankichop tari ukovinemri Dios. Parik hasta jibal huachaj, ri achija mankik amta kishokilal, eri shokik mankik amta kachajilal. Ri eare ki ushik jejase ángel parikaj, eri hastak chibin pubiri kik hasta jibal ri kaminakib, la mani isikim tari nikaj utzihri Dios javije kubihui chivech, inu Dios ri Abraham, inu Dios ri Isaac, inu Dios ri Jacob, manjun Dios tak kech kaminakib, Riare hun Dios kech riek aslik takwinak.
3: Riwinak are takchi kikitaweri kikimayu wachri utzir. Rie fariseo are takchi shketamachri e saduceo mancheko winte chik shkibir hun tzir chikech. Kikimulir kib. E hun chikechri e are kuk otuchi arech kuk amir.
2: Achtir. Hachin chike are nimalak pishab chushol ripshab.
3: Di Jesus kubir chirech.
0: Talogok eh nari ahawshel ria Dios rukronohel akush awanima. Rukronohel awalma e rukronohel awushlabal. Arewari ni malak pishab e arewari nabe. Riukab khnumanatah rukwehunri. Kalogok eh nari awahilat akat kherikhas ulok eshika wibri at kabano. Cherechwe ke pishabri tsuyulik ronoheli pishab e tsuyulikri e ashalu tzihri Dios.
3: Aretakchi kimulin kipri e fariseo, re Jesus kutawe hunkotokchi ahchi kechri.
0: Sui chomambal pubiri Cristo, hachin ukohol.
3: Kikibir chirech.
1: Ukohol di David.
3: Riare kubir chikech.
0: Haskuche ba cheri David rumalche silo bisan pari ushlapshel, kubir hahaushel chirech, aretakchi shubir. Shubir ri ahaushel chirech ri wahaushel. Chat tuyul pari wikiak ab. Chikate kinkoh nari eak ulel chushe takri awakan. Wechi areri David kubih ahawshel chrech, la kuyak uri che ukohol.
3: Mankota hunk kowenche utzalashiku wechri utzir. Echi powe hunk ihu bikri, mankota chi hunku kacho ko hunku tachrech. Mateo capítulo 23. Kete kuri chichanim di Jesus kichau chikechri winak e chikechri e utihoshelab e kubir chikech.
0: Chori utemri Moises et yul nakri e ahtzi banelab eri e fariseo. Chibanaba e chikolo pari wanima ronoheli kikbih e are chivech. Kete kut mi banori kikbanri e are. Rumal rech kikbih e man kikbantari e are weri. Kikyut altaqeqan e kikyak chubohal kikri winak. Katekutri eare mankkahtak kikisilo bisah ukok ruhun uwi kikab. Ronohel kikbano arech ke ilkumal riwinak. Nim lik ilik kikban chrech ri wachri filakterios enimak takrakan kikban chrech ri uchi iri katsiak. Arek kakh chikiwach ketuyi parina betak kolibal parini malahtak ulanik erina betak tuyulbal patakri ukolbal chamal. Kakhchi kiwach, kiaru tzil kiwach patakri kayibal, yeshokuhe kakhchi kwach, che rabi kechari winak chikech. Riish miyabe che rabi kechari winak chiwech. Rumal rech che chiwech riish shakhun akhtih kolik. Eku riish iwanohel ish achalashik. Shokuhe mi bihtat riish chrech hun winak chori wachulew. Rumal rech che riish shakhun itat kochikah. Shokuhe mi yabe che kamalbe kechari winak chivech. Rumal reche shahun nim ri kamalbe chivech ri ish. Areri Cristo. Rinima lahu mantahik chishol ri ish. Are kushna ipatanihel. Rihunche si balag nimu ik kukogrib, kmanna kovinem che ukasa shik. Rihunche kukasa grib, manim tak kukogrib, si balag nim na ukik kohik. Kashi wech ish kep takipalag, ri ish tzi manelab eri ish fariseo. Chekitz apih ri rahaybal rikach kech riwinak. Katsihnak ut, ri ish mankishoktak e mankiyata bech kech rinikachik arech ke okik. Kashi wech ish, Kep takipalag ri ish tzipanelab eri ish fariseo. Chekisolih takripolow eri takak, kahu wachulew arech kishkowin chrech uchakik hun iti hoshel. Kateguri, aretak chi ish chaktak yi umal, ki man chrech chi aretakal ri arek kokik kamul ral kwal ri akbel mes chiwach ri ish. Kashi wech ri ish, ishmoy kamal takbe. Chekibig, we hun winak, Kujikibari tzik puwirini malakrachochri Dios, weri man utztag. Katek utwe hun kujikibari utzik puwiri an upakrini malakrachochri Dios, hun takanikwa weri chrech. Ishkon e ishmoy takwinak. Hachike areni mubanik, areri an puak onarerini malakrachochri Dios, chekutio shirisagri an puakri, shokujeri ishkibig. We hun kujikibari utzik puwiri takmaltokob, weri man utztag. Atekut, we hunri, we kujikiba utzik puwiri sipanik, chrech Dios, hun takanikwa weri chrech. Ishmoy takwinak, hasri ni malahumanik, areri sipanik chrech ri Dios, onareri tabaltokob che kutioshirisak ri sipanik chrech ri Dios ri. Shahekuri, li hun che kujikibari utzik puwiri tabaltokob, kujikibari utzik puwiri tabaltokob, e puwiro nohel ri kochu wach. Rihunche kujikibari utzik puwiri tioshlak kolmal, kujikibari utzik puwiri ni malakrachoch ri Dios. E puwiri hunche hekel chupam. Rihunche kujikiba utzik rumal rikaj, kujikibari utzik rumal ri utem ri Dios, e rumal rihunche tuyul choritem. Kashi wech ri ish kep takipalak ri ish tzipanelab eri ish fariseo. Chekitoh ri alkamal puwiri kulanto, ri emun eri komings. Kateguri man kishokta il chrech rini malahu mantajik pari pishab. Areri sukil, ariri loko ebal kush, e areri kul kush. Rahawashik banweri e mankiata kan ubanik rihunchik. Riish ishmoyib kamalbe. Chekichari alah us ekibir miri kameyo. Kashi wech riish. Kep takipalah ish akzi banelab e ish fariseo. Rumal reche chrihwiki chachobehri kumubal erilak. Kateguri ri ish, ishnohinak chrech si balak elak e chrech si balak itzel. Moilak fariseo, arena becha chachobehri upamri kumubal erilak. Arechokuhe chachok kanak kan chrich. Kashi wech ish kep takipalak ish akzi manel e ish fariseo. Ri ish kishkunam tahrub risakalak takkihule kaminakib. Che chrich si balak utzk kaik, Kategori inohinak chrech umakiri kaminak, e chrech ronohel tzil. Shokuhe, ishheri ri ish. Chrihri iwachbalk kilwiri winak che ishzuk winak. Kategori ishnohinak chrech keptak palahil, e chrech rimasuk iltak. Kashi wech ish, keptak ipalah ish akzipanel e ish fariseo. Ri ish kitzakri ukolibal kihul ri ekashal takutzihri Dios, e kiwikri kihuli e isuk alak takwinak. Kategori, ri ish kibig, ri u hueta shukasi patakri ki ihil ekanan ekatat kanok, mankota kechri kuk chrechri utohik ri kikikel ri ek ashal takutsihri Dios. Shahekuri, chi ish wi kiban ri katoksih piwi, chi ish kalkwalkan ri shekamisan kech ri ek ashal takutsihri Dios. Chokuhe ri ish chi nohisah bari kipahban ri einan eitat. Ish rash takakan. Ishraha al itzel kumats. La kishani mahnari chuwachri katbalzih chetakal chiwechri kakbalmes. Rumal kuwa weri, ke intaku bi ek ashal takutzihri Dios chiwech. Chenim tak ketamabal e shokohe e ahtzi banelab. Ri ish, nikahwa chkech e are ke inkamisahna. E nikahchik ke inripna chori ripbal. E nikahchik ke ihichichna patakri ukolbal ichabal. Enik achik oktam kihri iwumal shak khawihe tinamit ke bewi. Arech kturu na piwi ronohe li suk ilalah kikel tishenak chuwach ri uwachulew. Chikmahitahu lokrugri ukikeli suk alah Abel. Kupanchi ruk nari ukikeli Zacarías. Yukoholi barakias cheshe y kamisah ischu sholi tioshlah kolibal erita baltoko. Kimbich chiwech. Kasheri, ronoheluri, chiatah piwiri ish. Jerusalem, Jerusalem. Ri atche ke akamisah ri ekashal takutsiri Dios. Eke ak erche chabahri etakamu lokchawech. Si balah nurayim kimulishikri awal kual jehas kimulishikri ral kuban juntuk ek chusheri ushik. Kateguri ri ishman iwam taweri. Herinakut, tolonik kanahna kanri iwachoch. Heri kimbichiwech, rumalche man kibilta chinuwachwa. Kateko pan nache kibihna. Tevchitalikri are chipetinaku loch pariubiri ahaushel.
3: Mateo capítulo 24. Que lo loc para rechoch ri Dios y aretak chi benam chik kubano. Ri eu tijo shelab chikip bukok ruk arech kikikot chowach ri takha rech linim rechoch ri Dios. Katekuri ri are kubich chikech.
0: Ri ish, la kibil rono helwe hastakri, hasik kimbich chiwech. Waral ri mankota huna bak kanah kancho huna bak chik chemat ktsakna ulok chori uleu.
3: E are takchi tuyululok puwi rihuyuk olivu, ri eu tihoshelab, kekep bukok ruk pakitukel apanok, katekuri kikitachirech.
2: Chabich chkech, humpak kulmatak na ri weri, e hachike ri hunkutabal rech ri apetipal riat, eri hunkutabal chirech shopan ri ukisbalil ri wachuleu.
3: Eri Jesus kubich chkech.
0: Kaschivila bache mankota hun kisububik. Rumal reche si balaje kiri irikipena che kikrasheki parinubiri in ekikbihri. In ri in Cristo. Kateguri si balaje kiri irikekisubna. Shokuhe kitana utzihoshik takchohri. Ekbe utzihol takchohri. Kaschivilampe mishibihibib. Rumal reche veri rahaushik kulmatahik. Katekut mahanari riukisbalil. Kchohin nari hunamak ru hunamak chik, e huna hawi bal ru huna hawi bal chik, e pataknik ak oli bal kkohiwi halri, e kubana tak kamrakan. Ronohel wa weri, are umahi bal ri ukoshom ri ukash kolil chekalash ri akal. Kateguri kishkamu biri pari kotok chi ah ru takkash, e kishkamisash nari, e ketselashna uiwach kumal konohel ri hatakamak rumal ri nubiri in. Kategori si balaje kiri tzakri kichomanik, ekikisutieh kibri chikwach, ekiktitah kibri chikiwach. Shakteri, kek iu lok ehuhunche eesal takuwachri e ashalu tzihri Dios, e si balaje kiwi nakri kekisubu. Kategori, aretakchi kek inari itzel, si balaje winakri kehorobikri lokok e balkikush. Kategut, hachinchi utzkuchihana pariuk ismalil riarerik koltahna. Utsalak tzihri, cherechri ahawibal kiana ubishik paro nohel ri wachulew. Jehas hun ilbal kutbal banoh chikwach konohel li suan taktinimit. Katek uri, kpe bari irik ismalil. Aretakchi kibil ba nawe ni malaktak ismal kushri, che bim rumal ri Daniel ri kashalu tzihri Dios, che tiktalik pari tiyoshlah kolmal. Chucho bo ba hachin kusikih wachweri. Shahek uri, Hachin takri eko pari Judea, chichanim che anima hubi patakri huyu. Hachin riko ulok pubiri ushotalha, makah ulok che ukamik ubiri uhastak paha. E hachin riko pari tikombal, matzale ulok che ukamik riratsyak. Kash kechri eyawab tak ishokib, eritahin kek eisanik pawetak ikhri. Chichabaruk ri Dios, rechman ki kulmak taweri pari alah on pari ik sabado. Rumalre che patakwet ihri, kikohina si balak isbal kushri. Che man initahinak taulok si arechi ishkisa shri wachulew, chikatena we ihri. Eman kilitak ta chi hunri hachawik isbal kushri. Ewe tamata kikta hupam takwet ihri, man kota hunri chik koltahna. Katekut, kumali echa talik takwinak, kiktahna upang wetak ihri. Kategori, wekohunche aninak kubih chiwech, chiwlampe ri Cristo kowaral, on chiwlampe kohela mikohweri. Rumal reche que pena es al tacuachri Cristo, es al taquiwachri e ashal tacuzirri Dios, chequik banna ni malachtak utmal e ni malachtak mayimal, que covinik que subunik, shokweta que covinche echkechri echatalik. Chiwilampe, rin shasi nabisahu bishikwere chiwech. Shaheguri wek bishchiwech, riarek opari tolonikulew, mishbe ubik, riarek opari nachtak kolmal, mikohba ueri. Heri hasri kuipa kelu lok pari ral balqih, esi balak kesakar sanik che pari uqah balqih. Shokuhe heri nak uri aretakchik pena uri ukohol riachi. Echi hawichik owiri kaminak bakilal, chichilari kikimulih wikip rihetak kuch. Chichanim chuwachi apan rik ashkol resh takwek ihri, kekumar uwach rik ih. Mankinikik tachik ri ik, ktsaku lok ri takchumir pakah. Ektotash na ulok takri ukowinemri kah. Kategori chichanimri kilita huwach chikahri ukutbalri ukoholri achi. Kategori konohel takri winak rechri wachulew kikchay nariri uwokikush. Kategori kilita nariri ukoholri achi chepetinak ulok patakri suts rugri nimalak ukowinem nimalak uremelik utikilik. Eriare ki utak nari e angel ruk kshohilinik tak trompeta. Ekikimulih na ulokri echa talik winak chipari kiheb ushkut kiaki ulok. Chipahun ushkut kahulew chik apari hunchik. Rugri wikos chivetamahwe hunzi hobelinri. Aretak chit onchik takri uqab ektushnik ulok takri ushak. Riish chivetam chinakachik ovirisqik. Shokohe riish aretak chik kiwil ronohelweri chivetamah chinakachik oviri are chotakri uchiha. Kasi kimih chivech. Chemak ashtana wehun mayil k'ih sakri, shas chushe kanok kulmatahwa ronohel weri. Rikah eri wachulew shak ashel, eguri nutzih man asheltah. Eri ralbal k'ihri, eri kahbalri, mankotahun etamaninak. Shatanek etamri e angel chikah, shataneri kohol shel, shuwiri tatshel etamaninak. Hacha patakri uk'ihri noe, shokuhe heri upetbal patakri uk'ihri ukohol riachi. Rumal reche patakwe ihri che chushe kan rini malakhab, riwinak she waik, she abrik, she kuli ru ishok ru achi, kate rik ih che rino e shok pari huku. Riwinak man kota na talik chkech, kate are takchi ishperi ni malak e kalakhab, che she ukam ubi konohel ri e are. Shokohe heri pari hun ih che kpena ri ukohol ri achi. Eko kebri chori kulew. Kategori, chichanim hunk kamubik ekuri hunchik kiakanok. Eko keb ishokibri hunam kiwach tahin ke chakunik. Hunk kamubik ekuri hunchik kiakanok. Chishk askatma rumal reche man iwetamta hasri ik penari iwahau. Kas utsuchobik chibanaweri. Weta ret amri rahauha hasukahbal chakab kpenari elaom. Klauchinri eman kuyata beri chekhakri utapayili rachoch. Shokuhe bari ish chishk asalok. Rumal reche pari hunkahbal che man kichomaktak kpenari ri ukohol ri achi. Hachinri ri utsalah ahpataninel che ri ahtih krokisah kamalbech kechri uwinak choha arech kuyari kiwachi pari utskahbal utsalahwe ahpataninel ri che aretakchi kperi rahtih kuriqa tahin kheri kubanweri. Khasih kimbih chiwech che krokisah nari kamalbech rech ronohel ri uhastak. Katek ut veri ahpatani helri kubih pari ranima. Riwaktih kbeitahik, kategori kokche kichayik ri erachil, kokche waim, kokche uchobik si balak amaha kugri ek abarelap takwinak. Riraktih ri patani hel kperi pahungkih che man reyemtah e pari kahbal che man retamtah. Si balak kukahisah na uwachri, e kukohnari chiksholi kep takkipalak. Chilari ri okeh eri kuchuchem wareyah.
13: Mateo capítulo 25.
0: Categoría de la Javibal Rikaj, que no me tajna kuk la juz a pojib chekelu viruk rikikantil, arechki kikuluri chakmala. Ejob chkechri eare kashki chakbeshik, eri ejob chik koketamakmal. Re ejob a pojib che kashki chakbeshik, kikikamu virikikantil. Categut, man kikamta ubiri eoleo. Re ejob a pojib che koketamakmal, kikamu biri kikantil shokuhe kikamu biri olio patakrelmet. Kategori rumal chik beitahri chakmala, conojeli earek ashikawaram ekewarik. Categoría pa ornikhal akab ktatahun rakochi ach. Ochi warali chamala, chishelu lok chrechuk ulashik. Categoría chichanim kek astah conojelwe apohibri, kik sukumahri kikantil. Categoría kashki chabeshik, kikibich kechrik oketam al. Chi ahu bi kechri olio rechri ikantil, rumal rechek chuptahri kakantil ri uch. Categutri eare kikbich kech. Hai. Shuvik ori kech uch. Wene man kutsakata chrechri kech uch e chrechri wech ish. Are utsla kish bechu ulok ikri wech ish kugre akkayim. Are takchi ishe elu biche ulok ik kopan rich abala. Eri nikashe kisuku bamchi apan kip. Ke oku biruk riare pari rura baluk ulanem e ketsaptahikri uchiha. Kategori kate ke opanchiri enikak apohib e kikbih. Ahaushel ahaushel. Chahakari uchiha chakwach. Katekut riare kubir. Kasikim birchiwech. Riin man wet amtiwach. Chishkasal ba. Rumal reche man iwet amtari ik e man iwet amtari kahbal. Shokuhe he has hunachiche kelubipa hun binem. Keusik ihre akpatanihel kategori kuroki ishanir kan ri upwakchkech. Chrechun kuyakan hop anpwak. Chrechun chikuyakan keb. Echrechun uroshchi kuyakan shakhun. Chkech chkehujunal kuyakan rikana uchrech. Kategori kelubik. Chichanim rihunche shakan hop anpwak chrech. Kbek. Kuchakuk e kuchak china hop anpwak apanok. Shogohe rihunche shakan keb chrech. Kuchak keb anpwak chik. Kategut rihunche shakan shakhun pwak chrech. Kbek e kuban hunhul pare ulew. Echila kumuk kan ri upwak ri rahaw. Kategori are takchi okovinak chesibalak ik, rikahawe akpatani henri kpetik. Kategori kusuk umagri urahil kugri eare. Kperi hunche shakan hop anpuak chrech, ekuhachri hop anpuak chik, ekubih. Ahaushel, shayakan hop anpuak chwech, chavilan peri, riinshin chak hop anpuak chik, riahaw kubih chrech. Utsbari, at uts eatsuk alak akpatani hel, Riat atsuk pari hubir. Riin katinkoh na puwi ki hastak. Chatok ma pari uki kotemal ri awahaw. Chichanim chik pe ulok ri hunche shiakan kep kanpuak chrech. Kubir. Ahaw shel. Kep kanpuak shayakan chwech. Chawilan peri. Riin shinchak kep kanpuak chik. Ri ahaw kubir chrech. Uts mari at uts e atsuk alak akpatanihel. Riat atsuk pari hubir. Riin katinkoh na puwi ki hastak. Chatok ma pari uki kotemal ri awahaw. Kategori kpechi ulok ri hunche shahun kanpuak shiakan chrech. Kubir. Ahaw shel. Riin weta ama wach. Atkheri khe khas hun kan lakachi. Riat ka khach uwach khawihe man shatikon tawi. Ekat molonik khawihe man shakhawpik tahun khasu wach. Rumal guri. Riin shin shibik wib. Shimbek ishin mukri kanpuak pari ulew. Chawilampe, kolikri riawech at. Kategutri rahaw kubih chrech. Atitzel eat sa orlah akpatinihel. Riata wet amcheri inkin hachanik hawihe man shintikon tawi, ekin molonik hawihe man shinhopin tawi. Takal chawih weta shayari nupuak chkech ri achihab parihakol balpuak. Arech, aretakchi shin tzalih ulok riin, kink amari hunuhastak chewech riin, eshokuhe riral. Chimaha ma rihun kanpuak chrech echi a chrech rihun chek ochi lahuk kanpuak ruk. Rumal rech che ronoher rik ohastak rech ki atahna chrech ektotahna uviri. Kategut rihun che mankota hastak rech chik tokishna chrech rik o ruk. Kategori we itzel ahpatenihel ri chik yakabi parik ekum. Chilari riok ek erikuchuch enwareyah. Aretakchi riuk ohol riachik pena pari ukowinem. Kuko noheli e angel erechare, kategori chichanim kat uyi nari chori otem rechru kovinem. Chuwach riare kimulish nari konoheli swan taktinimit. Kategori riare kutasna kiwach ri. Ri enik ah kuk ri enik ah chik. Jehas riachyuk che kutas kiwach ri chik kuk ri kisik. Ke uyari chik pari ri kiakab eri kisik pari umosh. Kategori ri ahawinel kubih nari chkech ri eko pari ri kiakab. Chis ahri ish cha om takwinak rech rinutat. chica ma bari ech bal rechri ahawi bal che sukumamu lok chivechri ish chi pari utikik ukiiku lokri wachuleu. Rumal recheri in shinumik kategori ri ish yari nuwa. Ri in shakih nuchi kategori ri ish yawuk ya. Ri in man inuinaktah kategori shinikulah iwuk. Ri in inch analik kategori ri ish yawatsyak. Ri in yawa tegori ri ish sinisolih. Ri in kopache tegori ri ish siniwila. Kategori chichanim ri resuk alah takwinak kikbih ri ichrech. Ahaw shel. Humpari shatqil ri uche at shatnumik teguri shakyari awa. Onchiri at shakiha chi kategori ri uch shakyari awuk ya. On humpane mat at kawinaktah kategori shatqak ulahkuk. On at chanalik teguri ri uch shakya awutsyak. On at yawapne. On at kone pache kategori ri uch shatqila. Kategori ri ahawinel kubihna wetsik chkechri. Qasih kim ichiwech aretakchi shiban rikhastakri chrechri in lachutin chikishol ri ewachalal chwechri in shibanweri kategori kubihnari chkechri winak chek opari umosh khish chinah bi chwechri in itzel takwinak khish pari hunalik ak chesukumam chrechri kashtok chkechri angel che erechare chumal rechri in shinumik kategori ri ishman shiyata nuwa Ri'in shakih nuchi kategori ri ish man shiyatan wuk ya. Ri'in man iniminaktah kategori man shinikulahta iwuk. Ri'in inchanalik kategori man shiyata watsyak. Ri'in inyawab e inkopache kategori man shiniwilatah. Chichanim kikbihna we nikah ri. Ahaw shel. Humpa shatqil ri uchche shatnumik onche shachqih hachi onche man atkawinaktah onche atchanalik onche at Yawab, onche at kopache, kategori ri uhman kota hunutsil shakmancha wech. Kategori, riare kubihnari ichkech. Kasih kimbihchi wech. Chernoheli hastak che manshibanta chrechri in lachutin, chikishol ri ewachalal, chwechri in manshibanta wiweri. Kategori we eareri, kibenari pahun hunalik kash. Eri esuk lahtakwinak, kibenari pahun hunalik kaslemal.
13: Mateo capítulo 26. E aretakchi ri Jesús kukisu bishik ronohel wetzikri kubir chikechri e utihoshelab.
0: Ri ishi wetam chikchi ri ashebal shakpakep ichche apanok. Kategori khachtah nari ukohol riachi arech kripa bashik.
3: Kategori chitanin kikimulik kipri enimak tak chuchkahawib erinimak takwinak. Parinimalak rechoch rinim chuchkahaw chekaifas riubi. Ekik sukuba uchumashik arechruk subonek kikichapri Jesus ekik kamisag kategori kikibih.
14: Manga kachaptah parinemakih arech makakitukih takip riwinak.
3: Ri Jesus ko pa Betania parirachoch ri Simon chitahang kakiri wakil. Kikibukok hunishokruk che ruk amulok hunimet banom ruk helik takabah. Nohinak chirech koklah kunabal che sipalah pakal rahil. Kategori kuk ehrikok kunabal puwiri holom riare aretakchi tahan kuaik. Aretakchi kikilweri ri etihoshelab mang ustak kikna chirech ekikbih.
15: Khasche shakubank ash chirechweri shiatane wetapakal rahil shkayishik eripuak shiatane chkech ri emebaib.
3: Ri Jesus retam ri tahan kikibih ekubih chikech.
0: Khasche kitzihohu ishokri. Riare shuban hun utsalah banok chwechri in. Rumal nak utcheri eme baib, kik ohi ri ronohel tak ihiwuk. Katek utri in man ronohel multawa kink ohi iwuk. Wekuna bal kuk ehek riare chowenu bakil ri, kin suk umak chushe kanok ri numukik. Kasih kim bih chewech. Shakhawihe ne kbish nari utsalah tsih paronohel ri wacholew, shokuhe kbish nawa ri shuban we are ri, Arech hun na tisabal rech riare.
3: Kategori hun chikech ri kablahuk, rikibish Judas Iscariote chrech, kebekuk ri enimak chuchkahawib, kategori kubir chikech.
15: Has rikiwak ki yachwech, kategori ri in, kinhach riare chiwech.
3: Ri eare kikitohun winak lahuk sakpok chrech. Kategori chiare ubichiri, riare kutsukuhun uts kahabal arech kuhach riare chikech.
13: parinabek ih rech kashlangwa makota uchamil ri etihoshelam kikep ruk katekuri kikibich rech.
16: Hauchi kawah chikak sukumah chawech, arech katih realach chih rech kashebal,
13: riare kubich chikech.
0: Hesh paritinamit parirachoch rihunachi, kategori chibich rech, riachtih kubich chawech, nakachik ovirinu.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: En Kinima.

0: Insalihua parihuachosh hawi shineluloq. Arichi kopanik mesom chiri esukubam chikurika. Kbek kuchepak bukub ni maqtakitzel ushlabal china chuwachriare. Keokik eke haqi ri rugriare. Kategori ruk ismal riachiri aresi balakash chinari chuwachri na bekanok.
1: Kherik ut. Chi aretakchi kubiak wetsihri. Huni shok kurakakeho chi chikishol riwinak. Kategori kubiak.
2: Ut rechri shok cheshetruk ach choa santil. E ut rechri wokush cheshetitubisak.
1: Kategori riare kubiak.
0: Si balak ut rechri hun chekutari utsihri dios. Kategori kukaslemak.
1: Kherikut, arechik kimulik kip si balak ewinak kubik.
0: Wehun mayil kik sakri si balak itzel. Kutahun kutbal uhastakri Dios. Kategori ishuwi ki atakna chrechri kamal noh rechri honas. Shakherikut rihonas hun kamal noh chkechri eahni nive. Shokuheri ukohol riachi hun kamal noh chrechwe mayil kik sakri. Riishok rahawinel riumosh ralbalkik. Kualahna ulokri pak ismal katbalsik ku wewinak rech wehun mayil qiq sakri. Kategori ku manak atok sihri pakiwi. Rumal rech riare shasnak shpewi ulok pari ushkutri wachulew che utayik ri retambal ri Salomon. Kategori waral ri kolik hun winak che nim che na chuwach ri Salomon. Ri uwinak ri ninimi ke walahna ri pari ismal katbalsik ku wehun mayil qiq sakri. Kategori kikmanari atoxih pakiwi. Rumal recheri eare shkikesh kiku shrukri utsih rihonas. Kategori waralri kolik hun winak chenim china chuwach rihonas. Mankota hun winak kutsih hun kantil. Kategori kuwach chushe hun tem. Shane are kukohri puwi hun yabalqaq. Arech kikilori ke okulok. Riukaq riukantil riabakil areri awokoch. Arechi usri awokoch. Ronohel riabakil kikiniknitik. Arekut, weyawab riawokoch, shokuhe riabakil kekum kolik. Kas chawilabari kak ko awuk arech manhun kekumtah. We ronohel sakil, chek abakil. Mankotahun chakapri chek ekum. Ronohel rik kikiniknitik. Hachari chak chikuyaw sakil pawiri at.
1: Aretakchi kubihweri, hun fariseo kusikihri are, Arech ke wok parirachoch, kokik ek kubiik. Rifariseo ksachukush rumal chek rilo cheriare makuchakta riukab. Katek uri riahawshel kubiik chrech.
0: Heri utsnak ut, riish ishfariseo kichak rikumubal chrik, shokohe rilak. Katek uri chipam riish kosi balak elak e itzel. Ish chuk, rishmanuwik rih rihastak. La man aretak shokohe ishmanuwik riupam, Chiyamari ihastak pasipanik. Kategori ronohel nari uts chiwech. Herik ut. Itzeliwech ish ri ish fariseo. Chekitoh ri alkawal puwiri menta irura. E puwiri ronohel itikombal. Kategori kitasapanok ri sukil erilokokebal ukuish ri Dios. Weri rahawshik kbanik. Shokohe miyakan ubanik ri nikahchik. Kashiwech ri ish ish fariseo. Chareki lo ok ehri na betaktem paritak ukolbal chamal iri al takrutzil iwach patakri kayibal. Kashi wechri ish cheri ish ishe khasri kihul rikami naqib che man ki li taktak. Puwi ke bin wiri winak. Kategori maketa amtak.
1: Kategori hunch kechri eqatal tikh kubiq chrech.
3: Akhtik aretakchi kabih wetzikhri shakukhe kukhak yaklakhri uch.
1: Kategori riare kubiq.
0: Shokuhe, kashi wechri ishche ish atal taktsik rumal reche kiya kekan riwinak che manke kovinta che rekashik. Kategori riish manki chapta ukok we ekan ri ruhun uwi iqab. Kashi wechri ish rumal reche ki tzakri ukolibal kihul ekashal takutsik ri Dios. Chare e inan e itat she eke kamisanik. Shakhe wakut, rubri ki banori kopari ichomabal che utsri banok Shkibanri e inan e itat. Areri e are shikikamisah, kategori ishri kitzako. Rumal kuwa shubih re retambal ri Dios. Kintakna ubik chkech, e kashal takutsih ri Dios. Shokuhe, e takonelab. Ri e are kekikamisah na e hohunri eke kokatah nari enik ahchik. Arech kmantah nak atok tzik puwi, wehun mayil ik sakri. Romali kikik el konohele ek ashalu tzikri Dios, tishinakchi aretakchi, shmachtah ulok we uwachulew. Chikmachtah ulok chi rukri ukik elri Abel, kopan rukri ukik elri Zacarías, cheshkamik pari unik ahal ritabal erinim rachochri Dios. Hekuwa, kinjikba ubishik chiwech, chekbanak atoxik puwi wehun mayil ik sakri. Kashi wech ish, ri ish kataltzik, rumal reche shik amubiri u lawibal ri etamabal. Ri ish man shishoktak, erik kak ke okik ri ish ke ik atek.
1: Aretakchi ishe lubichila, ri etzibanelab eri fariseo kkak rikash ri tzelchrech. Katekuri, kikikot uchi ichrech kikastak. Kikikoh kambal chrech, arech kikamik hojuntak utzik keluloh puchi. Lucas capítulo 12. Katek uri, kikimulik kip esibalak winak. Sibalak winak ekolik, rumal chineri, shak kitak albech chikip. Nabek hubik chikechri euti hoshelab.
0: Chikolo ibib, michomak chi utzri ukush kashlangwa kechri fariseo. Ri eare kep kipalak. Ronohel hasache awam benapak ala hisanik chorizakil. Shokuhe, wekohun hasach pawal, manshakta teari chemat kachop tahna. Rumal rech che ronohel tzir che kibih pak ekum, kta tahnari chorini malak ih. Ritzir che kibih na patak ishikin, patak awal takha, si balak kia tahnari pak bishkil puwi tak rishotal. Kimbih chivech ish wach il. Mishibih hibib chkechri kikamisahri bakilal. Mankota hunhasu wachchik kekovin chrech. Kink ut chiwach hachin chrech kishibih hibib. Chishibih hibib chrechri hunche arechi shmantahri kamisanik kekovinik kyakhanu bipari jejena. Jenakut, jeri kimbih chivech. Chewehunri kas chishibih ba hibib. La mankakayishta hob alahtak chikop re uwakah rumalkep puak. Esa jerikut, ri Dios kril ronohel veri emankota hun ksach chrech. Shokujene, ri iwi ehalam. Mishibih iwib, ish si balahi kihil chikiwach ri chikop rech uwakah. Kimbih chiwech, hachin utz nutzihoshik in kuban chikwach ri winak, ri ukohol riachi utz utzihoshik ri riare kuban chikiwach ri angel erech ri Dios. Katek ut, Hachin itzel nutzihoshik in kuban chikwachri winak, itzel utzihoshikri riare kuban chikwachri e angel erechri Dios. Hachin kubihun sirche kukulelahri ukohol riachi, kuitah nari. Kateguri, hachin kubihun sirche kukulelahri tios lahushla bashel, mank kuitahtah. Aretakchi, kishkam na ubiri ish patakri ukolbal chabal, chikiwachri e atal taktsir e chikwachri enim takwinak, Mishmayovik che utsukushik hasu banik uto ikiwib on has rikibih. Ritiosh lahushla bashel, kubih nari chivech ritzih che rahaushik kibih pawekah balri.
1: Hunch kechri winak kubih chrech. Akhtih, chabih chrech ri wachalal arech kuhachri echbal uchkep chrech. Ri are kubih chrech.
0: Hachin banovinak atalzih chwech ri in, onche in hachanel che ri hastaki wech chishol ri ish.
1: Katek uri kubih chkech.
0: Chikolo iwib chugach lepuak. Rumal che shokuhe parik inomal, riuk aslemal riwinak manjikibam ta rumal riumebil.
1: Kubih chkech hun tzikobelil.
0: Kohunk inomachi. Rirulew shuyasi balahuwach. Katek uri kuchomah parush labal. Haskin banwa cheweri. Mankota nukuha rech kinkolo. Katek uri kubih. Kimban naweri. Kintukih nari taknukuha, kategori kinyak nanik ah taknimak takkuhachik. Kinkol na waral ronohel rinutriko, shokohe ronohel rinumebil. Kategori kimbih na chrech ri wushlapal. Wushlapal, kosi balaha mebil ak olom arech katkasik ihunab. Chatushlanok, chatwok, chatkumunok, chatbanna rinimak taknimak ihwaim. Kategori ri Dios kubih chrech. Chuha lahwinak. Wechakab kamikri, ktayish na chawechri chuha lahawush labal. Rihastak che shakolo, hachinri achak ek kanok, hewa rehunwinak che kumulih uhastak, kategori mank inomarta chuwachri Dios.
1: Kategori kubich kechri euti hoshelab.
0: Rumal kuwa kimbich chiwech, mayomani kuwecheri ik aslemal, hasri kitiho, hasri watsyaki koho. Ri ikaslemal arenimu ihil chuwachri iwa, ri bakil arenimu banik chuwachri iwatsyak. Chihulam peri tak hoj, manketikon tak, mankikiakta wach tikon, mankota kikuja, kategoriri Dios ke utsuku. Riish si balahnim chinari ikihil chikwach ri chikop rech uwokaj. Hachin chivech riish kikowinik rumal ri uchomanik kutik apanok hun ik rech ri ukaslemal. We mankishkowin tak kiya uwi alahtak hastak, has chek choman ikuish chrech ri nikaj chik, Chivilan peri saktak kotzik, manke tamantak, manke kementak. Kimbik chivech cheri Salomón ruk ronoheli ukowinem, man shikohi taratzeak cheheri ekhas hun chkechri kotzikri. Wepari ulew, ri Dios kuya utztak atzeak cheri ayes, chek okamik kategori chwek kikyakubi pari kak. Etak uloku banna weri chivechri ish. Che ish winak che shakubik ikohobal kolik. Shahe kuriri ish, mishtsukun ba che hasri kitiho, hasri kikumuh, mishchokchotik ba. Herinakut, arewa kiktsukuh chuwach weulewri. Rimanke kohonta hachari uh. Ri itat ret amchik che rahawshik weri chiwech. Heri ba, arechi tsukuh ri rahawibal, te kuri ki atahnari weri chiwech. Mishibihibib ala hupuk chih. Rumal cheri itat shrak shuya chiwech ri ahawibal. Chik ayih ri imebil. Kategori chi ach kech ri imebaib. Chik banak bak tak ichim che man khartak. Hun helik mebil helak chikak. Hawi makota elakom. Makota ishkut che kuwebek. Rumal re che hawi kowiri helik imebil. Shoku he chilari kowiri iwanima. Chishkanak kan baruk iwatsyak iruk ri tzikhtalik bakanok. Chishkanak ba, ishkheri hachari winak chik keyeh ri kakhaw, aretak chiri are katzaleh ulok pari uk ulanim. Arech kik hakri uchiha arechik korkotik ulok ri are. Uts kech ri akpataninel che ek asli keberi katahok arechik peri akhaw. Kassik kimbik inchiwech. Cheri are kuk amanari ri atsyak rech akpatan eku patanik ri. Ki ukoh nari chori mesha. Kategori, Riare kerulani sahnari. Wekpechakab onpa usakari bal. Kategori weheri kurikari hastak. Si balak uts kechri ri eare. Uts uchobik chibanaweri. Wetaret amri rahawri ha has kahbal kperi elakom. Mankuyata beri chekhakri utapiyili rachoch. Shokoheri ish chishkasalok. Romalche pari hun kahbal che mankota natal chivech. Kpenari ri ukohol riachi.
1: Kubigri Pedro.
4: Ajaushel, la kabig wetzijo belil ri chkech ri uj, on chkech konohel riwinak.
1: Katekuri ri ajaushel kubig.
0: Hachin ri uts pataninel che ri ajau krokisahnak amalbe, chkech ri uwinak arech kuhach ri triko che rajaushik chkech eare. Uts rechwe ajpataninel ri, che aretak chi ikperi rajau, kurikari arech tajin kubanueri. Henak ut, gasih kimbig chiwech, Krokisah nari riare kamalbech rech ronohel ri uhastak. Katek utweri ahpataninel ri kubih paranima. Riwahauk bihtahikri chek petik. Kategori kokchik chayikri ahpataninelab. Kokche waim, kokche uchobik si balak amaha. Rirahau ri pataninel kperi parihunkik che riare man kereyehtak. E parikahbal che man retamtak. Riare kukyakubiri. Kategori krokisahri chkishol ri etzel winak. Ri ahpataninel cheret amri ugrayibal ri rajau. Kategori man usuk umam ta apanok hun hasuwach. Man ubanom ta apanok ri ugrayibal ri rajau. Si balak kchay nari. Hachin kuri man ret amtak. Kategori kuban nikah hastak che takal chayikil chrech. Shahubik ri kchayik. Hachin ri si balak kokia chrech. Si balak konari kcha chrech. Hachin risi balak shkupsa shkush chrich, si balak o wiri riktana chrech. In petenak chiu kakik hunk akchu wachri ulew. Kategori, si balak kinwak wetak atinak chik. Ri ink bananu kasna. Kategori, si balak mayibal ink olik chik atek bantahik weri. La kichomak che shimpeti karech kinkohri ni malahutzil chu wachu lew. Manjetari, kinjikba chiwech, arekut kinkohori kachok ip. Rumal che chikamikri, pahunjak ke che hovinak, kihachom kibri, o ship kik kulelahri keb, ekeb kik kulelahri eu ship, kikhash nakib, ritat shel kuk ulelahnari riu kohol, rikohol shel kuk ulelahnari riutat, rinan shel kuk ulelahnari riral, rial shel kuk ulelahnari riunan, richichu alibats kuk ulelahnari riralib. Ri alibats kuku le lahnari ri chichu ralib.
1: Shakuhe kubich kech ri winak.
0: Are takchi ki wil hun su chekpe u lok pari u kah balkir, shakbi ki bih, kperi khab. Kategori, ma are wi herik mantahik. Are takchi kpe hun kyakir pari rikyakab ri rel balkir, ri ish ki bih chekpe nari kak. Kategori, ma are wi herik mantahik. Ish winak keb ipalak tak winak. Ri ishi wet am kinik ohri wachuleu, ri wach rikah. Has kuche, man kinik oh taba wehetak ichrech takwe kamikri. Sucheche ish taba kibang atoksi pui ri utsil. Herikut, aretakchi at benak rugri ak ulel chuwach rik atal tsir. Pari be, chakoho ba achukab arech katutsiru bik rugri are. Wene katuchororech chuwach rik atal tsir. Kategori ri qatal sih katuk amu biri at chuwach ri achimi kategori ri achimi katukoh pariche kimbih chawech che man katel ta ulokri chila chikatena katohri kisbalamer akortil.
1: Lucas capítulo 13. Parihun uchanimri ke peni kahwinah che kikiao bishi krishkul matahik kukri e Galileos che are ri Pilato shbanuik Cheshukoh ri kikikel enikah ea Galileo rukri tabaltak kitokob. Kubih chkech.
0: La kichomak ischeri ea Galileo ri. Ea re si balak ea tsel winak china chikwechri enikah ea Galileos chik. Manjeta ri. Gassihweri kimbih chiwech. Eguri ish. We mankikeshi wib. Heri nakuriri ikamikal kiriko. Onri ewa shaklahuk winak. Cheshe ukamisah ri kakte rechri siloe. Are takchi ishwili holok. La kichomak che riwinakri, are nim chinari kimak chikwach riwinak che ehekel pari Jerusalem. Manjeta ri, kinjikba ubishik chiwech. We mankik eshi vibri ish, shokunje jeri ri ikamikal kirikna.
1: Kubik chik hun tzihobelil chkech.
0: Hunachik o hun uche alwikosh utikom pari ruleu. Kbechi utsukushik uwach kateguri, mankota uwach kurika. Kubih chrech ri rakhchak pari ulew. Chi woshib hunab chi ulok kinul che utsukushik uwach we hun wikosh ri. Kategori mankota uwach kin ri qatak. Chachoyok ba ubik. Rumal che shak kukis uchukab ri ulew. Ri rakhchak pari ulew kubih chrech. Ahaw, chakolona we hun hunab ri. Kategori kin haqna ri ulew chushkut. Ekin yana mes chushe. Wene kuyana uwach, we man kuyao. Kategori shas chachoyu biwa.
1: Kukutri tzik pari ukolbal chabal pahun qih sabado. Kohun ishok che kohun ushlabal chrech, che oyabirisam wakshak lahu hunab ulok. Ri are usul rih, tek uri mankkowintak kusuk ubari. Are chi ri Jesus kri ri are kusikik ekubik chrech.
0: Chat totahok chrech ri ayabil.
1: Katek uri kukohri uqab pari ukolom. Shakbi chanim kelubiri ushlabal, tekuri ri shok kusukubari, enim ukehil ri dios kuyao. Ekutrik amalbe, rechri ukolbal chabal, itzel krilo rumal cheri Jesus kuban hun kunanik parikik sabado. Kubik chkech ri winak.
4: Kowa kipik rech kish chakunik, chishpetba patakwek ikri arech kish kunashik. Arem ishpetik pakik sabado.
1: Katek utri ahaushel kubik chrech.
0: Kep tak ipalah, chihuhunal ri ish. La mankikirta ri ish pak ik sabado ri iwakash on ri iburish, arech kikitiha kukya. Eku wawe hun winakri, che umi alri Abraham, che shiut tahik rumalri Satanas, wak shaklahu hunap kamikri, laman kwahtak uri kinkiri are pak ik sabado?
1: Arechi kubir wetak tsihri, konohelri eukulel si balak kishbal ke kanak kanok. Katek uri, konohelri winak kekikot rumal ronohelri utstak mayibal hastak che kubanri are, shokuhe kubir.
0: Hasrik hunamatah ruk ri rahaibal ri Dios? Has kuri rikin hunamatah ruk? Ri are he has hun alah iha che hun achi kutik parirulew. Kategorik kiyek ekuban hun che, ri chikop re uwakah ke haki cho takri uqab.
1: Shokuhe kubir.
0: Has rukin hunamatisah ri rahaibal ri Dios? Ri are he has ri ukush kashlanguache hun ishok kukoh pa ushib pahbal rechkah. Kategori ronohel ksipohu wach.
1: Kbim patak alak enimak tak tinamit, kukut ritzik arechi benam kubam pari Jerusalem, hunachi kubik chrech.
5: Ahaushel, la e ehatalik reke koltohik?
1: Ri are kubik chkech.
0: Chikoho ichu ap arech kishok pari lats uchiha. Si balahek irik kakki okik, kategori manke kovintari. Aretak chiri rahaw riha ko alahulok che utzapishik ri uchiha, ri kishkanah kanok chrih kishkorkot nari kategori kibih nari. Ahaushel, chahaka chkech, kategori kutsalehu bishikri chiwech, manwetam tahawi kishpewi ri ish, kategut kibihri ri ish, ri uch uchwokinak uchumuninakawuk, at kutuninak patakri kakayibal. Kategori kubih chinari chivech. Manweta amta hawi kishpewi ri ish. Chitasa apaniwib chwech ri in. Ri ish che ish banal rech ri etzalah. Chilari kowirik isbalkush. Eri kuch inik wareyah. Arechi kibil ri Abraham, ri Isaac, ri Jacob. Ekonohel ri ashaltakutzih ri Dios. Pari rahayubal ri Dios. Arechi ri ish nah kishkiaku biwi. Kategori kepenik ahri pari ral balqih, pau qah balqih. Kepenik ahri pari qab ral balqih, pau mosh ral balqih. Kategori ke tuyiri chori mesha chewaim pari unimaqih ri rahayubal ri Dios. Genak ut, ekonik ahwi nakri che arekik isban kanok, tekuri are enaberi. Ekonik ahwi nakri che enabe, kategori arekik isban kanri.
1: Pari uchanimri, shepenik ahe fariseo, chekik bichrech.
6: Chatelubik, hatubi waral, rumal rech siri Herodes, krajka tu kamisaj.
1: Ri are kubichkech.
0: Hish, hi bichrech we yakri. Henak ut, ri inki impakchihri e itzel, e kin kunahri e yawabib. Chikamikri e shokonhe chwek. Tekuri pari urosh ik ink isinakchik. Katekut, kamikri, chwek e kabich. Are utz che kinternet behri nube, rumal che mania taltach che hun ashal utzihri Dios, kkamik nach chechri Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, ri at che ka kamisahri ashal tak utzihri Dios, ekak akabach chikihri etakom ulok chawech, si balach nurayin weta enumulimri e awalkual jehas hun tuk ek, che ke umulihri ral chusheri ushik. Katek uri, man iwam taweri. Jeri ma, que atahnaka nokri iwachoch chivech, jeri kimbih chivech, man kibilta chinuwachwa, chikateko panarik ihche kibihna, teuchitalikrik petik pariubiri ahaushel.
1: Lucas capítulo 14. Kpe parirachoch hunk animal ri fariseo pa hunk ih sábado arech kuaik, ri eare kilauchim ri are. Kochila chuwoch riare hun iwa bachin si pohinaku bakil. Katekuri ri Jesus kukot kichiri e katal taktzih eri e fariseo.
0: La yatalik ban kunanik pari ik sábado on man yatalik tak?
1: Katekuri ri eare kikime marisah kip ri are kuchap ri hun yawab kukunah e kuhachubik. Chkech ri eare kubih.
0: Hachin chivech ri ish che ktsakubiri ukohol on ktsakubiri wakash pa hun kuwa Pahunk ik sábado, eman aninaktak kresaj?
1: Kategori, mankota chihuntzih ke kowinik kikbih chuwach weri. Kubih hun tzihobelil chkech, rumal resh chek rilo cheriwinak, arek kitsukuh rinabetak kolibbal cheritem, kubih.
0: Aretakchi hun katusik ih pa hun ulanem, mat kohi chori na betem. Wene kochi na hun shisik ishik chek onim reklen chawachri at, kategorik petikri shiskin cheri are, e chawachri at e kubih chawach. Chayaka nokwe koli balri, chrechwe hun ri. Kategori ruk ak ishbal katberi parik isbal tem. Manjetari, aretakchi katsik ishik hat parik isbal tem. Arech aretakchik peri gwinakche shatusik ihri at kubih chawech. Wach il, chat pakal china aksik. Kategori nim ak ihilri chikiwach riwinakche ko awuk chori mesha. Rihunche ku paki barib kasash nari. Rihunche ku kasahrib kpakbash nari.
1: Kubih chrech rihunakche sikin rech riare.
0: Aretakchik abanho nim ak ihalahwa im. Me asik ihri ea wach il. Me asik ihri ea wachalal. Me asik ihre e wachalashik. Me asik ihre e inontak e akulha. Chashi biha wip chkech. Wene kat kisik ihre at e hunam rihastak kikiacha wech. Aretak chi kaman hunima ihilah waim. Areche asik ihre e meba ib. Rietek mai, ri emoi. Utsa wech ri at. Rumalche manke kovinta ri che uya ik. Hun hunam uk ashel chik chawech. Wehastak ri. Ke atakna uk ashel chawech. Aretakchi kek astahulokri ehikom takwinak.
1: Aretakchi kubih wetsihri, hunchkech riko parinimak ih kubih.
6: Utsrechri rikawana parirahawi palri dios.
1: Ri are kubih chrech.
0: Hunachi kuban hunimalahwa im rech shkekal. Kateguri, ke usik ih si balahwinak. Parik kahbal rech riwa im, ke utakubiri eupataninel arech kikbih chkech riwinak cheshe si ishik. Chishpetok, suk umatalik chik ronohel rihastak. Konohel chkihuhunal shkimahi hutayik sachabal kimak rumal cheman kebetak. Rinabe kubih, shinlok hunulew, kategori rahawshik ingwilana, sachanumak. Hunchik kubih, shinlok hop hukulah huakash, kingwilana, chasachanumak. Hunchik kubih, kamikri shinkuliik, rumal kuri man kinkowintak kinbek. Aretakchik tzalih ri ahpataninel kubih ronohel itzih chrech ri rahaw. Ri rahaw kpero yowal. Kategori kubih chrech ri upataninel. Hat parik ayibal. Hat shol takbe paritinamit. Kategori che ak ama ulok ri emebaib. Ri emoy, ri etakmai. Kubih ri ahpataninel. Ahawshel, shmantahik ri atakanik. Kategori hamalna. Kategori ri ahtih kubih chech ri ahpataninel. Khat patakribe, pubi takritapia. Kategori che atak ihu loq ki okik ri winak. Arech knohi sahri wachoch. Kimbih chivech, che mankota hunch kech ri shesik ish kikna nariri nuwa im.
1: Si balak winak keber ruk riare, keri ri eare, kategori kubih chkech.
0: Weko hunk pewuk ri in. Tekuri man shata hubik kulok eh ri utat, ri unan, ri rishokil, ri eral kuwal, ri rachalal. Shokuhe man shata hubik kulok eh ukaslemal riare, man kkowinta ri kokik nutihoshel. Hachin ri man kruk ahta ri uripbal, kategori man kpeta ulok wuk ri in, man kkowinta ri kokik nutihoshel. Hachin chivech ri ish chekrah kuyak hun kekte, Chewe man arena bek tuyik arech krahilahri rahil kuk amubik arech krilo wekolik ewe kuk isa arichak kushi bihri bri we kumahi humanik kategori ma kuk isa tarichak konohelri ke elovik keketsepe huwachri riare kategori kik bihri we hunachiri ishuchap hunchak kategori mank kovintak kuk iso shokuhe lakohun ahawinel che kubancho ruhun ahawinel chik Kategori, we man arena bek tuyik arech krilo wek kovin kuk lahuh mila chihab, arech ke elu lok chuwach rihun chik, che petinak ulok kuk huwinak mil che ukula shik riare, we mak kovinik, aretak chi nahnak ovi, ke utak ubinik ah eo pataninel ri, arech kiktari hamaril chrech rihun chik. Shokuhe herik ut, shakhachin chivech ri ish che man kuyata kanok ronohel riuhastak, Man kkovintah kokik nutihoshel in. Utsri atzam. Katek utveri atzam ksachri utzayil. Khas katselinikri utzalihri utzayil. Man ustari. We kokisash pari ulew. on parimes, nakik akupi wiri, rihunchek o shikin rech ktat benik, chutat beh bawit sihri.
1: Lucas capítulo 15. Konohelri eachtok ilpuak, eri achmakib, kekibu kochruk arech kitata beh riare. Katekuriri e fariseo ri eats ibanelab, ke wishwatik kikibir.
4: Wehunachiri, kikulah riachmakib katekuri kuakuk riare.
1: Katekuri kubirchkech wehunzihobelil ri.
0: Hachinchi vechri ischewe ek ohunok al uchir, kategori ksach hunchkech. La manke uyata kanogri humuch melech lahuch parits inalikuleu, arechk beche utsukushikri hunches sachik, chik atena kurikulok, aretakchi kuriko, kuya ulok chori uteleb rukki kotemal, aretakchik tsalih chorachoch, ki umulih konoheli erachil, shokoheri ukulha, kategori kubirchkech, chishkikot bauk, rumal recheri inshin rikri hun nuchirches sachik, kimbirchivech, Che shokuhe heri, koni malach kikotemal china chikah rumal shahun ahmak, chikuke shukush, chuach humuch belech lahuch e uts takwinar cheman, rahav shiktah, kikkesh kikush. On hachin huni shok che kolahuch upwak drachma. Kategori wekusach hun, cheman kutsihtari ukantil. Kategori man kumestari rachoch. Tekuri masi balach kutsukuhtah chik atena kuriko, aretakchi kuriko. Ki umulihri rachil eri ukulha. Kategori kubirchkech. Chishkikot mawuk. Rumal reche shinrihri hunupuakche shinsacho. Rumal kuri kimbirchivech. Kalashri kikotemal chikiwachri e angel erechri dios. Rumal shahun ahmak chikukeshukush.
1: Shokuhe kubir.
0: Hunachi eko kebukohol. Richakshel kubirchrechri utat. Tat, chay amari nuhastakche shwechbalri in kolik. Kategori ritata kuhach ri uhastak. Richakshel kumol bi ronohel ri hastak rech. Ekbe ubik pahun nakti namit eman usta usachiku ban ri uhastak. Aretakchi sachitahi nakchi ronohel ri hastak rech rumal. Kpe hun wihal paweti nimitri. Kumahi hurakik kash. Kbe che upatanashik hunachi chek opariti namitri. Riare kutakubi patakri ruleu arech ki uyuk uhetak ak. Riare krahweta kunohisahu pamru ritak omche kiktih ritak ak. Kategori mankota hun kia ov chrech riare. Kategori parechwi kuchomah parihranima. Ehoropane ri e upataninel rinutat chekosi balakiwa. Kategori ri in waral ri kinkamche numik. Ri in kinwah kinwalahubik kinbenaruk rinutat. Kategori kinbihnari chech. Tat shin makun chuwach rikah echawach riat. Kamikri mantakalta chik chwik chekabih ak ohol chwech. Chabana ba chwechri in hun chkechri e apataninel. Kualahik, kelubik, kbeubi rugri utat. Aretakchi nak ovi, krilu lokri utat. Krok ehu wachri uk ohol. Kshak inik, kukyakrib chukul, kategori si balak kuk aluh. Ruk ohol, kubih chrech. Tat, shin makun chuwachri kah. Echawachri at, kamikri mantakalta chwih kabih ak ohol chwech. Kategori, riutat kubih chkechri e upataninel. Aninak, chik ama ulok hun autzalah atzkiak, e chikoho chrechri are. Chikoho hun mulqab chori uqab. Chikoho ushahab chrechri rakan. Chik ama ulok hun alah chong wakash, chicholo, chuhwok ba, chakabanani makih. Rumalche wehun nuk ohol ri, kaminak. Kategori shkastahulok. Riare sachinak. Kategori shrikitahik chihumul. Kategori shmahtahrini makih. Riname aluk oholk opari uleu. Aretakchi katsalihulok enakachik owi cheriha. Kutari kohom. Kutari shohoh. Kusiki hunch kechri ahpataninel. Kategori kutachrech hasri tahin kmanik. Riahpataninel kubichrech. Riachak shulik. Riatat shukamisah rihun alah chomalah wakash. Rumal reche shurich chinariare e utsuwach. Riarek pero yowal. Kategori mankrahtah kokik. Riutat kelulok chi ubochishik arech kokubik. Kategori riare kubik chrech riutat. Chisibalahunapchik riin katin patanih riat. mankota humul chere'in manunimam tari atzih. Kategori, mankota humul ayo om chwech hunalah wakash arech kimban hunimakih kuk di ewach il. Kategori, wehunak oholri che katsalih kamikri, che shusach ri hasta kawech kukri ishokib che kech nim chutin, shakamisah chech riare ri hunalah chomalah wakash. Kategori ri utat kubih chrech, ri at nuk ohol, ronohel mulat kovuk, ronohel ri hastaq che wech ri in, shokuhe a wech ri at. Kategut, rahawshik che shimban hun nimak ih, shinwah kukki kotik, rumal che ri achak che kaminak, shkasta hulok, riare sachinak, kategori shriqitahik.
1: Lucas capítulo 16. Shokuhe kubih chkech ri eutih washelab.
0: Hun qinomachi kohun upataninel. Kmish chrech ri qinomachi cheri upataninel kusash ri hastaq rech riare. Riare kusik ihri upataninel. Teguri, kubih chrech. Hasri kintok bih chavech riat. Chak amari ihri achak chnuwach. Rumal che man kuyata chik kat chakunwuk. Riah pataninel kuchomah pa rechwi. Hasku kimanwa. Rumal rech cheri wahau kresahri nuchak. Lakin chakuh ri ulew, mankota chin nuchuqab. Lakin man inah molonel, kin nok chiutayik nurahil, ri in kin kishik. Chobitah humal khas ri kin ban na. Are chare takchi kin asa shubi pawe nuchak, ek oho hun kin kikulah pari kachoch. Ke usikih ri ea chihab chek o kik asruk ri rahaw. Kubih chrech ri nabe. Horopari ak asruk ri wahaw, kubih. Ok alpah bal aseite. Riare kubih chrech. Chak amawe awuh hawitz ibatalik riak as. Chat tuyulok. Aninak chat ibah kawinak lahuh. Kateguri kubih chrech ri hunchik. Riat horopa ak asruk ri wahaw. Kubih ok alpah bal triko. Kubih chech. Chak amari wuh hawitz ibatalik riak as. Kateguri chat ibah humuch. Riahaw nim krilwiwe itzel ahpataninel ri. Rumal cheri arek kasih uts shuban che uchomashik ri shubano. Ri eral kual ri wachulew are siblak uts china uchomashik ri hastak kikbano. Chikiwach ri eral kual ri saqil. Ri in kim bih chiwech. Chikiari sah ri ee wach il ruk ri mansuk puaktak. Arech, arechi mankota chi irahil kishkulashik parihunalik hak olibal. Hachin uts ruk ri shahubik, shokuhe uts ri ruk ri sibalah nim. Hachin itzel ruk ri shakubik, shokuhe itzel ri ruk ri sibalak nim. Weri ish itzel ruk ri mansuk takpwak, hachin kukuba uku shri chiwih puwi ri utzalak tak khastak. Weri ish, man ish kubal kush tak ruk ri khastak che man iwech tak, hachin kia uri chiwech ri khastak iwech ri ish. Man kota hun ak pataninel kkowin che kpataneshi ke kep ahawab. Rumal che kutsak kan hun ri, kategori kulok ahri ri hun chik. On kuyut nari bruk hun, teguri kushtuhri ri hun chik. Man kishkovin tak ki patanih ri Dios, e ki patanih ri puak.
1: Ri e fariseo chek ki lok ahri puak, tahin ki kitab wetzih ri, kategori kiketzebeh huwach ri are, kategori kubih chkech.
0: Ri ish ki kutibib hekhas ish utz chikwach ri winak, kategori ri Dios ret am, kuchob huwach ri wanima, rumal cheri hikom chikwach ri winak, kretzelah huwach ri Dios. Ripishab eri e qashal taqi utzih ri Dios, kopanik chi ruk ri shwan. Chila kamahtah upeti kulok ri rahayubal ri Dios. Kateguri, konohel ruk chokab kakah ke okik. Are man kashta u qashik ri wachulew, eri kah chubach chik tzak hun utort ikri tzib. Ri achi che kuhachu bikri ri shokil, kateguri kuli ruk hunchik, kokri parimak ruk ishok. Hunachichek kuli ruk hun ishok che hachom kanok rumal ri rachahil, kokik parimak ruk ishok. Hun qinomachi ko utzalah takratziak. Kategori, ronohel qih kuban utzalah takwaim. Hun meba ubi Lázaro, koyol chunakahri uchi rachoch, ronohel ri utzumal tahin qiyik. Sibalah krah knoh cheri khastak che tzakulok chusheri umeshari qinomachi. Kategori, keperi tzik kirqari utzumal. Rimebak kamik. Kategori, kkamu bikumali e angel erechri Dios pari ukoli balri Abraham. Shokuhe, kambik inomachi ekmukik. Arechik o parijades pa oshom, kuwalizaj apanokri o mooch tekuri nahkril apanokri Abraham. Katekuri ri Lázaro kopari ukolimal. Kuraka panuchich rech. Tat Abraham, chatoko bisahnu wach. Chatakao biri Lázaro, arechku chakekisahri utzamuwi uka parija. Arechku hororisahri wak. Rumal reche oshomin kolik pawek akri. Katekuri ri Abraham kubich rech. Wal kwal, chanati sahche sharikri amebil pariak aslemal. Kategori ri Lázaro shurikri oshom. Waral kamikri, rare kubisamuk ush, kategori ri at oshomat kolik. Panikach kechri uch eri ish kohun ni malaksiwan. Rumal kuri hachin krik kahki asha panivukri ish, manke kovintah. Shokuhe manke kovintah ke ashu lok waral, hachin rik kahke ashu lok kukri uch. Kubich. Kintacha wechtat, chatakao biri Lázaro parirachoch rinutat, rumal reche ekoho wachalal, arech kukamu bich kech ritzig, arech mankepetari eare pawehun ukolimal koshom ri. Ri Abraham kubich rech, kori Moises, ekori e kashal takutzihri Dios, chkitari kitzihri eare. Kubich reare, hayi tat Abraham, wekohun chkechri ekamnaqib kbekukri eare, kikkeshri ri kikush. Riare kubichrech. We man kiktatari utzihri Moises, eri kitzihri e ashaltak utzihri Dios, shokunhe, kne mak kastahun chkechri kamnaqib, man kikamtari ri utzih.
1: Lucas capítulo 17. Kubichkechri eutihoshelab.
0: Man kmanta kovinemri che matak tzakri nohibal. Kashrechri vimnakchi rumal tzakri nohibal. Ari utzri chrech, che koksash hun nima bach chukul, kategori, ki kakub bi paripolo. Chuwach che kutsak ri chomanik hun chkech rich utin ri. Chikolo ibibri ish bil akan ibibish. Wek makun ri awachalal, chayaha ba riare. Wek kututu ku ishriare, chasachari umak. We wuku mul kmakun chawach pa hun kik, kategori wuku mul katsaliha wuk riat, ekubich chawech, que utut nukush rumal rishimbano, chasachari umakriare.
1: Re eutak onelam kikbich rechri ahaushel.
4: Chani marisag ri kakohonik.
1: Re ahaushel kubich.
0: Weta kori kohonik ri ish, heri hachahun alahi ha, ibim chiwa chewe uche al tzimari, chaboko ubi awib, kategori ha tetikita hok paripolo, kategori riare ishunimam chinak uri. Hachin chivechri ish, chikohun upateninel chetajin kuchakuhri uleu, on chetajin ke ukolri chikop, kategori aretakchi katzalehu loch parichak kubichrech, chatok chori mesha, chanim chatwok, laman kubichta nachrech, chasuk umahun nuwa, chakohori ratziak ahpataninel, aretakchi ri inshin walech eshkumtahri ha, chikatena uri kuya ocheri atkatwaik, ekatkumunik, riare, La rajaushikri kumaltioshich chrechri pataninel rumalche shubanori shtakchrech shukujeri ish aretakchi ishmantaji humal ronojeles shtakchrech chibig ma ri ujaj pataninel mangota chikapatan shmantaj kumal richakche rajaushik shkamano
1: Benach pariuberi Jerusalem tkatan nakakchrechri Samaria eri Galilea kokpajuntinamit Que eru noche ukulashikriare la juhuinache tajin kak irikitsumal, nah que takiwi ulok. Kikirakakir kichi, katekuri kibir.
7: Jesús, achtir, chatokibizah kawach.
1: Aretachi kerilo, kubir chkech.
0: Hish hikutu ibib chikiwachri echuchkahawib.
1: Tekurik kulmatahik, aretachi ibinak, ri eare utsk kanahrikitsumal. Hunchkech aretachchi krilocheri are utschik, katsalehu loch parakan, katekuri enim kril wiri dios. Kumehrib ekuyari uach chuachri rakan ri Jesus, ek maltioshinch rechri are, wehun winakri, riare hun achsamaritano, ri Jesus kubir.
0: Laman elahuchtahri she utsirik, ekuri ebelehepchik, hawik oviri eare, shakshiwi we kashlanachiri, shtalehu loch. Arech nim kril ri Dios.
1: Katek uri kubich trech.
0: chatwali hok, hat, arira kohonik chat kolori at.
1: Ri e fariseo kitach rech riare.
6: Chik ate humpak penarira hawibal ri Dios?
1: Kubich kech.
0: Rira hawibal ri Dios mankili tahtah. Riupet bal mankuyatari pana ik. Katekuri, makbishtana, kolik waral, kolik hela. Rumal recheri rahayibal ri Dios, kochik chishol ri ish.
1: Shokuhe kubich kechri euti hoshelab.
0: Kpenanik ahtok ihri, cheri ish kiwahweta kibilo, kneba shahun cheri uk ihri ukohol riachi. Kateguri, man kibil tari. Kateguri kbish nari chiwech, chivilampe waral ri, chivilampe hela, mishbe ba, mishak inchrich. Heri hasri kuipachek chupchanik pari hun uhuts rikach. E pare hunuhuts chik ek sakari sanik, shokuhe heri kushnari ugohol riachi pari ukih. Katek ut, arena berra haushik chek ukashek nari oshom, ek tselash kanu wach kumal wehun mail ik sakri. Hachash kul matahik pari tak ukih ri noe, shokuhe heri patakri ukih ri ugohol riachi. Kewa ik, ke abarik, shek ulik ruk ishok ruk achi, chik atenari ik cheri noe shok pari huku. Katekuri, shperi ni malahapche eshu kamisah konohel ri eare. Shokohe, rishkul matahik patakri ukihri lot. Kewa ik, ke abarik, ke lokomik, ke kayinik, ke tikonihik, ke kiakri hetakha. Katekut parihunk ischeri lot shelubi parisodoma, ri dios shuha barisahu lokri ak eri asufri. Katekuri, sheu kamisah konohel ri eare. Shokohe herik kulmatah nari pari hunk ikche kuk alisah nari ri ukohol ri achi. Pari hunk ikri, ri hun winak chik opu viri rachoch, kategori kori uhastak pari ha, makahu lok chik uk amik. Shokohe ri winak chik opari tikom balu lew, matzale hu lok, chinatisah ri rishokil ri lot. Hachin ri winak krak kukol ri ukaslemal, kutsak nari, hachin ri kutsako ari kukol nari. Rin kim bichiwech, pari hun chak abri, ek okebri chorichat, hunk kambiri, ekuri hunchik kiaka nokri, ek okeb ishokibri, hunam tahin kikenik, hunk kam ubiri, ekuri hunchik kiaka nokri.
1: Katekuri, kibichrech.
7: Hawichi ahaushen,
1: riare kubichkech.
0: Hawichi kori bakilal, shokuhe, chilari kikimulihvi kibrikuch.
1: Lucas capítulo 18. Kubi hun tzichobelil chkech, arech kukoh parikanima rihun chawem rukri Dios, e arech man kuban takep kikush che ubanik.
0: Kopa hun tinamit hun ak atal tzich che man kushibich tarib chuachri Dios, e kretzalach kiwachri binak. Shokuhe kopa we hun tinamitri, hun malkani shok che kopan rukri are. Kateguri, kubi chrech. Chabana atosich chwech puwiri nukulel. Kokousi balak ih man krahta hweri. Tek ut kuchomah. Man kinshibih tawib chuwachri Dios ekin wetzalah kiwachri winak. Rumal kutche we malkani shokri kinuchu harisah kin man nawak atosich chrech puwiri ukulel. Arech man amakeltah kinurika ekinuchu harisah.
1: Katek uri riahawshel kubih.
0: Chitamari utzihwe itzel qatal tzihri. Ekuri Dios, la man kubantak atok tzihri pakiwiri ukulelri uwinak cheshas kikkomih chuwachri are chipakih chichakam. Eri are, la ki uyanari arech kikiyeh naweri. Kimbih chiwech, che aninakri kubanri atok tzih chikech. Katek ut, aretak chik penari ukohol riachi, la kurikanari ri ukohonik chuwachri ulew.
1: Shokuhe kubih wehun tzichobelil ri, chkech nikah winak chek kichomah che eare eutz winak, ek ketzelah kiwach ri e nikah chik.
0: Keb achihab kepaki parinim rachoch ri Dios, arech kech awruk ri Dios. Hun chkech ri eare, fariseo, eri hun chik ahtok inel puak. Ri hun fariseo tak alik, kech awruk ri Dios paranima, jeri kubih. Nu Dios, Kin maltioshich chawech, rumal cheri inman ingeritah, jehasri enik ahuinak chik. Ri earek kahri puak, mank kahtari sukil. Ri earek oparimak ruk ishokachi. شقو خي من انخيري تخ خي خاص ويخون اخ مكونيل اخ توقينيل بواق ري ريين كامول كي ميواخيك بخون شبانو كي ياري اولاخوخ تقبال ريش رنوخيل ريكن لوق او كاتيغوري ريسين اخ توقينيل بواق ناخ كووي اولوق من كوكوش تخ كووالي سهري وواقوش چيكاخ كاتيكوت كوشعيري وووكوش اكو بيخ نو ديوس چا توقو بيساخ نوواج انچه اين اخ مكونيل ريين كي ميخشي ويش ويخون كيس بالري كتساليخري چوراچوش روك ريسوكيل منخيتاك اوتري خونچيك ريخون ويناخشي كو والي ساخريب كقاساش ناري كتاك اوت ريخون ويناخشي كو قاساخريب كو والي ساش ناري
1: كامو بيچ ريچ رياري اعلاختاك اقلاب اريچ كيو چاپو اري تخشيك كيل ويري ري او تخوشلاب كيكي يخياتيخ ري اقلاب كتاك اوت ري خسوس كيو سيكيخ ري اقلاب اكو بيخش كيچ ري او تخوشلاب
0: چی اماچ کچری الله تقق الاب اریچ کے پتیک وگری این می اتهری ایاره رومال ریچ خچین تقی خری خاص و اک الابری ایاره اخچا قری راخوی بالری دیوس فتسیخ کی میچی وچ دی خون وی نخچری ما کوک ام تری راخوی بالری دیوس خ خاص و خون الله حق الری من کوک تری پاری اره
1: خون چ کچری انی ما کی قلن کو تا چ ریچ ریاره
3: او صلاح اختیخ خاص کی من ری ری این اريچ كي وچ بخ ري خونالیک اسلمال
1: ري خسوس کو بيخ چريچ
0: خاص چه اوز کت چا چوچ ري اين من قوتا خون ويناق اوز شووی ري ديوس اويت ام چي ري پیشاب ما بان ري مکروك اشوقا چي مات کامسانيك مات لعانيك مات خوسنيك نيم چه اوی لاوی ري انانا تات
1: ري اريك کو بيخ
3: رنوخش وري نوبانوم اين چي اناك آل ناولوق
1: اري تخ چي کتا ري خسوس وري كوبيخ تريج
0: كراخ ناخون خاسو واج چاويج جاك ايخ رو نخيري خاس تاقا ويج كاتي كوري جا ياباج كيش ري امي باي شخيري ري ات ات قنوم ري چي كاخ كاتي كوري جا تيس اخو لوق اي چي ناتر نبه ري اين
1: كاتي كوتري اري اري تخشي كوتا ويجيخ ري كبسو نيك رومان ريش چي ري اري اسي بالاخ قنوم اري تخشي ري خسوس كريلو كوبيخ تريج
0: سی بلخ کاش کو کی بال پاری را های بال ری دیوس ری وی نخ چیک او نیم خستق کیچ ری من کاش تک رو کیک خون کمیو پاری او تق خون باق چواج خون قینو ما چی چکوک پاری را های بال ری دیوس
1: ری ای آره چک کیتا ویری کی بیخ خچنک کو وین ری اک کل تخیک کو بیخ چکیچ
0: ری خستق چی من کبان تا کو وینیم چکواج ری وی نخ کبان کو وینیم چرچ چواج ری دیوس
1: کتک او ری کو بیخ ری لو
4: كاويل جا ري اوخش قايا كانوك ري خستق قيش كاتي كوري اشاد قتر نبخ
1: كو بيخش كيش
0: فسيح كيم بيخشي ويش من قوتا خون چه كويا كان ري راچوش ري ري شوقيل ري اي راچالال ري اي راچالاشيك ري اونانو تات ري اي رالقوال رومال ريش ري راحاو مال ري ديوس چه ما تا كوك امنا پاري اوك اسل مال ريش اوكا ميكري سي بالاخنيم چي ناچو واش ري كوروك اوكا ميك شوقو خي پاري واشو ليو چه پتی نقو لغ که اتخناری چرچ خون خونالی که لغ اصلی مال
1: که او کمو بیر روک ریاره ری اکب لخوخ کتک او ری کو بیخ چکیچ
0: کمی کوه پاقی پاری خیروسالیم کتک او ری کمان تخناری رونو خیلی سیخ چش کیچی بحری اق اشال تقو چیخ ری دیوز پوی ری او کو خول ری اچی کخش تخناری ریاره چکیچ ری ایاره چه من کو تا قاکوخونیک کوک کو کیساش ناری پاک اشمال کتلاش ناری ری واش ریاره کچوباش ناری ری اوپالاخ ریاره اره چیک چیتاخ ریاره رو خوناسیار کامیساش ناری کتک او ری چوروش قیق کستخ نا واش ری
1: کتک او تری ایاره من کتک کچوب چرچ وری ویچیخ ری اواتالیک کنخ کن چکی واش من کتام تاخ ری کو ایغ ریاره ککول ما تخیک اره تخ چی اوپانیم کوبان پخیریکو کخون مویا چی تویو لیک چوچی ری به تخین کو مول تق اپواق که اتاری وینق کتک اوری کو کت کی چی
4: خاص وی خستق کو کو وکری
1: کبیش چرچ چی اره ری خسوس نساریو ری تخین کق اتنیک چنین کو رقاقه او چی
4: خسوس او کخول ری داوید چا تو قو بیساخ نو وچ ری این
1: ری خچین تق اینا بخی نق چو وچ کی یخیا تیغ ری اره اره چ منک چاو تا چیک کتک اوت ریاره کورقا قیخ چی ناری او چی
4: او کخول ری داوید چا تو قبیسخ نو وچ ری این
1: ri Jesús ktakik katek uri ktaqannik arech kamuloq chuwach aretaq chik qibu koqruk kutach rech riare
0: hasri kawakin banchawech
4: ahaushel
1: kcha
4: chabanapa cheri in koji china kak taqnu woqoch
1: ri Jesús kubich rech
0: chatkayok ri atkok ak awoqoch ri akohonik shatukolo.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Triare.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Rialip kubirchrech.
2: Tasa hulok ekawil nari.
1: Pe Jesús kril renatanael chepit nakulok ruk riare ekubir puwi riare.
3: Waral ri kasik olik hun ag Israelita. Rugriare mankota subunik.
1: Rinatanael kubirchrech.
4: Hawichi awetam nuwach.
1: Ri Jesús kubirchrech.
3: Mahok chechka tusikih rialip shatingwilo. Aretakchiri at kochu sheri wikosh.
1: Rinatanael kubirchrech.
4: Rabi, atri atukohorri Dios, atri atrahawinelri Israel.
1: Ri Jesús kukot uchi kutachi rech.
3: La sharu mal reche shimbiech chawech, ri insha tingwil chusheri wikosh, ri at katkohonik, kawil nawa, ni machi nahastaku wach chuwach veri.
1: Kate kuri kubirch rech.
3: Kasih kimbich chivech, ri ish kivil nari ri kahche hakatalik, eri erangel rech ri Dios, kepakik ekushulik puwiri ukohol riachi.
1: Juan capítulo 2. Parurosh ich apnok, kohun kulnem parikana chehunutin mitri Galilea, katekuri kori unan ri Jesús chila, shokohe kiskish ri Jesús kukri etuhshela, katekuri munkutskat ri amaha, rumalrech chikkis ri amaha rech ri kulnem, ri unan ri Jesús kubirchrech.
5: Ri ere mankota chiri kamaha.
1: Ri Jesús kubirchrech.
3: Has wech in chavech ri at ishok maha kopan ri nukahbal.
1: Ri unan kubirchkech ri ekpataninela.
5: Ronohen ri kubirchwech chekibano chibana.
1: Kokut chila wakib abah kebel. Chiruk takwiri. Kikchok chobekib ri ejudio. Chukuknal kebel. Keb onushib pahbel upam. Ri Jesús kubirchkech.
3: Chinohisah wetak ebal ri chrech horon.
1: Riere kiknohisah chiaxik chrech takri ebal kubir chkech.
3: Katekut chanim chikri chipak ehri horon echikama ubi chrech ri rahauri waim.
1: Riere kikkamu bi chrech aretakchi ri rahauri waim kokumuh nabe apnok riha chihaltinak chi amaha. Rumal chiriare menret amta khawuhe shelwi ri amaha katik ut riyah pataninala ketam khawuhe shikesa khwiri kha riya khawri wa in kusuk ikhri chap ala katikuri kubir chrech
6: kono henri winak arena be ki khachri uts amaha e are takchi e qabare lab chiri winak reke ki khachri makasta uts katikuri Riat aresha kol de utz katena chanimre.
1: Shakhiri kut are wiri rumah bal takri kut bal ri Jesus parikana hunutin mitri Galilea. Katekuri kukutri ukihil iritukhishela kekhon chrech riare. Katekuri kashuli ubi chipra kafarnaum. Shokuhe riunan ri rachlal iritukhishela. Katekuri shakep ushib kik kekanakkan chila. Pitnakchek ri ashbal kech ri ajudio, katekuri ri Jesús paki ubi para Jerusalem. E parenim rachoch ri Dios ki urka y akayib chech takri e ama wakish ri e ama achich, takri plamosh, y shokuhe ri akashal takpuak, chet iul patakri kikolbal. Kuban kunasiar rukkam, katekuri konohel ki ukiya ulok parenim rachoch ri Dios rachil takri chich, تقري وكش كو خيمه وبيرك بواق ريخ كشال تق بواق اكو كياق بيرك تيم كاتي كوري كو بيخش كيش ريخ كينيل تق بالموش
3: جيويسا هو بي وري وارال مي بان خون كي بال چريش شري راچو شري نوتات
1: ري او تخوش اللاب كي كنا تخ چي تسيب تليك
7: ري اچي شنيك چريش ري او چوش كي نو كوشنا
1: كاتي كوري ري اخوديو كي بيخش چريش
8: خاص كتبال كاكوت چق

0: Aguach rumal che jehuaca, ¿no?
1: Re Jesús cubirch quech.
2: Chivili huera chochri Dios ri, categorí paushim irkin yak china humul.
1: Categorí ri a judío kikbirch rech.
3: Pacawina kwakip hunap, shiakta huera chochri Dios ri, categorí paushim ir, kayak nariat.
1: Categorí are areru bakil kutshoch. Y haré tachí cuya crib chikxolri y caminiqib. Knatach chkechri eutejoshelab chishubih huiri. Kateguri que cojón cherechri tziptalik y cherechri utzir shubih riare. Haré tachí cori haré para Jerusalem, para Nimakir, rechri kashebal. Sibalah hiki que cojón cherechri ubi. Haré tachí kikil de takkut bal kubno. Katekut. Ri Jesús mkekhont chikech ri eare, rumalrech chikonohel retam kiwach, eriare manrahau shiktah kiahunkat baltir chirech pakwiri winak, rumalrech chiriare retam rihastak kopikanimari winak. Juan capítulo 3. Chikishol ri fariseo, kohunachi, Nicodemo riubi, hunimalah winak kech ri a judío, Chakab kbe ubik rukri Jesús kurkari are kategori kubir chrech
4: Rabbi ketam chat petinak lok rukri Dios jehas at hunachtih romar reche mankota hunri kakuinik chrech ubanik ri hetak kotbal chekaban riat we mankota ri Dios ruk
1: ri Jesús kubir chrech
2: kasih kasih kim bir chavech we hunwinak mankalashta chihumul Mank kovintah kril rirahayubal ri Dios.
1: Rini kodemo kobir chrech.
4: Hasubani kuyao kuban hunguinak. Arech kalashik karetakchi riare riahuinakchik. Laka kowin puch kok chihumul chusantil rukriunan. E kalash chihumul.
1: Ri Jesús kubir chrech.
2: Kastih kastih kimbir chawech. Wehun winak man kalash taubi pariha. E pari ushlapshel. Mank kovintah kok pari rahayubal ri Dios. Ri alashinak pari bakilal, bakilal ri. Ri alashinak pari ushlapshel, ushlapal ri. Mashibih hawib, cheshimbih chawech. Rahawshik cheri ish kishalash chi nahumul. Ri kyaqik kohumumik hawihe krahwi. E katari uchabibal, katekut man awetamta hawihe petinakulok. E hawihe benakwi. Heri haswari. Rikalash pari ushlapshil.
1: Rini kodemo kobir chrech.
4: Hasku banik waweri.
1: Ri Jesús kobir chrech.
2: Riat atakhtih pari Israel. Kategori man kachok tawe hastakri. Kasih kasih kimbir chawech. Riuh kakatsihoh ri hastak che ketam. Ekakaban katoksih puwi ri kilom. Kategutri ish. Mankik am ta uqab ri atoqsih ki qban ri uq. We makish kohonik are taqchi kinci hoq ri uqastak ri uachulew chiwech. La kish kohon kuri are taqchi kinci hoq ri uqastak ri kaj chiwech. Mankota hun paqal naq chikaj. Shuwiri qajinaq uloq chikaj ri uqohol ri achi. Eje jasu wa ala jisashik ri kumats shuban ri Moises. Paritz inalik ulew. Ragawshik che shokunje jeri. Uwa ala jisashik manari ukohol riachi. Arech ronohel kakhon chrech riare. Kakohi hun hunalikuk aslemal rumal riare. Rumal recheri diosi balak kulok okehri wachule uya om chrech rishahunchi ukohol. Arech ronohel kakohon chrech riare. Mankusash tarib. Arech kakohi hun hunalikuk aslemal. Rumal recheri dios man utakom ta ulok ri ukohol chwachule. Arech kuban qatoqsih puwi utaqomo loq arech koltakh ri wachulew rumal riare achinu kokhon chrech riare mankban ta qatoqsih puwi katekut ri hunche man kokhon ta chrech riare shmantakh qatoqsih ri puwi rumal reche man kohinaq ta chrech ri ubiri u kohol ri dios kategori ri qatbal sihri kolik rumal weri shperi chakh chu wachulew Kategori riwinak are si balak kikolokok ehri ekum chuwach richak. Rumal reche shas itzel rikichak. Kategut hachin kuban ri itzel Kretzela huwach richach, emank peta ruk richach, arechmank kut tahtari itzel tak uchak. Katek ut, hachin kuban risakalak tzig, kberuk richach, arech kut tahik cheri uchak, bantahinak pari Dios.
1: Katek uri, ri Jesus kbeu bi kuk ri eutechela perleu ri judea, kanahkan kuk ekuban rikasna, shokuhe. Rishwan tahin kuban rikasna para ainon nakach rech risalim rumal rech chik osi balah ha chila iriwinak si balah kepitik ikikam rikasna rumal rech rishwan maha kekiyaktah pariche kualah hunchoh kuk ri eute hoshela rishwan ruk hun ahudio puwirich ah chobenik ruk riha kikirka rishwan katekuri kikbir chirech
5: Rabbi, rihunche kawuk, chkap chrech rihordanchik, rihunche utalak atoktik shabampuwi, riare tahin kuban kasna, ekonohel kebe biruk riare.
1: Rishwan kubih.
4: Hungwinak mank kuwintak kuban hun hasuach, we manja om chrech rumal rikah. Riish is atalzik chwech riin, cheshas in shinbinik, man intak ri Kristo. Rin are in tkomulok chwach riare. Rihun chek orich ab aliruk are rich ab ala. Katek ut rirachir rich ab ala chek oruk riare. Rikupatanih ekutat beh riare. Kikikotik kutari uch abal rich ab ala. Are kuwari kuts akata beh rinimalak nukiko temal. Rahawashik chek kiyo ihil riare. Eknits arik no ihil rin. Rihun che petinakulok chikah kopa kiwi konohel. Rihun che kiel pari uachuleu, rech ri uachuleu. Ek tzichonik he has hun che rech ri uachuleu. Rihun che petinakulok chikah kubang atok tzich pui rin hastak che rilom eutom. Kategori mank ota hun winak kamoh ri uat baltzich. Rihun winak che kuk amori uat baltzich. Kasich tiktak rumal. Che sakalak tzich ri Dios. Rumal rech che rihun utakom ulok ri Dios. Kutzichok takri utzich ri Dios. Rumal rech che mankuk amtarich ri usipanik ri tiyosh lahushlap shel. Ritat shel kulo okech rik ochol shel. Euja omro nohel ri hastak pari okab. Rihun chek kohon chrech rik ochol shel. Ko rihunalik uk aslemal. Rihun che mank kohonta chrech rik ochol shel. Mankril tari rik aslemal. Katek ut arek kanahri riroyowal ri Dios puwi ri are.
1: Juan capítulo 4. Aretak chiri Jesús retamchik chiri fariseo kitom chi utzhol chiri are tajin kekiarik ri eute hoshelab e are sibalah kubon chinari kasna chuwoch rishwan. Kneba chimanaret ri Jesús kibnou ri kasna. E are ri eute hoshelab, kel ubik pari Judea, e katzlich chi ubib humul pari Galilea. Katekuri chi rehaushik wikash pari Samaria, kopan ba pahuntin mit rech ri Samaria. Sikar ri ubi, nakah chrech ri ruleu ri jako, chi shuyach rech ri ukhol shep. Chila kowi ri ukiambalha rech ri jako. Ri Jesús kosinak rumal ribinim, tiul nakah rikuyambalha, genek o pariwak kahbal. Hunishok ak Samaria, kopnik chila arech kresah ubi uhron. Ri Jesús kubir chirech.
2: Chaya nuhuron arech kin kumuh.
1: Ri eutehoshelab ebenak paritinmit chiulok ik kiwa. Ri ishok ak Samaria kubir chirech.
6: Hasche? Riata judío. Katekuri katan joron chuech riin, chein junishok in a Samaria?
1: Rumal rech ria judío, mankot utzil chikshol kuk ri a Samaria. Ri Jesús kubir chrech.
2: Weta wet amri at ri usipanik ri Dios, e hachin ri kpincha wech. Chayanu joron. At tanari, ri shata awech chrech. Eriare shuya tanari, chawech ri kuwalaha.
1: Kubih ri ishok chrech.
6: Ahaushel, mankota kawes beh riha, ewe ukiambal hari, si balak na hupan benak. Hawihe ba yom guirik uwalaha, lare at nim put chuwa che katat hakob, چشویاچ قچ و اوکیان برخاری کته کوری شقوموم چرچ و خاری دیاره اره ارهالکوان شقو خیر و مبیل
1: ری خسوس کو بیخ چرچ
2: ری خونچ کقوموخ و خاری کچاقیخ چی نخومولو چی کته کوت ری خونچ کقوموخ ری خا چکینیان آری این چچ من کتا چی خومول کچاقیخو چی ری خا چکینیان این چرچ کبان خون اوک ایبال کووا پاری آره چک بول بوتیک چچ خونالیک کاسل مال
1: ری خونی شوخ کو بیخ چرچ
6: اخو شل چایا با چویچ ری خورون ری اریچ منگ چاقیق تا چینو چی ام منگ کمپیت تا چی ورال چی ریسا شیک
1: ری آره کو بیخ چرچ
2: خط خسیکی خو لغ ری اگو چخیل کتگوری چتسالی خو لغ ورال
1: ری خونی شوخ کو بیخ چرچ
6: ری این من کتا و چخیل
1: ری خسوس کو بیخ چرچ
2: اوچ ری شبیخ ری این من کتا و چخیل رومال ریچ ری ات اقاشیناق خوب او چخیل ری خونچه کو او کمیکری من او چخیل تخ ایوری قصیح ری کمیخ
1: ری ایشوق کو بیخ چرچ
6: اخوشل ری این کمویلو چه ری ات اتخون قشل و چیخ ری دیوز ری اقنان قطت شکقی خیلق ری دیوز پوی و خیوب ری کتکوری ری ایش کی بیخ پاری خیروسالیم کووی ری کولی بال خویخیر خواشی کوی کنوهل ککقی خیلق ری دیوز
1: ری خسوس کو بیخ چرچ
2: چکو خوری نو چیخ ایشوق چه پتینق ری کهبال خمپانا چه من پوی تا چی و خون خیوب ری شوق من پوی تا چی ری خیروسالیم خوی ری کشقی خیلان نا چرچ ری تت شل ری ایش که ایخیلاخ ری من ایویت ام تا وچ ری اوخ که قاق ایخیلاخ ری قیت ام وچ رو مال ری چه ری که لطخیم پتیناق کوگ ری ای خودیو که تک اوت ری که بال پتیناق چیک اره وی او کمیک ری چه قس اوت زو ایخیلاشیک کبان ری دیوز که ایخالاشیک ناری دیوز پاری اوش لباشل ای پاسا قلق چیخ رو مال ری چه ایخری ری ویناق که او چکوخ ری تت شل وشلب شل ری دیوز ایری که ایخیلام چرچ ری دیوز رخو شیک چه ایخیلاخ پاری وشلب شل ای پاری ساقالاخ چیخ
1: ری ایشوق کو بیخ چرچ
6: ری این ویدام چک پینا ری مسیاس ری کبیش کریستو چرچ اری تخ چک پینا ری اره کویانو بیشک ری چیویچ رو نخیل خستق
1: ری خسوس کو بیخ چرچ
2: این ری ری تخین کچاواوک
1: کاتکوری چیوی اوچانیم ریک پیری او تخوشلاب کاتکوری کساچ کی کوش من کی کچاب تخوی کچاو روک خونی شاق کاتکوت من کات خون کو کو بیخ چرچ خاص کاتکوخ اون خاص کاتی خوخ روک ری خونی شاق چی شاق بی کویا کن ری او قبال چیلا کتی غنیم کبی پاری دینامیت ای کو بیخ چکیچ ری وینق
6: چی ساق خیویلا خونه چی چه شبیخ چویچ رو نخیر نوبانوم پاری نوکسل مال لمناره تا کونی الو ری کریستو؟
1: ری ایاره که الو بی پاری تینیمیت کتی کوری که کی لقا ری آره کتی کوری ری او تخوشلا که چه خیخ ای که بیخ چریچ
5: ربی چطوق
1: کتی کود کو بیخ چکیچ
2: ری این که خون واکین تیخو چه من ایویت ام تاری ایش
1: ری او تخوشلاب که کبیخ چبیل کیب
0: لکه هون نقلو شو یا آو
1: ری خسوس کبیخ چکیچ
2: اره واری نووا چکین بان ری رخوانی کری این تاقوی نقو لق ای اوچو کسی کری اوچا کین بانو لان من کبیخ تا پوچ ری ایش کراخ نکی خیب ایک کتگوری کو کری ری قطوخ اوچ باری ری این کین بیخ چیویچ جیوالی ساخ ری کائی بال کتگوری چشکای چرچ تقریق تی کنبال چه قانچیک چرچ ری قطوخ ری اخ قطوخ که اتخ چرچ ری توخ بلوق ایخ کتگوری کمولو لقری ری تقوواش ری خونالیک کسل مال شخی گوری کود ری اختی کنیل خونام که کی کتی کروگ ری اخ قطوخ شخی گوری چه پاوری قصیخ کلیک ری چیخ خون ری ری اختی کنیل خونچیری ری اخ قطوخ ری این ایشین تا قومو بی چرچ قطو خویخه من ایا اوم تا کن ای کسی بل ری ایش اینی کخ چیک شکو سیک eri ishki wechbeh kan rikiko si balri eare.
1: Si balag eki yak samaria, che yak patinamit ri, ke kejon chirech riare rumal ri utzik rijun ishoj kubik. Riare shubik, chwech ronojer rinubunom parinukas lemal. Aritakchi ri yak samaria, ke open ruk riare, kikta chirech arech kanahkan kuk, riare kanahkan kepk ik chila. Kate kuri, si balag nim ke kejon chirech riare, Rumal ri utzig, ekekbih chirech rijun ishoj ri.
7: Chanim ri, mankoj kojon ta chirech riare, rumal ri atzig at. Rumal che chiux qatayig ri utzig, katek uri qitam chiriare, qastzig are ri kolonel rech ri wachuleo.
1: Are takchi ok owinak chiri kebq ihri, kelo bik, kbe ubi pari galilea, rumal reche shas arene ri jesus chujik ba ubishik, Chihun qashel utzig ri Dios, mannim tax kilwi pari utinmit. Katekuri, aritak chi kopan pari Galilea, riek Galilea si balak utz akul shik kikibano, rumal rech chi ri eare shikil ronohel ri shuban pari Jerusalem pari numakik, rumal chi ri eare shokuhe shepe pari numakik. Katekuri, Katzlih kut parikana che utinmitri Galilea, hawehe shuk esh rihron pa amaha. Kohun upatanihel ri ahawinel che yawab riokhol ko parikafarnaum. Aretak chi riare kuta utshol chi ri Jesus pitnakulok pari Judea, eche shopen pari Galilea. Kbek ikurka riare katekuri. Kuta cherech arech kushuli ubik chi ukunashik riokhol. Rumal rech chik kamikal chik kolik. Ri Jesus kubik chirech.
2: Ri ish we man kibilta nik ahtak kutbal emayibal makish kontak.
1: Ri upata nihel ri ahawinel kubik chirech.
8: Ahawshel, chachulun ubik aritak chi mahak kamri wal kual.
1: Ri Jesus kubik chirech.
2: Hatubik, sask aslik reak ohol.
1: Ri huna chi Kkhon chirech ritzig shubik ri Jesus, katik uri ikbek. Aretak chi shulinem kuban ubik, ri eopata nikhel ki kiklu riare ikikbik chirech chik aslik ri ukhol. Riare kutach kech ri kakhbal aretak chi shutrik, kikbik chirech.
9: Iwir, pari wikub kakhbal shel ubiri qaq chirech.
1: Rehun tat shel ri, shreta mag che are wehun kahbal ri. Aritak chi ri Jesus shubir chrech. Kaslik ri akohol. Katekuri, kakhon ri are ekonohel ri ewenak pariha ukolbal. Wehun kak utbal ri, che ukap utbal. Shubun ri Jesus aritak chi shetli hubi pari Judea, ekbe pari Galilea.
10: Juan capítulo 5
1: Chuwach chi aqanok wiri, kohun kinimak ih ri ahudio iri Jesus kipaqi ulog pari Jerusalem. Katekuri, pari Jerusalem kohun kotom jabal, chihun kolbal ubi pa griego probatika. E Betesda ubi pari hebreo, kohob utzeltmal ha chrech. Chushetak we utzeltmal ha ri ik iol sibalag e yawabib, e moyib, e chokoib, e kamnaqtak kibakil, Chekeyem chikuchuk charib riha. Rumal rech chiri angel rech ri ahawshel. Shak kahumpana kahulok parik otom jabal. Ekuchuk chariha. Irina beche kok pariha aretak chi shuchuk charib. Kuntahik chirech ruyabil. Kochila hunachi. Chehuinak wahshak lahuk chihunab yawab riare. Re Jesus aritak chi kril riare chek yolnak chila eche retam chek itak hunab jewa obnom kubik chrech.
2: Lakawak kat kunatak chrech ri abakil?
1: Ri yawab achi kubik chrech.
11: Ahawshel, re in mankotak hun hunuinak arech kinukiak ubi pariha aritak chi kuchuk chari. Aritak chi imbenak ri in hun chik kak nabech nuwaj.
1: Ri Jesus kubik chrech.
2: Chatwali hok. Chak ama ubile achat e chat binok.
1: kategori. Chishak bi ut chikriachi, kukamo biri uchat eko mahih binem. Kategori sabado wehunk ihri. Rumal kuri riahudio kikbir chre chriachi chirish kunashik.
7: Sabado wekamikri, man yatal tachawech chikak amu bileachat.
1: Riare kubir chkech.
6: Rihunche shin kunanik, shubir chwech. Chakamo bileachat echat binok.
1: Riare kikotuchi.
7: Hachin rihun achichi shubir chawech, chakamo bileachat echat binok.
1: Katekut, rikuna tachnakachi. Manret amta hachinok, shaneri Jesus sachubi watch chik shol riwinak, rumalrech che ekosi balah winak chila. Kategori, ri Jesus kurika china parinim rachochri Dios ekubir chrech.
2: Chavilampe, atutirinak chik, matmakunchi ba, arech mankpeta huni malach il chik pawi.
1: Rihuna chik be chubishik chkech ria judio. Che areri Jesús shukunan riare, rumal kwa riajudio kukataj ri Jesús, rumal che shuban wiri pakij sabado, katekut riare kubir chkech.
2: Katewa kamikri kachakun rinutat eshokoheri inkin chakunik.
1: Katekuri riajudio nimalak kichukab kikho arech kikamsaj riare, rumal reche menshakt mat kuchajij ri sabado, Shani shakuhe kubih utat chirech ri Dios eko hunamantezahri ruk ri Dios. Ri Jesus, humulchik chowik ekubih chkech.
2: Kasih kasih kimbih chiwech. Ri kohol shelman kkowintak shakpa utukelwi kuban hun hasuwach shuwik kowin chubanik. Ri krilo che kuban ri tat shel. Ri hastak che kuban riare shakuhe kuban ri kohol shel. Rumal reche ritat shel kulo oqeh rikohol shel e kukut chuwach ronohel rikuban riare. Katekut kukut china chuwach nikah ni malah takchak china. Chuwach ve nikah ri. Rech ri ish si balah ksach na ikush. Jehas ritat shel che kuwali hisah kiwach ri ekaminaqib e kukasba kiwach e kuyari kikaslemal. Shukunghe heri rikohol shel kuyari kaslemal chkech rikrah riare. Rumal recheri tat shel mankubanta atotsih puwi hunwinak. Shane uya om ronoheli atbalsih chrech rikohol shel. Arech konohel riwinak nimri li kikbano rikohol shel. Jehas nimri li kwi kikban chrech ritat shel. Rihunche man nim tarili kuban rikohol shel. Shokohe man nim tarili kuban ritat shel. Cherita kowinaku lok riare. Kasih kasih kimbih chiwech. Hachin kutari nutzihri in eke konchrechri inutakowinaku lok, kori hunalik lah uk aslemal, emankpetari chuwachri atbalzih. Shane are elenakubi parikamikal, e opaninakchi parik aslemal. Kasih kasih kimbih chiwech, petinakri kahbal, ekochi ukamikri. Cheri ekaminakib, kiktayih nari uchabalri uk oholri Dios. E hachin tak kiktayihri are, Kek asiri, rumal recheri tat shel, chikowiri ukaslemal, parechwiri are, shokohechi uya om chrechri kohol shel, ri ukaslemal parechwiri are. Kategori uya om rikovinem chechri are, arech kuban ri atochzih, rumal rechiri are are ukohol riachi. Mishibihi vip chrechweri. Petinak ri kahbal kahampane che konohel riwinak che ko patakhul kiktayih nari uchabal. Kategori ke el na ulokri e hachin tak shikiban ri utzil. Arech kek astah kiwach parik aslemal e hachin tak ri shikiban ri itzel kek astah kiwach pahun atohtzik. Ri in, man kinkowin tak kiman hun hasuwach shakpawech wiri in. Ri in, kinman atohtzik heri has ri hastak kinto. Esa kalaktsihri rinu atohtsih rumal reche manareta kintzukuh ri wahawanik ri in. Shane are kintzukuh ri rahawanik ri inu takowinaku lok. Weta shas ri in, are kinman atohtsih chipanuwi ri in, ma ustaneri rinu atohtsih. Hunchikri ri kamanok atohtsih panuwi ri in. E wet am ri in che utri uk atohtsih ri kuya panuwi ri in. Ri ish, she itakubinik ahwinak ruk rishwan. Eriare shuyak atoxih puwiri sakalaxih. Riin, manareta kink amu atoxijun winak. Shane are kim bihwa were arech kishkoltahri ish. Are are rikantil che nikilik ekuyari chah. Kategori ri ish iwah shishkikot hun kahbal ruk ri uchah. Katekut ri inarek owuk hunimalak atoxij chinachuwach ri atoxij rech rishwan. Rumal che rihatakchakim ano are kia ouri atoxij panuwiri in. Cheshas are ritatshel in takovinakulok. Ritatshel che in takovinakulok. Are are yawinak ri atoxij panuwiri in. Riish mankota humul itom ri uchamal. Riish mankota humul ibilom ri uwachbal. Eri utsih mankaheki takan iwuk. Rumal reche mankishkohonta chrechi in takovinakulok ri in. Riish si balakinik ohri likri tsih. Rumal reche kichomach chik ohunaliki kasemal rugri are. Kategori are ritsih kia ouri atoxij panuwi. Katekut. Riish man kiwahtah kishpewuk arech kohiri kaslemal. Ri nukihil riin man nukamom takumal riwinak. Katekut. Riin wet amiwach. Riish man kilokokehta ri Dios pari ikush. Riin in petinak pari ubiri nutat kategori man kinikulahtah riish. Wetak pechi hun shas pari ubi ak anribliare shas kikulahri ri hun ri. La kishkowin riish kishkohon chrech ri Dios. Chare kikulahri iqihil chbilak anibib, eman kitzukuhtari iqihil, chekperu grishahun chi Dios. Michomah, chari in kimban lak atoxij piwi chugach ritatshel. Riqatalxij piwi riish, are ri Moises, ri are, chesiku barro noheli ebeyebal chrij. Rumal re cheweta kishkohon ish chrech ri Moises, shokohe kishkohon ish la chwech ri in. Rumal re chiriare, shuts ibah ritzih panuwiri in. Katekut, riish, wema kishkohon chrechri uts ibanik, la kishkohon kuri chrechri nutzihri.
10: Juan capítulo 6. Katekuri, ri Jesús bech akap chrechri polou Galilea, on chrechri Tiberiades. Sibalah winak kiternebeh riare. Rumal rech chikikil rihetak kutbal kuban kuk riyawabi. Ri Jesus kapaki puwi rihiyub ikatuyi chila kuk ri eutihushala. Pitnak chik ri kashbal, paskwa, rinimak ik kech ri ahudyo. Aritak chi ri Jesus kakai chikah, ikril hun sibalak winak chi epitnak ulok ruk riyare, kubik chirech ri alip.
2: Hawihe kakalok na wiri wa arech kewa wewinak ri.
10: Kobih wiri chkech arech ki ukoh ri e are parikash, rumal rech chiri are retam ri kubanna. Ri alip kobih chrech.
12: Kebuk alpwak mankutskata la arech chki hukunal kiktih hun chakab kech.
10: Hun chikech ri eute khushala, ri atrish chirachlal ri Simon Pedro kobih chrech.
13: Kochiri hunala hakal chekohob waruk manomruk salwat ekepkar. Katekut, jasu patan waweri chikech konohelu ekilahta kuinakri.
10: Ri Jesús kubir chikech.
2: Cheit uibari winak.
10: Kosti balak ayes pawehun kolbol ri, ketu yi nilo echo mil achihab. Katekuri ri Jesús kukamukok ri hetak wa, kumul chushir chrech ri Dios. Katekuri kukhach chikech ri winak cheit yulik. Shokuhe heri kuban chirech rihetak kar, kiktihor nohel rik kah, aritakchi shikwaleh, kubir chikech ri eutehushelab.
2: Chimolo ri takuch akapil chestotah kanok, arech mankota ri kuban kash.
10: Hikmol ri eare, katek uri, kablahoh chakesh kiknohsah, ruktak uch kapil wab nom ruk salwat, cheshiktokan rewinak aritak shikwaleh. Aritak chi riwinak kikil wehun kutbal shbantak rumal kikbih.
13: Arewari kashalu tzik ri Dios rikpena chori wachuleo.
10: Kategori. Ri Jesus kuchobo chikpena chere chukami kubik arech ki yushisah ahawinel. Kanimah ubik kbech bi humul utukel parihuyu. Aritak chi kakak ik ri eutehoshela kishuli ulok chuchi ripolo. Kategori, ke akan ubi pahum huku, kiksukba ubi cakap cerec ripolo, pari Cafarnaum. Okinak chriak up, kategori ri Jesus maha ki urkari eare, kualak ripolo rumal rech che kahamumik hun nimalak ki akik. Aretak chik bin sam chri hukup, huinak un huinak lahuk estadios ne, kikil ri Jesus chik bin pui ripolo e katahin kip ulok ruk ri hukup, kikishbik kip ri eare, katekut ri are kubir chikech.
2: In misi bihiwi
10: kakak wit kikamu bik pari hukup katik ut chi aninak kurkari ulew ri hukup khawir kisuk bam ubiwi chukap kikchik riwinak chi ek okan chikap chirech ripolo shikilo chiri are minshakan tubi pari hukup kuk ri eute khushelap shaniki tukel ri eute khushelap shibe ubik katik ut Kopan nikahtak hukup rech ri Tiberiades, nakach rech ri kolbol hawhe shiktik wiri wa banom ruk salwat. Aritak chi kikil ri winak chi mankot ri Jesus chila, ishokohe ri eutiho shelab, ki akanu lok patak ri hukup, chi utukishik ri Jesus pa Cafarnaum. Aritak chi kikirka ri are, chakap chik chiri polo, kikibik chi.
8: Rabbi, hampa shatopan waral?
10: Ri Jesús kubirchkech.
2: Kasih kasih kim birchiwech. Ri ish kini tsukuh marumal rechtache iwilom ri kutbal. Shane rumal reche shishwaik esibalak shishnohik. Mishakunba arech kori iwachek isik. Shane arech chishakunok arech kori iwachek o parihunalik aslemal. Ri wache kuyana chiwech ri ukohol riachi. Rumal reche arewa we are. Rit ikatalik ruk rit ikmal rumal ritatshel Dios.
10: Chishakbi kikbir chrech.
7: Khasra khawashik kakabana arech kukchakun pari uchakri Dios.
10: Ri Jesus kubir chkech.
2: Ri uchakri Dios, are wa. Cheri ish kishkohon chrech ri hunche utakomu lokri are.
10: Ri i are kikbir chrech.
5: Khas hun kutbal kaban riad. Arech are takchik kil riuk kukkohon chawech. خاص ریچاق کبانو
3: ریوخر تق قتی قمام شکیتیخ ری منا پاریت انالی کولیو خچات سی بتالک شو یاری واچ کچ چه پتیناق چیکا
10: ری خسوس کو بیر چکیچ
2: قصیخ قصیخ کیم بیر چی وچ من اره تاری مویسیس شا او ری واچ چی وچ چش پی چیکا اره ری نوتات ری کی او چی وچ ری قصیخ اره واچ اک پی چیکا رومال رچ چه اره وا ری وا رچ ری دیوز Chekkahu lok chikah, ekuyarik aslemal, chuwachu leu.
10: Katekuri, kikibir chrech.
9: Ahaushil, ronohel mul, chaya aba wewach kechri.
10: Ri Jesus kubir chkech.
2: Inri inwa rechk aslemal. Rihun chek peu lokwuk ri in, mankota chihumul kanumri. Rihun chek kohon chwech ri in, mank chakikta uchiri. Katek ut, Shmitach chivech vumal riin, inibilom chik, kategori mankishkohon ta chwech. Ronohel rikuyari tatshel chwech kpena wuk riin, kategori rihunche kpewuk riin mankinkyakta ubik. Rumal rech cheriin inkahina kulok chikah, manareta kulimbana ri wahawanik in, shaneare kulimbana ri rahawanik rihun intakowina kulok. Kategori Jewari rahawanik riare che intakawina kulok. Chiri in mankota hun kintzakoch rech ronohel ri uya om riare chwech. Shane kin wala hisa huwach parik ismalqif. Genak ut. Arewari rahawanik rinutat. Che ronohel ri kilo huwach ri kohol shel. Eko khon chrech riare. Kek ohi hunaliku kaslemal. Kategori kin wala hisa huwach riare parik ismalqif.
10: Ria judio ki wishwat chrih riare umalrech che shubih.
2: Inri inwa che inkahina kulok chikah.
10: Katekuri kikbih.
9: Laman aretawa ri Jesus ri ukohol ri sheb, eri eunan eutat ri uketam kiwach.
13: Khas kuche kubih chanimri inri inkahina kulok chikah.
10: Ri Jesus kubih chkech.
2: Mishwishwat chbilibib. Mankota hunk pewu riin. Reman kikta ulok rumal ritatshel chi inutakom ulok. Kategori, riin kualahisash na nuwach parik isbalqik. y batalik patakri ashelu tzihri Dios. Konohel vinak ke tijosh na rumalri Dios. Konohel vinak che kutat behri u tzihri tatshel ekretamak kpeugri in. Manshatak ohun ilo vinakri tatshel shuvineri hun che petinaku lokru gri Dios. Rihun ri rilomri tatshel. Qasih kim bichi wech. Rihun che kakhon chrechri Dios kohun aliku kasleman. In rinwa rech kasleman. Rioher takiwati timam, shkitihri mana parits inaliku leu, kateguri ishekamik. Arewa wewa rikahu lokchikah. Arech, riketihowik mankekamtah. In rinkaslik lahwache in kahinaku lokchikah. Rivinak shikutih na wewari, kohun aliku kasleman. Kateguri riwache kinyana inchrech, arerin utiohil, arech kakasiwe uwachuleuri.
10: Ria judio, sibalah kikotrich chikshol kikbih.
5: Hasuya ikla kopano, arechkuya, katihik chakechi utio hilal.
10: Katekuri, ri Jesus kubir chkech.
2: Hasih kimbir chivech. Riish, remakitihri utio hilal ukohol riachi, ewamaki kumuri ukikel, mankotak asle malivuk. Rivinak chikutihri utio hilal, ekukumuri nukikel. Kohun alikuk asleman. Kategori, kin walahisah na uwachri are, parik ismalk ih. Rumal recheri nutio hilal, kastirche wa erinukikel, kastirche ukia. Rivinarche kutirri nutio hilal, ekukumuhri nukikel, kkanah kanri pari nukuishri in, eriin pari ukuishri are. Shokuhe, hachari tatshelche kaslik, Che eri inuta komulok eri in che kori nukasemal rumal ritatshel, shokoheri hun che kinutiho, kasi na vumal ri in. Arewari wa che kahinaku lok chikah. Mangherita, hacharish kitihri ohertak iwatit imam. Kategori, shekamik. Rivinak chikutihwe wari, kohunalik ukaslemal.
10: Wetihri, shubih aretak kithon pahunu kolbel chabel parikafarnaum. Kategori, aritak chiri ew te khushelab kikta wiri kikbih.
13: Kashutayik wetzikri, hachink kowin chutat beshik.
10: Kategori, re Jesus retam perech wii chiri ew te khushelab kiwishwet puwi wiri kubih chikech.
2: Lakash kuban wiri chivech, ehas kuban ri chivech aritak chi kibil nari ukohol riachi, che kapaki ik hawihek ovi oher kanok, areri ushlab shel kia ovri ik aslemal. Ritio hilal man utstah, mankota upatan. Ushlab shel ritsirche shimbich chivech, shokuhe kaslemal. Katekut ekonik achi sholche manke kohontah.
10: Ri Jesus, chiretam, aritak chi shikemachich hachin takrim kekehont chirech riare, e hachin rikachona riare. Kategori kubich.
2: Rumal kuwa shimbich chivech. Che mankota hun kuya ok pewuk we man kuya taritat shel chrechweri.
10: Chipa wahun kihu bik, si balahik ich kechri ew tehoshelab ketzlich chkih. Kategori, munkiternebeh te chikriare. Kategori, rikesus kubir chkechri kablahuh.
2: La shokuheri ishki wah kishbek.
10: Risimon Pedro kubir chrech.
12: Ahaushel, hachin ruk kuhbewi. Riat kori atzih rech hunalik kaslemal. Riuk kakoho, ek kilochi at riat yosh lahwinak rech ridios.
10: Ri Jesus kubir chkech.
2: Laman intah rishin sikini vech, riish kablahuh. Kategori hun chishol riish hun kashtok.
10: Hareri judas rikutsihoh chiuk hol risimon iskarioti. Rumal rech chi areri are kechchonari are. Un chikshol ri kablahuj.
14: Juan capítulo 7. Kategori ri Jesús bin para Galilea, mankrachtak bin para Judea, rumal rech chiri a judio ke kaj ke kemsah riare. Kategori pitnak chiri nimakih rikbish kabal chirech. Kategori ri rachalal kikbir chirech.
12: Chatelub iwaral hatub i para Judea. Arech shokoheri eati hoshelab kikil ritakchak kabano. Mankota hun winak chakumpa awalkil aretakchik rah kiletahik. wekapan weri chakutu awip chuwach riwachuleu.
14: Shane rumal rech chishkoher y rachalal menke kejonta chirech riare. Katekuri ri Jesus kubir chkech.
2: Mahako pan ri nukahmal. Katekutri y kahmal ri ishak apachike kahmal. Weuwachuleu mank kovintah kretzelah y wach. Katekut ri in kretzelah nuwach. Rumal rech chikimban atoxi puviri y tsel tak uchakri uwachuleu. Chishpakalu biri ish parinimak ich. Riin man kimpaki itak pawehun ni makihri rumal reche man tsakatinak tarin nukahbal.
14: Aritakchi ishbitak wari kakanakkan pari Galilea katekut aritakchi ri erachalal e pakalnak chi ubi pari ni makih shokuhi kapaki ubi riare pawalkil munguk alahisak tarib chikwoch ri winak ri ahudyo kikitskuk para ni makih e kikbih.
9: Hawikherik owiri are
14: riwinak sibalah ki weshwetik chrih riare ikonik ah kikbih
13: riare hunachi resh utsil
14: ikonik ah chik kikbih
13: manjetari riare shanek ke usup riwinak
14: katikut minkot hun winak kitkhon puwi riare chikwoch riwinak rumal rech chikishbimki chikech ria judio panik ah chik rinimqih Ri Jesús kapaki ubi para nim rachoch ri Dios katekuri kukut ritzig ri ajudio sach kikosh kikbih
9: has retamashikwa ubanun wetzigri shane mankutum tane chuwach
14: ri Jesús kubir chkech
2: ritzig king utu manuestari in shane are achaqeri nutaqomulok bekohun winak krakuban ri rahawanik krilwa chewenutzig la utzig ri Dios Con quinchau in chakpa wechviri in. Dihunchik chau chakpa rechviri are, che are kutsukuhri ukihil, katekut, rihunche are kutsukuhri ukihil, ri intakovina kulok, ri areri, suk, sakalaktsih ri areri, eman kota hos taktsih pari ukush. La manareta ri Moises shia ouri tsih chivech, katekuri, mankota hun chivech ri ish chakasih kuban ri tsih. Has che chikiwah kini kamisah?
14: Riwinak kikbih.
5: Riat kohuni tselabuk, hachin grah katu kamisah?
14: Ri Jesus kubir chkech.
2: Shahun hasu wach nubanom. Katek uri, iwonohel mayibali shkolik. Ri Moises, shishutak chrechu atik, ri uwi ikowil. Manruk tak utri Moises petinakwi weri, shaner kuk yuher tak katit kamam. Katek uri, Riish pahun ik sábado, kipusu vi ukovil hunachi. Wekpusu vi ukovil hunachi pak ik sábado, arech man ketzelash tari utzihri Moises, lakpeku iwoyoval chwech, rumal recheri in, kinkunah ronoheli uinakil hunachi pahun ik sábado, miban katoxih puvi rishak halum tzih, chibanak atoxih ruk suk aliklach chomabal.
14: Nikah winak chi a Jerusalem kikbih.
12: La mang areta wa we are ri kahawashik kamisashik
13: we uchanimri kchauch ki wach ri winak e mankota kibishchech la kastih kori kikamuka rinimak takwinak che are are ri Kristo
11: kateku tuare are ketam hawihe kelwi katekuri ri Kristo are takchik petik mankota hun winak ri retam hawihe kelwi
14: chichanim Ri Jesús kukut ritzih para nim rachoch ri Dios hurra kakeh uchi kubih.
2: Ri ishi wetam nuwach ri in e iwetam hawihe kinelwi katekut ri in man impetinak tak shakpawech viri in. Shane kasih harekin takowik ri in takowinak ulok. Katekut ri ish man iwetam ta uwach. Ri in wetam uwach rumal reche ri in impetinak ulok ruk ri are. Eare ri are ri intakowinak ulok.
14: Chi uchanim ri, kikah kikchipu bi ri are, katekut, mungkot hun kukoh uqab chrech ri are, rumal reche maha kopan ri ukahbal. Katekuri, ikichik shol ri winak kikhon chrech ri are, ikikbih.
5: Are takchik penari Kristo, lakochina nim takkotbal kuban nari, chuachwe ubanong chiwe hun ri,
14: Kikikta rakanil ri fariseo, cheri winak kikitzhoch wiri, puwe we are.
10: que está bien en caja chme arechki chepubiri are categori chichanim kubihri Jesús
2: kinkanachina ke ushim ihiwuk tekuri kinberugri intakovinakulok riishkin itsukuhnari categori mankiniriktari ehawije inkoviriin mankishkovin takishbe ishchila
10: ria judio kekbich kibilki
3: hawije kbewila leare arechman kakarikta chiri uj
13: La kbela kuk rieko patak rikitinamit riach griego arech kukutu ritzik chkech riach griego
5: Haswa wetzik riach bitak rumal kinitsukuk nari katekuri mankiniriktari ehawije inkoviriin mankuyatak kishbe ishchila
10: Parikis balqih chi nimaqih rihun qih chi qas unimal nimaqih de Jesus takalu loq kurraquchi
2: wekohun kachaqihuchi chpetokwukriin echaqumunoq rikikhon chwechin achakubihri utsihri tsibatalik he khas nima pari uchuchu pam kachokhnari kaslikla
10: wiri chikubih Are kutzhohri tioshlach ushabshil, chikik kumnari kikhon chrech riare, shani maha kori tioshlach ushabshil, rumalrech chiri Jesus maha kikikhlashik, iki chikshol riwinak, chishikta witzihri kikbih.
9: Kasich chi are wa we are rekashal witzihri Dios.
10: Ikonik achchik kikbih.
12: Are wa we are ri Cristo.
10: Katekut, ikochnik ach kikbih.
3: La parri Galilea puch que lulo cri Cristo. La mancubicht ritzig cheri Cristo. Parri rijalil ri David que lulo. E parri Belén. Che utinimit ri David.
10: Kualach chach chikshol ri winnik. Mishat hun ki wuch rumal riare. Ikonik ach chkech wi winnik ri. Kikkach kikchepu bi riare. Katek ut mkot hun kukohu khab chrech riare. ريأخش مي كتسلاحيك إكي كرقاري إن مقتق جوشقا خاوي إري فارسيو وإي آري إري كي كبيغ تشكيج
5: خص جي ماشي كام تأولو
10: ريطق أخش مي إكي كبيغ
3: منكو تخو مولج أو ناقو ويناق خاچاك جاوي آري إري
10: ري فارسيو كي كبيغ
12: لا شوقو خيري إيش يي ويب إشي شو سوبو
13: لا كوخون ناق بود جريج ياري خونيم ويناق أون خون فارسيو كتكوت لوناق لأجمن كتام تريتيخ ايك يقساق لاختاق ويناق
10: رين نقودم وچيخون چيكشو الري ايهاري چيري بيتناق كان روك ري خسوس كوبيغ چكيج
4: ريقا بيشاب لكوبان بوش قطوخ تسيخ بو ايخون ويناق اري تخشي مخا كو تييخ ريو تسيخ اي اري تخشي مخا ريتام ريو شوبانو
10: ري ايهاري كيكبيغ چريج
9: لا شاقوخي با غاليليا كتل ويريات چاچو بوريخ چينوخيم Chatijo Hawi, categori kawish nari, chemankota hun ashalutzih ridios, kel ulok pari Galilea.
10: Tekuri, chikihujunal ke bebit chotak kachoch. Juan capítulo 8. Categori ri Jesús beubi puwiri hyup olivo, kategut aretak chi sakarik, peche humul parenim rachoch ridios. E konohel riwinak kepe ulok ruk. Riare kituyik e kukutritzik chikwoch. Kategori riachtibanela eri fariseo kikamubi hunishok chowach che shirktak poumak ruk achi. Ikiari are pinink ah. Kategori kikibir chrech ri Jesus.
13: Achtig, weishokri rakatahinak ulok aretakchi tahin chrech ri makah ruk achi. Kategori ketakan ri Moses chqech pari pishab che keqa kamisa che abah we shokibri kategori at khas kabir
10: ke kabir ronohel wiri arech ki kohri are pakesh arech kohun khas wach ri rumal ki kban qatoxtir puwiri are kategut ri Jesus kuluk ba kohri ikumakhixti manik rukri wi u qapuleu kategori Rumal che sibalak kikkot uchi puwi wiri, kusuk barib e kubik chkech.
2: Rihunchi shol riish che mankota hun numak, chuk yaqa rinabe abak chrech riare.
10: Kategori kuluk ba che khmul rib ek tiban puliw. Kategut riare aretak chi kikta wiri, chki hukhnal ki elubik junchrig ri junchik arek nabag ri irek taq winak chik kategori kanak kanutukel ruk ri ishoq chik opanik iyak ri Jesus kusuk barri kategori kubir chrech
2: ishoq hawihe kowi la mankota jun shuban qatoqtsih pawi
10: kubir riare
6: mankota jun hawshel
10: chichanim ri Jesus kubir
2: Rein, shoguhe man ki banta qatoqtsih pawi khat echwer kamir matmakunchik
10: ri Jesus ki uchaber chikhmul ikubir chkech
2: in ri inuchakh inusaqil wachuleu ri hunchek inuternebeg mankminta chikhmul ri pari qekumal shanik okhiri usaqil kasemal ruk
10: tekuri ri fariseo kikbir chrech
13: riat Kaban qatoqtsih chmila wib ri qatoqatsih man utstag
10: ri Jesus kubir chkech
2: genakut ri inkin man qatoqtsih chbil wib kategori utri nu qatoqtsih rumal rech cheri in wet am hawihe impetinaqwi ulok e hawihe kimbewi kategut ri ish mai wet am tag hawihe impetinaqwi ulok e hawihe kimbewi Ri ishki man qatoqtsih rumal ri tio hilal ri in man qota hun ki man qatoqtsih puwi katekut wekin man qatoqtsih saqalaqtsih ri nu qatoqtsih rumal recheri in man nutukel tah in kolik shane in koin ekori hun in taqowina quloq e pari ipisha tsi batalwiche utsri qatoqtsih ki kbane ke winaq in ri kin man ri qatoqtsih chbilwi e rumal kuto obisah nuwach rinutat. Shokuhe kuman qatoqtsih riare che intaqowina quloq.
10: Kategori kikbir chrech.
5: Hawihe kowi riatat.
10: Ri Jesus kubir.
2: Ri ish man kichopta nuwach riin e man kichopta uwach rinutat. Ri ish weta kichop nuwach riin shokuhe kichop uwach rinutat.
10: Kubir wetzihri hawik owiru kolbol ripuak aretak chiku kutritzih paranim rachoch ri Dios. Emen kot hun winak kachpo ubiri are rumal reche maha kopan riukahbal. Ri Jesus shokuhe kubir chihumul.
2: Ri in kimbenawa kategori ri ish kinitsukuh nari ekishkam nari pari imak. Hawihe kimbewiri in man kuyatah kishbe ish chila.
10: Kategori ria judio kikbir.
13: La shaku kamisah ribla rumal che kubir. Hawihe kimbewiri in man kuyatah kishberi ish chila.
10: Tekuri kubir chkech.
2: Ri ish ishrech ikim. Ri in inrech achsik. Ri ish ishrech we wachu lewri. Ri in man inrech tawe wachu lewri. Shbitah chiwe che ri ish kishkan wa pari imak. Rumal reche we man kishkohontah che inri. Kishkan wa pari imak.
10: Kategori kikbir chrech.
3: At kachin riat.
10: Ri Jesus kubir chkech.
2: Shas pari umahi balu lok nubim chiwech. Ri in kuya osi balak o kimbih piwi e kuya o kiman katoxih piwi. Katekut ri in takowina kulok man ho astah are sakalak tzih. E ri in kinyo bishik chrech we wachulew ri hastak che shintaruk ri are.
10: Man kikchoptak che are kitzhon puwiri tat shel kategori ri Jesus kubir chkech
2: are takchi ishwa ala hisa takhikri ukohol riachi iumal ki wetamak che inri eche man kota hun hasu wach kimbano shakpa wech viri in shane are kimbihri ukutum ri tat shel chunu wach kategori ri in takowina kulok kovugri in man kinuyata kan nutukel Rumal rechiri in rolonghel mulkin bandi krahri are.
10: Are takchi hewa kichawik. Ekisi balak kekhon chrechri are. Ri Jesus kubik chkechri a judio. Che shekhon chrechri are.
2: We qas kish heki pari nutzih. Qas sihri ish nutihon shelab. Kategori. Ki weta mahri ri isakalak tzih. Eri isakalak tzih kishu tzakopih nari.
10: Ri yare kekbik chrech.
5: Ri ugh ughri khadil ri Abraham eman kota khumul ughshimital puqab khunwinak shakhek uri khas kuche cheri at kabir kish tsaqopitakhna
10: ri Jesus kubir chkech
2: qasih qasih kim bih chiwech ri khunche kamakunik shimitalik neri erihunche shimital pugab hunchik manjekel tari paja katekut rikohol shel chihekel ri chubek ik chubesak shahekuri weki shutzako pih rikohol shel kasih ishtaka patal ri riin wetam cheri ish ishri halil ri Abraham katekut arekiwakini kamisak rumal rech cheri nutzik.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Watch. Shani King Ol Nawarro no Herri Ukowil Nukush. Ewe Humulri. Hinekua. Hacharo no Heltak Humulchik. Pre Cristo. Kikilashikwa. Parino Bakilri in. Kneba Waking Kasik. Onwaking Kamek. Rumal Rich. Chechunuachri in. Areri Cristo Rik Aslimal. Erika Mikal Shahunchako. Katekut. Werukrinuk Aslimal Pawenu Bakilri. Riin kinko winik giman hun nimala hutil. Riin mangwetamta. Hachinchkech kinchao. Katekut. Rukwe hun kamalri. Riin arena bekingwa kimberukri Cristo. E kasignak ut chewa weri. Aresi bagah ut. E pariukap. Weriin kinkanakam parinu bakil. Aresi bagah utwa chiwechri ish. Shahikuri. Rukweri. Utsunuachri in. Wekin kanakan iwuk iwonohel, arech kik iek ri ikohonik, eri eki kotemal, arech aretak chikin salachi ulok humul, rinuk ole miwuk, kuyahun kikotemal chiwech, e kuyahunim lahik ik pari Cristo Jesus. Chukuhibahun utsalahik aslemal, chuachri utsalah utsihri Cristo, arechri in, wekin benache iwilik pari itinimit, onweg mankin betah, rin kintana utsihol cheri ish. Ishkopar yuchukab shahun chi ushlabal. Sheri ishruk shahun iwanima kikoh ichukab. Arech kik iri kohonik chechri utslachtzir. Ri ish mishibih ba iwib chikiwachri ikulel. Weman kishibih iwib hun utslach kutbalri rechk esh chikechri eare. Echiwechri ish u kutbal igolotahemri. Egwaweri petina kulok tsashasri dios. Rumalri utukop shiatach chiwechri ish. Manshuitari ikohbal, chechri Cristo. Shane shokuhe shiatak chiwech, kiriknarik ash, pariut obri are. Rumal kuwaweri, riish, chikohoba ichukab. Herihacha shiwil chwechri in, ekamikri, riishiwetam, chitahina kinkohra nuchukab riin. Filipenses capítulo 2. Shahekuri, riin simbalak kinkomik chiwech, Puiro noher rirhaushik taksikinik kubon ri Cristo. Kin komir chiwech ruk sibalah lo ok ebal kush. Ruk ririkog ib pari ushlab shell. Ruk nimlah tokobis bal kush. Chino hisag bari nuk aslemal ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lo ok ebal ikush. Shahunchi ushlabal. Shahunchi ichomabal. Mag ohun hasu wach mi bano rumal kulel iwip. E rumal nimal. Chihuhunal chichomag che konohel winak nimlak kibantakik chiwachri ish. Manshuitak kitsukuhri utsil chiwachri ish. Shokbuhe chitsukuhri utsil chikechri enik achchik. Chikuhiba iwuk ri uchomabal ri Cristo Jesus. Riare chiare uachbal ri Dios manshukohtari takal chrih chikban chichheri hacha Dios. Ri ubantakik chihunam ruk ri ubantakik ri Dios. Katekut. Riare, shuban rib, sheshasmak otawi ubantakik, shruchi sahrib, sheshimatalik, shruchi sahrib, hachahun winak. Shchobtahu wach pari ukaibal, hri hachahun winak. Shunits arisah chinarib, shnimanik chika pari kamikal, ehun kamikal chori ribibal. Shumal kuere, ridios shunimersah ubantakik riare, eshuyache shrihun piah, chik opuir nohel piah. Arech ronohel hasuwach, rumal riubiri Jesus, ke shukik konohel takchek, riek opari nimlakkah, riek opari wachuleu, riek ochu sheri wachuleu, e ronohel akah, kuyaubishik cheri Jesus Cristo, area haushel rech ukihilashik ri Dios tatashel. Shahek uri, ishnulok, herinak ut hacha ish, nimaninak paronohel mul. Rahawashik che mashuitah, Are takchiri in ink oiwuk, shane sibalah rahaushik china, shanim ri, chiri in, ma ink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib, eruk birbitkil, rechri ikolotahem. Shahek uri, ri Dios, ko waral ri. Are are kuchaku hiwuk ish, ri ahawashik, eri chakunem. Chenim lahutsil chrechri utstak uchomobal are. Chibnaro nohel mangruk tawishwitem. E mangruk tak ulela antir. E arech mangot hun hasuwach mak kchachiwech. E arech sibalah ish chok chok. Ishal kwal ri Dios, Chikishol hun itzelalah ek ashalah ichalil. Cheri ishmak ot hun itzilal. Chishchuplinok ba ish. Rehas hun jabal sakil pawe uachuleuri. Rukri ukutik ritzihrechrik asleman. Rukweri, ri ish kisukumahni malahwechri in pariuk ichri Kristo. Rumalrech cherinubinem erishink ashkolir manshakt kasachuachri. Werakavshik cheshokohe. Kink ehechnari nukik el, rumalu tokvisashik, uwachri kohonik riish. Rein sibalah kink kikotik, ekink kikotik iguk iguonohel. Shokohe bari ish, chishkikot ba, e chishkahatok uk riin. Rein kinguyeh bari ahaushel Jesus, chekintakna ubi chiwech, chipa aninakil, ritimoteo. Arech riin kubin uk ush, aretak chikinta itzihol riish. Rumal rech shemak ot hun winak wuk riin checheri hasriare. Chek kuwinik ruk hun utzelachranima kishil wiri ish. Konohed nak ut are kikitsukuh ri utzkechwi ri eare. Emangaret kikitsukuh ri utzil rech ri Jesus Christo. Katekuri ri ishi wetam che utz ri uchak riare. Riare he has hun koholshel chek oputzal ri utat. Shupatanek wuk riin ri utzlachzih. Shahek uri riin kingwah, che are are kintakna ubi kiwuk. Are takchi riin alachchik chunuwach rikin rikitah wikamik. Shokuhe, riin qas utsre yeshik kimban pari ahaushel, che riin chimanacht chiwa, riin kinoponna wa iwuk. Katek uri, riin kinchomah, che kintakna ubi iwuk ri epafrodito. Che wachalal, riare che wachil parinuchak e parinuchok. Echeri ish, si takulok wuk riin arech riare kinul patanik parinu rahawshik. Rumal rech, cheri are kishrak ni malak iwunohel, esibalak kishubiso haponok. Rumal rech cheri ish iwetamchik, cheri are yawab kolek. Kasih nag ut cheri are shiabinik, enakak shkohe ukok chechri kamikal. Katekut, ri Dios, shutokabisa huwach, eman shuwita riare, Shutok bisah huwach, shane shokohe riin, arech riin manging est nuk ush pari bisobal. Shahenak uri riin aninak kintak naubik riare iwuk. Arech riish kishkikotik, aretak chikiwil china uwach riare, e shokohe arech riin kintotak hubik pari bisonik. Kas chikulah ba riare, pari ahawshel ruk nimlak kikotemal, enim che iwilawi konohel riwinak che egeri has riare. Shane rumalu tokbisashik uwachri uchakri Kristo, riare chunakakh shkohe ukok chechri kamikal. Rumal rech, che riare kep shkohe wiri uk aslemal, are takchi shinupatanik riin. Rumal rech che mang shishkowin tari ish, shiban wetokopri chwechri in. Filipenses capítulo 3. Katekuri, iachalashik, chishkikot ba pari ahaushel. Aretak chi riin kinyaw bishik weri chiwech, mang kakashot chiwech riin. Shukuhe hun sukabanik chiwech riish. Chichahi hiwip chikiwach ri etz itak winak. Chichahi hiwip chikiwach ri eitzel tak akchakib. Chichahi hiwip chikiwach ri ewinak, che mang kastatzih pusimu wiki kowil. Rumal rech, che ri uch kastzih pusimu wiri ka kowil. Ri uch, che kikiyari kastokop, Jehasri Rushlabal ri Dios, echek o kakihil pari Cristo Jesús, eche mankult kakush shrih ri kabakil. Punetane, riin kinkowinik kinjikibari nukush shrih ri nubakil. Wek o hunchik kuchomah, chek kowinik kuhikiba ukush shrih ri ubakil, riin sibalahnim kinkowinchna chuwach riare. Riin pusimu wiri nukowil, chi pari uwakshak nukih. In rihal ri Israel, in rech ri uhukat ri Benjamin, in a hebreo e inuk ohol hun a hebreo, in fariseo chuwach ri pishab, shinachishnik chikech ri each Cristo, e shein wakatah par yusuk il ri pishab, ri in utzalah winak. Katekut, ronohel ri utztak hastak wech ri in king wiloche chuwach ri Cristo, weri man utztak. Katekuri kamikri, ri in, Ronohel itzel kinwilo chuwach ri nimlach tak hastak, che shingwetamach chrih ri Jesus Cristo, ri wahawashel, rumal riare ri in kin kamawag cheri in runohel shinzako. E runohel shakun mes chunuwech ri in. Arech ri in kinchak ri Kristo. Y arech ri in kin riqitag pariare maruk tarinu sukil ri in. Chehun sukil chepetinak paripishab. Shani parisukil chekpe parikohonik chrech ri Kristo. Parisukil chekpe ruk ri Dios eche doem rumal ri kohonik. Arech ri in kin wetamahu wach riare. Ruk li uchuk abri uk astahibbalu wach, e ruk ri rikog ib, ruk takri uk ashkol riare. Arechri in, ingeri pari ukamikal hachar riare. Arechri in ki yatak chwech, kik astak nu wach, chikishol riek kamnaqib. Ri in mahakin opon pari uk isbalil, e mahakin rika, che in tzakatalak winak. Shane ri in, kinti hanim arechri in kin rika, hechasu rikek shuban ri Kristo Jesus. Ya chalashik, ri inman kincho magtag che shirqitaxik umal in, shane shui kin bihweri. Ri in man kincho magtachik, ri beche shbantag umal, ri shkanak kanak chuih. Shane are kincho mag, e kinkoh nu chukab, che shrik och nu wach. Ri in kemberuk ronohel wishlabal. Ri in kinti hanim, arech kinopon pariuk isbalil. Arech kori tohbal, uk ashel chuech, Rikuhusikihuiri Dios chikaj pari Cristo Jesús. Arech riuj kakakamo. Riuj che riuj utzalaktakwinak. Rakawshik che geri kukchomanik. Katekuri, wekonik a hastakchik kichomak riish. Areri Dios ri kyo ounari usakil chiwech. Katekuri, kamikri parnoheri uhopaninakwi. Hoba paweberi. Yachalashik. Chibna ish geri hachari in. Qas utz kilik chibnari eare. Rik ohun kik aslemal, che geri hacha, rikun kambal noh, kik amon kuk ri uh. Rumal rech, che ek osibalak winak, egejas eukulel ri uribibal ri Kristo. Hacha sibalak nubim chik chiwech, ekimbik chi humul chiwech kamikri, ruk uwal tak nuwach. Pare uk isbal kech ri eare, kikirik nari sa chibal ib. Ri eare, areki Dios rikipam, Yarenim kikilwi rikikowil ri achihab. Shuwi utz chikiwach ri hastakuwach chesrech we uwachulewri. Katekuri ri uj. Uhuwinakil rikaj. Esibalah keyem ri kakolonem pari ahawshel Jesus Cristo chik ochila chikaj. Riare chikuyanari ri uqikil wehun mesalah abakil ri. Hachari uqikil ri ubakil riare. Kakowin ri chuyaik ruk ri uchukab riarek olek. Chek kowinik kuya chushe rakan ronohel hasuwach. Filipenses capítulo 4. Katekuri, ishlokalaktak acharashik. Riish ishnukikotemal. Riish ishutok balil nuchak. Chikohiba ichuka pariahaushel. Ishlokalaktak acharashik. Sibalak kinta chrech ri evodia. Eshukohe chrech ri simtike. Qas utzba uk aslemashik chikibana chikibilkib paria hawshel. Shokuhe kinta chawech riat at sisigo chikas atkun wachil. Kinta chawech arechkas chiapatnihba ri ishokib ri. Rumal rech cheri eare ek owuk are takchi shinkoh nuchukab chi utokubisashik wach ri utzlaktsih. Hacha shikiban ri Clemente erianik achchik cheshechakun guk. Cherikibitz ibatalik pari uhil rik aslemal. Chishkikot ba ronohel takkik pari ahawshel. Kinkamulih ubishik weri chiwech. Chishkikot ba. Chiketamak ba chinimalak konohel winak. Richuchuhalak inohibal. Nakak chik owiri ahawshel. Mamayow ik oishruk ronohel kastak uwach. Yaretak chik okun irahawshik. Chishchaw ba ruk ridios. Chitaba chrech rikiwag. Echishmaltyoshin chrech, katekuri, rinem lahurutzir ri Dios, che arenim chuwach ronohel nohibal, are are ri, rikichahina ri iguanima, eri ichomanik pari Cristo Jesús. Katekuri, iachalashik, ronohel rik olek chekastig, chekasnimalag, chekasukil, chekaschachchog, chekaskamelanima, eche ronohel riutzil, e ronohel nimuk egil, ronohel waweri, qas chikamaba ronohel ri hastaqwach che shiwetamah ri shikamo Rishito erishiwilo shaspariin kaschibanaba. Shahekuri ri Dios cherechri ni malachutzil kaskokohiri ihukri ish. Si balakshin kikotek paria haushel rumal rechche shin natach chiwech kaschini chomach katekut shuiman ishkowininak tache ukotik chunuwach. Mankin bichtaweri rumal rechcheri insha in mepa. Riin chingwetamach kink asik paronoherri kinshikitak nawi. Riin wetam kink aslemanik ruk shuwi hubir eruk kihastak. Paronohel kir e paronohel kolibal. Riin chingwetamach kinkwaik e chingwetamach kinshikwihal. Chingwetamach kink asiruk takrinu mebil e parinuchanalek. Riin ronohel kinkowinchech parihun. Charek yo ourinu chukab. Katekut. Riish uts rishibano che shiwukahrik ashkol shinrqo. Riish iwetam ishak Filipo. Aretak che shimakhtaku bishikri uts lakhtsik. Aretak che shinyakan ri Macedonia. Mankot khun komontiosh che shuyanik ahpok chuech. Shakshuwi riish. Riish aretak che riinink opari Thessalonica. Kamul shitaku bichuech rikhastak che rakawshik chuech. Riin manshat kintzukuh wetak sipanikri. Shaneare kintzukuh ri utzil, che kunimari isahri I utzilal ri ish. Kamikri, riin k'oro nohel khastak uwochkuk, che ri rakhawshik chwech. Ek totakhna, shaskuk ushnik ri k'owuk, che are takchi ri Epafrodita, shuya chwech. Ritokab isabal iwach, shi takulok chwech che utzlak ushlabal. Khelikalik tabal tokob, che kuk amri Dios, Eche si balag utz chuwach. Eri Dios, kuyanari chiwech, ronogel ri gastak uwach, che rakawshik na chiwech. Ruknim lag uchachanik, eruknim lag uk inomal pari Cristo Jesús. Rikhil chrech ri Dios, katat chel, chubek ich chubesak, amin. Chia, hun rutzil kiwach ri etiosh lag takwinak pari Cristo Jesús. Ri ea chalashik che ek owuk ri in, Kikiya banok hun rutzil iwach ri ish. Konoher ri etiosh lag takwinak. Kikiya banok hun rutzil iwach. Aresi balag enabeh kikitakapang hun rutzil iwach. Ri ehun hawinak ek opari rachoch ri Cesar. Ri usipanik ri ahaushel Jesus Cristo. Kushtaba pari iwishlabal ri ish. Ri wuch shitzibash chikech ri each kolosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo ri achalashek, chikech ri etiosh lagtakwinak rech ri Colosa, che uslagtak achalashek pari Cristo. Chiwech ri ish ri sipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalag, kamal teoshik chech ri Dios, ri tatshel rech ri kahaushel Jesucristo, Aretak chi kuchoman tiwi pari kachawem ruk ri Dios. Chi aretak chi ri uch shaktaw tzichol ri ikohonik chech ri Cristo Jesús, eri lokok ebalik ush kech konohel ri etiosh lagtakwinak. Rumal rech, che ri ish kori iwe yebal chila chigah. Ech rech we e yebal ri ish shish tihoshek rumal ri utzih ri saklaxzih. Chi are ri utzalaxzih. Chi shoponik wuk ri ish, Egeri jasparonohel ri uachuleu, kuya uach, ekik iik, shokuhe geri pari itinimit, chi parik iik, aretak chi ri ish shiwetamag, e shichob uach ri usipanik ri Dios pari sakalak utzik. Ri Epafras, chikachakun kuk ri uch, are shkutu weri chiwach, ri are chi are nuk eshwach ri in, uzla hachchak rech ri Cristo, are ri are ri shibinch kech, ri lokok ebalik ush ish pari ush labashel. Rumal kuwa weri, shukuhe ri uch, tsa pari ik aretak chi, shkta u tzichol weri, si blah kukch awruk ri Dios piwi, ik kata chrech ri Dios, arech kuya chi wech ri ish ri utzlach nohbal, rech ri urayibal ri are, eronohel unohibal, eretambal ri ush labashel. Eruk wa weri, ri ish, kishkowin wa, Chek ohun utzlach ik aslemal chuwach ri hawshel. Isibalach ish utzri chuwach ri are. Paronohel chasuwach. Ri ish siblah kiwachih utslah takhastakri chuachriare ekishkinari pari unohi balri dios chiyaba ichuqab pari uchuqab uqihilare arichqas kishkochonik parikash ekaskich ekhih ruk kikotemal arichkishmaltoshinare chirechritachel cheshishubano arichqas koiwechkuk rietioshlah takwinak parisakil areriare shukhboqawik pari rahawibal riqe umal ishuk amuloq pari rahawibal riloqalaq uk oholshel che pariare k'owiriqa kolotajem erisachibal qamak riare are uachibal ri dios che mankohkowintaj kiqiluwach riare shalashnabe chuwach ronojel ri uachuleu romarrech che pariare shban ronojel riqastaq uwach parikaj ipari uachuleu riqastaq uwach che kiqilo erihastaq uwach che mankiqiltaj rinimalajtaq t'uibal rinimalajtaq ajawibal rinimalajtaq kowinem ronojel shbantajik rumal riare echirechwi riare ronojel riare chiare nabe k'owloq chuwach ronojel eronojel jastaq k'opariare katekuri riare shuquje are ujolom ri upaqilal chiare rikomon tiox riare are nimlaj ubantajik riare chexalax nabe chikixol riekam naqib rajawxik che riare are nabe parronojel jastaquwach rumalrech chiare utz che ri urayibal ri dios shubono pariare che ronojel utzil kakanajkan pariare katekuri rumal riare ronojel winak shuban suk chuwach riare chori huachulewe shukuje chori kaj are takchi shukumarizaj ronojel rumal riukikel chori ripebal shukujeri ish chiojer kanak ishkashlantak winak ishkulel rumal ri itzeltak ichomanik eri itzeltak ichak ukamikri shishusuk ba pari ubaqil are takchi shuya pari kamikal are chri ish chuwach riare ishtioshlak takwinak mankot shokolinak iwach emankot hunjas uwach itzel shuwi rajawxik chiri ish kishkanak kan pari kohonek kas k'o ichuqab pari sakalajtzij emankiyat kan rinimalaj iwe yebal rishichob uwach rumal ri utzlajtzij che shitatabej ish che shiyaw bishik chikech konojel winak chichuxeri kaj eri in che in pablo shinushik inajchak chrech kamikri sibalaj kinkikotik rumaltaq rik'ax che kinch'ijej in rumal utoq'ob'isaxik iwach ri ix eri in kintz'ajatisaj ukojik pari nubaqil rijetaj k'ex che krajna pataq ri uk'ax k'olil ri kristo rech ri toq'ob'isbal uwach ri ubaqil are chiare rikomon tiox echrech wekomon tiox ri ri in inrajchak chijeri jacha ri taqanik shuya ri dios chuech arech wumal ri in kb'antaj pari itinimit ix ri upetbal ri utzij ri dios ri awatalik uwach chub'eq'ij chub'esaq uloq ipak'ij mayil q'ijsaq ekamik ri kuq'alajisaj riib' chikiwich ri tioxlajtaq uwinaq ri dios axraj chiketamax uwach ri uq'ij ri uq'inumal wi awatalik ri pataq ri kitinimit ri e are chimank'ot ari qakojonik kuk' chiare ri kristo chixol ri ix riare chiare reyebal riq'ejil wi kristo ri kiqaya ub'ixik riare kuk konojel winaq eruk ronojel nojb'al kiqak'utu chikiwach konojel winaq arech chi konojel e utz chuwach ri kristo rumal k'uwa chipari utoq'ob' wawi ri ri in kink'osik chiruk ri uchuq'ab' ri kristo chixas kchokun wi wuk' ri in Colosenses capítulo 2 Genakut Rinkin wachri ish kiwetamag rikashlach ch'oq nutaqem rumal ritoqobisbal iwachri ish shukuje kumal utoqobisashik iwachri winaq eyaj la odisea shukuje kumal rianik achik cheman humuli kilom nuwachruk riki wokoch arech qask kubi kikush eruk hunam uloqoqebal kikush kikirik banasi balaj kinohibal arech kiopon pari awatalik cherech ri dios chipariare awatalik wiro nojel uwach nojbal ero nojel etamanik kinbij werich iwech arech mank'ot jun winaq kixsubuwik ruk ucholajil itzel taqtzij qatzij nak'ut cheri in man ink'ota iwuk chiruk rinubaqil katikut riin ing oyuk rukri ushlabal. Si balak king kikotik rumal rech che si balak o utsil kikotemal chishol e rumal che kishkohon rech ri Cristo. Ri Cristo che ri shikamo, ri Jesus ri ahaushel, rahaushik che pariare kuhbewi. Chikberi kagamal pariare e chikuh yakatah pariare. Katekuri utsuto le shikiwip parikohonik herihas ukutik shpanchiwech e ruk nimlah maltioshinik. Chikolo paiwip Arech man kot hun winak kupon rach chakip chiwech pari itzel taktzih, che shas rech tak nohibal. Hun nohibal che shas rech hui winak. Shas ruk rihas tak uwach rech ri uwach ulew. Eman getari, hachari uchamanik ri Cristo. Rumal rech, che chi pari ubaqil riare, kanahinak hui kanak runoheri utzlach tzakat rech ri Dios. Kate kuri ri ish, pariare kirek hui runoher tzakat utzil. Riare, Chiare holomach cheronohel ahauibal e cheronohel kowinem. Riish, shokuhe pariare shpusuwiri kowil. Che manguqabta hunwinak shpusuwik. Shane rumal cheriish, shisachkan ri ibaqil cherechwe uwachulewri. Rihunu pusikuwi baqilal rechri Cristo. Riish, shishmukruk riare parikasna. Eruk riare, riish, shkastahiwach. Rumal cheri ish shikoho cheare riucho abri Dios shualizah riare chikishol riekam naqib. Ri ish chish kaminak rumal takri imak e rumal ribaqil che mangpusim tawi. Riare shuyahun chikak ik aslemal shiruk riare. Kategori shusach ronohel riqamak. Shusach huach ri ukowinem ripishab. Riguh hawik ori qakas. Rikubani tsel chikich. Wari, shusachu wach chori ripibal. Shchagang pakiwiri e rahawibal, e pakiwiri e kowinem. E shukalakisah ki wach chuwach ri wachulew. Aritakchi, shukomu bikri akchagane lalahu petbal. Rumal kuwa wari, magkohiba hungwinak chik ash takcih, kutsihok piwi rumal takiwa, on rumal takiwukya, on rumal takmimakih, on rumal takakik, On rumal takik sabal. Ronohel waweri, shakare umuhwa rihastak wach chekpena. Katekut, rikuh rikitak nawiri, areu bakil ri Cristo re. Mahungwinak ba, chekresah wari chiwech. Are takchi, chekahawashik, krawisishik hun hasu wach. On are takchi ke ihilashik ri eangelip. Rumal rech chekia, ronohel rayibal chuwach, rihastak che shiltahek. Waweri, shaknimal wa pari chomanik rech bakilal. Katekuri, mangaret kehat ish shukri holomah. Hawi hewi, ronuherri bakilal, korekwiri wa, eri utik balil. Rumal takri yutbal, eri takbat. Arech kik irukri Dios. Ri ish, we shishkam chuwach takri hastak rech ri wachulew rukri Cristo. Has kuche, cheri ish, kishniman na chuwach takri bishab. Hachaish kona parik aslemal pari wachulewre, mak amu biwere, matihwere, machabwere. Ronohel wawere, kisachu wachwa are takchikak koho, cheki pishab e cheki nohibal winak. Riuh, kikilwe tak pishabri, che nimlak tak nohibal. Rumal rech, che kukudinsak, che koreri dios rech. Eri mochochik ip, che kubank es cheri bakilal. Katekut, Mangkoto bantahik chuwach ri unimal bakilal. Colosenses capítulo 3. Shahe kuri, weri ish, shishkastak ruk ri Cristo, chitzukuk bari hastak, cherech chikah, hawihe kowi ri Cristo, chet uyulik bari ri kyakap ri Dios. Are chishchoman cherech ri hastak, cherech chikah, mishchoman cherech ri hastak, cherech ri uwachulew. Rumal rech, cheri ish shishkam ruk ri Cristo, eukamik ri, riik aslemala watalik ruk ri Cristo pari Dios. Are takchi, ri Cristo, kuk alahisak narib, che are are ik aslemal. Shukuhe ri ish, nimalak ik ehil ri, kik alahinik ruk ri are. Shahik uri, chikilaba ri getak utzakatil ri bakil, shrech ri hastak uwach, rechwe wachulew ri. Rimakunik ruk isho kachi, riman chok chok tak, ritzeta khrayipal ri roqoqebal ko shreshripuq hun ikhlanik cheshriman diostax ronohel waweri kuk amolo qriro yowal ri dios pakiwi ri eare chiriman kenimantax shuquhi shiban ishweri aritaqchi ishko kuk eare kamigri chikiqaba ubik ronohel weri ri oyowal rik anal ri tseltaq chomabal rik eshtaqtir ritzel taqtir ragawshik chiweri mankot pari ichawi balri ish miban taqtir chibil taqiwib riish chiyabakan riyoher winaq ruk taqri uchak chiwatsiqiq barik ak winaq riyare chibatak biq alk bek chikade kopanna parikas tsakatalak no hibal ekushk ak rihas ri uwachbal ri shabano riyare paweri mankot agriego Mankot a judío, mankot pusinikui ukowil, man pusinikta ukowil, mankot a kashlan winak, mankot a jesita, mankot a patanel ongahau, shane ronohel are di Cristo, eriare copa ronohel. Riish, shishsik ishumal ri Dios, arech ishtioshlachtak winak, eishulok riare, chikohoba iwuk, hunuchomabal rechutzil, nim chiwilawi rihunchek. Chiwonoba iwip, chikolba rihamaril, riko chonik iwuk, chikuyuba iwip, weko takri gicha chishol. Riahawshel shusachri imak ish, shukuheri ish, hewachi banaba kamikri, katekuri, risibalachnim chubach ronohelweri, areri, cheri ish, kori look ebalik ush, rukweri, koronohelutsi. Rukronohelweri, chikohi bari uhamaril ri Cristo pari guanima. Rumal rech, cheri ish ishikatalik, arech shahun bakilal kiwoko. Katekuri, parik aslemal, nim chiwilawi ri Dios. Chikanahkan bari, utzih ri Cristo pari itinimit. Chikutu bari, nohibal, eri uslahtak tzih chibil takiwip. Chibishok ba tak malchoshibal rech ri Dios, rukronoheli wanima. Ikahtak salmos, himnos, e uslahtak bish. Eronohel hasuwach chekibir, onchekibano, chibanaba pari ubiri a haushel Jesús. Erumal riare, chishmaltioshinba, chrechri Dios tatshel. Ish ishokib, chishnimanba, chrechri iwachahil. Gerihachakas uts pari a haushel. Ish achahilal, chilokok egbari iwishokil, emimank eschrech. Ish alkolashelab, chishnimanba paronohel chkechri inan itat. Waweri, uts pari ahaushel, ish ishnantat, mibank esch kechri ewel kwal, arechri eare, mankubant kepkikush. Ish ishach pataninil, chishniman paronohel chkechri iwahab, che erech we uwachulevri. Manshuit rumal kishkil riwinak, shanerukhun utslahanima, pari shibrikil chuachri ahaushel, shakapachishikeri chakibano. Chibnaba ruk ronoheli wanima. Jehas hunchak chuachri haushel, evan rumaltak kishkilri winak. Katekuri, riish, kasiwetam cheri haushel, kuyanari chiwechri utok balil. Aretak chi kuyanari chiwechri echbal. Riahau, chikipatani ish areri Cristo. Rihun, chikubunri mansuk iltak, kiyatak nari chrechri utok balil cheshas mansuk iltari. Riahaushel, Mangaret kril nari riwachpal riwinak. Colosenses capítulo 4. Ishi jahau. Chiabach kechri iwach shakib. Rikas uts rikasusuk il. Katekuri. Kasiwetam cheri ish shukuhe kohun iwachau chikah. Kas shishkanak parich awem rukri Dios. Rikish banauko parimaltioshunik. Chishchau rukri Dios panimalak pakawi riuh. Arech jare, kuhak uts taktinimit chkawash chechri saklaktsir. Ishokuhe, arech kuhkowin chech ub ishikri awatalik rechri Cristo, chirumalare riin inkobache. Arech kinkowinik kinya ubishik, kas kheri he kasri rakhoshik, kas chukuhiba inohibal kuk, rihachin takmang ekotakuk, chiweta mahresa shikri utsil, chechri hastak, cherechwe uchanimre. Kas chikuhiba uts taqtzih pari itzihonim. Nik ah taqtzih cherech taq nohibal. شبيه با اوصلخ تقتيخ چچ اوصلخيك اووچ ريتيخ اري تقچي كيش اوكوك اي اري كاتيكوري باري نويري ان رونوخير ري كوبيغنا ري تيكيكو چيويچ ري اري چه خون لقلخ اچالاشيك خون سوكالخ اخشاك اي خون اچالاشيك واشيل باري چاك روك ري اخوشيل ري ان كنتاقو بي ري اري ايوك اريچ كويا خون قطي خول چيويچ اي كوكوبا ايكوش روك ري اري كنتاقو بيك ري اونيسيمو ري اري چه سوك اي لقلخ اچالاشيك اي چه اغي دينيميت اي اري واري اي اري كبينا چيويچ رونوخيل ري غستاقو واج چه كاقاك الماخورال ري اري ستاركو ري اري چه كووك باچه كنتاقو بي خون روزيلي واج شوكوخي ري ماركوس ري اري چه راچالال ري برنابي اي بوي ري اري شكامتاخ اي ومال كيب او شب تقتيخ ويكوبون ري اري باري اي دينيميت قس اوز او كولاشيك چي بنابا ري اري ري جيسوس چه شوكوخي او بي خوستو شوكوخي ري اري كنتاقو بي خون روزيلي واج ri eare e shuiri pusimu wiki kowil che she chakun guk pari rawi balri dios shukukheri eare are she gubisan nukush ri e pafras che eguinak kutak hun rutsili wach ri are ri rachchak ri Kristo Jesus ri are kukohu chukap piwiri ish pari uch awem rukri dios are chri ish kas ish kokish kanak paronohel utsil e yusuk il e paronohel urayi balri dios خریکی میخپویری آره. رومال رچ چری این. ویلوم ری نیملاخچاک کوبانو رچ تقب اسبال ایواش ری ایش. شکوخه رومال تقب اسبال کیواش ریگوینق رچ لاودیسیا ریگوینق رچ ایراپولیس. ری ایش کتاقو بی روزیلی ایواش ری لوکاس ری لقلاخ اخکونیل. شکوخه ری دیماس. چیا با خون روزیل کیواش ری ایچالاشیک چه رچ لاودیسیا. شکوخه ری نینفاس اریکومون تیوش چه کیکیمولیخ پاری راچوش اره تک چه اش سیکیتاخ ویگوخری پاری دینیمیت شکوخه چی بنابا اره چه کسیک اش واش پاری کومون تیوش رچ لاودیسیا شکوخه ری ایش چه سیک ایخ باری ووخ چه کتاکو لوگ چی ویچ چی پاری لاودیسیا و لوگ چی بیخ با چه ری ارکیبو قس چاویلیخ ری چاک چه ری ات شک امو چی پاری اخوشیل ی قص اوت سبانیک با چبنا ری این کنیاو بکری روزیلی واج چیروک ری نقاب ری این چه این پابلو چی ناتی سخ با ری خدق چیچ که خم چوچ پاری چه ری سبانیک چ کوخی با ایوگ ری نبی وخش تیباش چکچ ری ایخ تسالونیکا پریمیرا ده تسالونیسنسس کپیتولو اونو Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikech ri komontios, kech ri each Tesalónica, chikomontios pari Dios tatchel, e pari ahauchel Jesús Cristo, kakayapan hun rutsil iwach, enimla hutsil chiwech. Paronohel kakbal, nim kakilwiri Dios piwi, kishkanatisach paronohel ri kachawem rukri Dios, kakanatisach chuach ri kadios, e katatchel, ri ichak ri ikohonik ri ichak pari iloqoq ebadikush ri nimalak uchuqab li iweyebal chepetinakshuk ri qahawshel Jesus Cristo loqalak taqachalashik rumal ri Dios qetam cheri ish ischa talik rumal rech cheri utslak qatsik manshopan taywuk shakruk taq ritsik shane shukukhe shopan iwuk ruk uchuqab eruk sibalak uchak ri tiyoshlak ushlabashel Kategori ri ishi wetam hasupanik shkabon ri kachak chishol ish. Pa iwechwi ri ish shibano ishkheri. Uchachari uch, echachari hawshel. Aritak chiba kiilagtak kesh shikulak ritzik. Shikulak ruk ukikotemal ri tioshlak ushlabshel. Tekori kamikri ishkun kamabal noch chikiwech konohel ri ekohonelab. Ekopari Macedonia erech riakaya. ריוציך יחאושל, סיבלך נחשל ובי פרי איתינימית. מנשקת פרי מסדוניה, איפרי אקאיה. שני פרונוכל כל בל. שכוכה ריא כהוניק שרצ'לי דיוס, שכה קורי מרחאושיק תחצ'קוך צ'או פווירי ערי. חלאוי, ri eare kikitihohu bishik khasri qibal ri ux shqaban pari itinamit e khasri uk eshiki wip chuwach ri dios are takchi shiyakan ri host tak dioses are chare kipatani rik aslik ri qasikh dios shuquhe ri reyeshik kibanor uk ohol chikpenari parikah riare chishk aspashuwach chichikishol ri akam naqib ri jesus che kujuto tajizaj chuach ri oyowal che petina kulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Acharashik, ri ishiwetam che ri kaukibal pari itinimit, kowi ri upatan. Ri ishiwetam che ri uj korisi balakkesh, shkak oshkolih, shokuhe, kosi balakitzel taktzih, shkak oshkolih pari Filipos. Katekut, ri kadios, شویاری قچقاب هرچ ری اوخ پتق ریگ اش تقیاو بشیگ ری اوز لغتیخ چی ویچ ری قطیخ تقیاو بشیگ چی ویچ منگ پتی نقتا روک ری خوز خستق منگ پتی نقتا روک ری ایتسیل خستق امنگ قاقتا کش قصو بو شاک شوی ری دیوز شیا او چقیچ ری اوز لغتیخ هری تق چی شخری لو چی ری اوخ اوز پاریگ اش شخی کوری كقبيخ ري اوتس لغتيخ امان عريت كقاخ چه ري وينق اوتس كوخكي لو شاني عري كقاخ چه اوتس كوخريل ري ديوس ري عري چه كرير ري انيما باريك اش من قد خون خوز تيخ شقبيخ ري ايشي ويتام من عريت شقشو ماخ ري بوك ري ديوس قد بل تيخ چريش ودي من شقت سكوخت قاقيخيل چه كيوش ري وينق چه كيوش ري سيوان اتيناميت on aqih pahunchik kolbal. Punetane, uch taqonelab rechri Cristo, ri uch kuch kawinik weta shakakoh ri qalal piwi. Katekut, ri uch utz taqwinak, shakaban chishol, shakabanohe khas khunnan, chikuya riwa, chikech ri eral, ekupan ri rakawshik chikech. Shakherinak ut, si balak loko qebal qakush chiwech, shakak shakya chiwech pahunamam, ri utz lakcih, ريش ري ديوس اري قك اسلمان رومال ريش شنيم ري اق اخ چقواج اچالا شك ري اشك ناتاخ چي ويش ري قچاك اري قكوسيك چي جقب اچي باق اخ شوخ چاكونيك اريش بانكوت خون كويا خون خاس واج چقيج اري تقچي ري اوخ شقب اخ ري اوتس لخصيخ چي ويش ري اش اش قطبال تيخ بو وي وري شقوخي ري ديوس چي ري اوخ شقبان ري ديوش لغتق خاستق ri us lakhta khastak e mang takal tiyak kil chkech ri uch. He khasub anik khun tat shil kuk ri aral kwal. Ri ish iwe tam che iwuk ish iwu nukhel ri uch. Shqiyah khun tzik rech ichok ab. Shqiyah khun tzik rech qalbali kush. Shqat zonok chi wech arich ri ish kukuhi hun uts lak hik aslemal chuwach ri dios. Che ishusik im arich kish pepa ri rakhawibal eri uk ihil. رومال كواوي ري ري اخريم كقلوي ري ديوس بارو نوخيل كاخبال رومال ريج چه اري تقشي شك امري وطيخ ري ديوس چه شقياو بشك چي ويج من شك ام دخ خاص كي تيخ ري ويناق شاني شك امو خاص ري ساقلاخ او بيال چه اري او تيخ ري ديوس كاتي كوري وي تيخ ري كچكوني غوك ري ايش ري ايش كوخوني لاب رومال ريج چه ري ايش ايشا چالاشيك شی بنو خیری خی خس تقری اتیوش وینق ریش ری دیوز پاری کریستو خیسوس پاری خوده ری ایش کوک اش ری قو رومال کچ ری ای وینق خیری خس ری شکرق ری ای آره کمال ری ای خودیو ای آره و وی وینق ری ری شکی کمی ساخ ری خوشیل خیسوس ای ری ای قشالو چیخ ری دیوز ای آره و ری شکی بنک اش چی قیچ ری اوخ ری دیوز منگ اوز تخ کری لو ری ای آره اکی کلیل رو نخل وینق اره تق کخکی قطعه ری اوخ چه او یعی کو بشیک ری تیخ چکچ ری وینق چه من خونم تق کخونک کوک اره چک آره کی کلو تخیم شخی کوری رومال وری پرو نخل گخبال تخیم کی گیز اقتی ساخ ری نیمالخ کیمک کتی کوری ری رو یووال شقاخ پکیوی ری ای اره اره چکوک ایس تیخ پکیوی کتی کوری اجالا شک اره تقچی اوخاچوم ریب قواچی ووک کته کت من اوخاچوم تریب ری قانیما روک رونو خیل قانیما سی بلخ شقه شقیل چی خمولی واج رومال کوا شقاق شوق بيقوك شقوخي شي إنوي إن بابلو كي تقمول شنكوخ نجوقاب شي كيبك كتكوري شوخو قتخري ساتاناس خناكوت خاشكي كوري ريق أيبال ريق حقيقوت مال ريو كتبال قنيمال شوش ريقاهو شيل خيسوس أري تقشي كبيرياري ويتماتا إش كوري إش خناكوت إش ري إش قققيل إش ري إش حقيقوت مال. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, Rumal Cheman Kakakitachik, Chekakayek Chihumulweri, Kakash Kakamukab, Chekatukel Kukanakan Pari Atenas, Ekakatakubile Timoteo Iwuk, Chekachalal Ur, Etobanel Rukri Dios Pari Utsalahutsihri Cristo, Arechriare, Kuyaujukab, Eukowili Ikohonik, Arechman Kothun Chiwech, شكوبان كبوكوش بتقريك اش رئيش قاسي ويتام چه عريوا ريق اجبال عري تقشي ريوخ وكوشك چي شول ريوخ شقياو بشيك چي ويج چي كقرق ناسي بالاق تقك اش كتكوري شبينا كود كميكري ريخا چاي ويتام چك شكوخي ري رومان چه ريئن من كين قيدا چك كين وييخ چي خمول وري كين تقو بيري عري عريش كيريلار ري ايكو خونيك كينغويه چري كوهوليكوش ماتباي شو تساقوم باريتزيل شخيكوري ريقاچاك وينيمان اوتتاچيك وبانوم كاتيكوري ويوچانيمري ري تيموتيو كاتيري كوليكشي باريتينيميتولوك كاتيكوري كويا اوتلاختاق اوتيخول چقيج بويري كوهونيك اي بويري اولوك قباليكوش كوبيه چري ايش اي كولوم هون اوتلاخ چومانيك باقويري اوخ شقوخي چري ايش كيواخ كيويل قواج خيخاسري اوه شكقاخ كقيلي واج أجالاشيك روغري إيكوخونيك ري اوه كقوخي خون قجوقاب بارونوخيل قاشبريكيل اي بارونوخيل كيش كقاريقو كاميكري ري اوه كوخون كاكلاخ قاك أسلمال رومان ريش شري إيش سيبلاخ اوتس إيش كاناخيناق باري أهاوشيل لقاس كوخ كوين وا شي اوتسلاخو مالجوشينيك كقبنش ريش ري ديوس بيوي ريش رمال ريش رنوخيل ري كي كوتي مال كي يعيش شقيش جواش ري قديوس جي جاقب جي باقيخ كقطاش ريش عريش ري اوخ كقيل جنا ايواش إشاخي كوري كقيانا كقاتس اقاتيساخنا ري كراخنا باري كوخونيك جي عريت باري ديوس قطاتشيل قاهوشيل خيسوس كقمو بي ري قبي جي ايوك إش كتي كوري ريش ريخاوشيل كوك إيريساخ تبا إكيشوهو ناماخ تبا باري لقو قبالي كوش چيرو بلوم تقيويب إري لقو قبالي كوش كوك كونوخيل خيخاسري لقو قبال قكوش ريوخ چيويش إيش أريج كوكوخي أجوقاب ري إيوانيما باري تيوش لخك أسلمان جوش ري ديوس ري قطت شيل باري وبد بالو لق ريخاوشيل خيسوس كوك كونوخيل ري إيو تيوش لخ تقوينق. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, riuj kakatachiwech, ekakakoh kachukab pariahaushel Jesús, riish shikulah rikatsih huirik aslemal, chikakah chuachri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, rehasweri, chinimertba uwachweri parik aslemal. Riish, usretamashiki banomri upishabri ahaushel Jesús, شقاشيخ شويج كاتيكوري أريواري أوراي بالري ديوس ريو تيوش ريسا شكي ويب ميبان ريتسيل تقهستق راقاوشيك شيغو نوخيل إيش كي ويتماخ وكاميكو بيري باقيل باري تيوش اي اوسلاخ كاسلمال اي مشتاق باري تيل كاسلمال خيخاس كي كيبان رياني كاخشيك شيكو شيخون كي كوهونيك شماكتام تووش ري ديوس شيشول ري إيش ماتباكو خون كقاش بوي ري راجلال Onche kusuburi rachelal, riahaushel kuyana uko abalwa weri, rehas shiata hubishik chiwech, ishopuhesh kakohohech kachuap, chechupanik weri. Rumal rech cheri Dios, manshuhu sik ihta pari itzel kasleman, share shuhu sik ih pari tioshlak kasleman, shahekuri, wek ohon kretzlak kukyakubi weri, man kretzlak tah, man kukyak tubi hungwinak, shanare kretzlak. Are kukyak bi ri Dios, chikuban sibanik chiwech pari tiosh lak shrush la bashel. mang rahaw shiktak, chiri uch kukts iban chiwech puwiri lokok ebalk ush chikishol ri ea charashik. Rumal rech, chiri ish shiwetamak weri chikasrukri Dios. Katekuri, si balak utsubanik kiban weri kuk konohel ri ea charashik iak Macedonia. Katekut, kakata chiwech a charashik chikas chibanaba, kas chishnabea hok pari utsil. Chitsukuk ik ihil pari hamari lalak kasleman. Ruk ekishok il chechub anik ronoheli chak. Chishchakun ba ruk ri ikab. Hejas uk takaninak chiwech. Ruk uwa weri. Ri ish. Kukhehun utslahik aslemal ri. Chikiwech ri winak che man ek ot iwuk. Katekuri. Mang ot hun winak ri. Rahawshik chiwech. Achalashik. Ri uk mang kakhtak. Che mang ot iwetan pakiwi ri ekaminakib. Mak ashawi wanima hejas ri enik ahtak winak chik. Chemankota ke yebal. Rumal chewe, kakakoho cheri Jesús shkamek, katekuri, shkastahu wach, shukuhe, riagwinak chekewar pari rutsilri Jesús, ri Dios, ke uk amu binari rukriare. Rahawshik kabihweri, chiwech, puwiri utsiri ahawshel. Ri uch winak, chekuh kasik, ri uch konare takchi, kpetikri ahawshel, mankuh nabiyaktari, Chikiwuchri ekaminak nabechkawach. Rukri kutbal chikuyanari uch abalri arkángel. E rukri kutbal chikuyanari utomri Dios. Ri Dios kushuli ulokri chiparika hulok. E rishekam rumalri Cristo. Arikakastak kiwuchri nabe. Katekuri. Uchchinakuri. Ri uchwinak che uchkasarikna. Ri uchkonakanak. Kamuli kibrikuk. E kukambiri puwitaksuts. Arech kakak ulah ria hausel parik aki katekuri. Henakuri, yakak olem ruk ria hausel chubek ir chubesak. Chiyabai chuk apchi rubilom takiwip, ruk tak wechomanikri. Mera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri, puitak rikakbal, e puitak rik ir, mang rahausik tak kins iban chiwech puwi weri achalashik. Riish, Iwetam chereu igria hausel, kiperi, rejas hun elak om, chekepecha ab. Aretak chi, riwinak kikibihna. Ni malahutil, emankotko kchkech. Chipawe kabalri, ktakna pakiwiri tel. Rejas takri oshom, kurikri shok, chekrilna wachriral. Katekuri, mankeko wintari, kiani mahekubek. Katekuri, riish achalashik. Mangishkot parik equm, arech sheri hun qiqri, kishuriqa hejas kuban hun elaqom. Rumal rech chey wunohel ri ish, ishal kwal richak saqil, e ishal kwal riqiq. Riuch, mangukhrech tari jqab, e mangurech tari equmal. Shahekuri, rumal weri, mukhwarba, hejas kikiban rienik aqtak winakchik, shane jok asalok, echakachakhiqib, chubach rikastak. Rike warik, Chakabrike warik, erike gabarik, chakabrike gabarik. Katekut, ri uch, che uchrechri pakik, chakakila bakib, chrechri khastak. Chakakohoba, ri ukowil ri kohonik, eri ukowil ri lokok ebal kush, e chakakohoba, ri ukowil ri eyebal, chrechri kolotahim. Ri Dios manghuyo om tachuachri oyowal, chane uhuya om, arechke karik, Rikolotahem rumari kahoshel Jesus Cristo. Cheshkamek rumari ni malakto ob. Chkechri uch. Arech punetane uch kasalek. Ong uch warinak. Ri uch che uch kasalek ri shukriare. Rumal kuweri. Takhoshek chekiya ichokab chrech rubilom takiwib. E chekiya kambal takno chiwach. Hejas kiban chi ukamikri. Kakata chiwach achalashik. Kas uslah kilik kibano. Rike chakunik, ekekos chishol ri ish. Ri eare ek amaltak be, chiwach chiwach ri hausel. Eche ri ek ilik, chrech ri mang utstak. Che iwilik, ruk sibalak logo ebal rumal kichak kikipono. Chikas lemah utzil chishol, shokuhe, kakata chiwach achalashik. Che ilaba, rishak kisach kikush. Chia kichukab rishak shibirib ek olek. Chikuba kikush, rishak keb kanima kibanum, chik ilaba akonohel riwinak. Kas chikwilek che mankot hun kutsalik, וק אשל חון אצלל, רומל חון אצללצ'ק. ערי נבק אס צ'ישוק איל, רצ'רי וצילצ'י רובילום תקיוויב, אצ' רצ'רי וצילצ' קש קונוכל. קסמק אל צ'יש קיקוטוק. קס צ'יש אורו קרידיוס פרנוכל כחבל. פרנוכל קוליבל.
1: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: El Ridios Chihuech,

0: Paritios la huk olival ri Dios, ekuk utnarib cheshas Dios wi riare. Las uts unatisashik chibna, chiri inshin bihwa weri, chiwech aretakchi, shink uhiwuk, katekuri, ri ishiwetam, hasri shimowina kriare, kamikri, arechkasku halihesahna uwachri, chibari ukahbal. Weuchanimri, awatalikri tseluchak kubano, katekuri, Shakarek takchik amubiri shimowinakrech, kukut ripri, ri itzel. Eriakawshel kusachna uwachriare, rukri ushut balkyakit uchi, ekuk isna tsihpuwi, are takchiku kalihesakna rip, pari upetbal. Ri upetbal ri itzel, kiliteknari rumal ri uchakri satanas, kilitahikri, rukrunohel chakrech chokap. Hostak kutbal emaybal. Jerihas ronohel ri hostak hastak rech ritzel. Chekeuk amig nari kikisach nakib. Rumal rech. Cheman shikikulahtari loko ebalala hukush risaklahtzih. Cheshkowine chikikoloshik. Rumal kuwaweri. Ri dios kutak hohuntak chobanik chikech. Arech kiusubu. Ekban chikech chikikoh ri hostak hastak. Katekuri. Rumal weri. Bana atoch tzich pakiwi konohel ri manshkahtach shekohon shrech ri sakalach tzich. Shane areshkah huwach ri tzel. Ri uch rachawshik chenim kakilwi ri dios paranohel kakbal igumal ri ish. Achalashik ri ish che ishlok ruman ri achawshel ruman rech che ri dios chi pari umahibal ulok shishusik ich. Arech kishkoltach ruman ri ushlabshel e ruman lare Kutyoshri sahri ikohonik pari saklaktsir. Shishusik ik chrechweri, rumari uslakatsir. Arechkishkowinchech urikik ri ukihiri kahaushel Jesus Christo. Ruk kuweri achalashik, kas shishk olok, kas usuk olik chibnari kutunik, cheshiwetamak kuk ri uk. Rumalne rikachawibal, on rumalne rikatsawibanik. Aretabari kahaushel Jesus Christo, eri Dios katatshel. Cheshasu hulogokim, uhuy om rumal rinim lahtokop. Ukubisam kakush, paranuhel ih, uhuy omri eye balchkech. Kukubisak bari ikush iwanima. Kuyabari uchukabri iwanima. Chechupanik runuhel utsalachchak e utsalachtzih. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, pauk is balkanok. Kabih chiwe chachalashik, chishchau pakawiri uch, chuachri Dios, chitaba, arech kbe rakanil riutzih riahawshel, arech kas kukuhi riukihil, hachash kuhi pari itilimit riish, shokuhi, arech kuhtotach pakikab riwinak che esachinak, eche eitzel takwinak, ruman rech cheman shiatak tarikohonek, chkech konohel riagwinak, katekut. Riahawshel, riare mankuk esto riutzir. Riare, kaskuyanari chukab, e kaskishuk olna chuach riitzel. Katekuri, riuch, kakubamre kakush chrech riahawshel. Utsuhik ibashik kabanom. Chironohel rikastak wach, kuchtakan chiwech. Riish, tahinkibano, echikibanawa. Kakubam kakush, chiare riahawshel. Kukuturi uberi iguanima. Chikapari ulokakibalu kuishri Dios, ikapari uchokabri Cristo. Katekuri, pari ubiri ahawshel Jesus Cristo, kuchtakan chiwech achalashik. Chitasai wip chrech ronohel achalashik, cheman ruk amtahun suk ilalak aslemal, e cheman utarembem taritzih, che shiwetamah ish che kukri uch. Rumal rech che utzretamashik ibanom, chiri ish rakawshik kitakekri be, Jehas shakaban riuch, cheman shakta pasuwach kasleman shakabano. Shokuhe, mashakta lok, shiatahun kawa kumal riwinak. Shane chibakich chichakab, chuk chakunik. Shakakohoka chukab, eshuk kosek, arechman kotahun winak chishol riish, chikohun hasuwach kuyachkech. Riuch takal chkech, yatal chkech wari, katekuri, arekakache, kakakot chiwach sheriuch. Ukambal noch chiwech, arech kuhiterembech. Katekuri, aretakchi uk ochi shol, uk oiwuk, riuxqiyawe pishaw chiwechri wekohun winak che mankrahtak kchakunik shokuhe mawaik rumal cheri ux shqatara qanil shqataw tsihol che ek ohohun chishol che mansuk iltak rikiki wano manke chakuntak katekuri ronohel hasu wach keok ilchrech parihaw shel Jesucristo qaban hun sikinik kqatach kech we winakri chichakun ba ruk hamaril arech chi e are kechakow rikigwaki kitijo katekuri di ish ishachalashik mitanaba mishkosek che uchakushik ri utzil wek ohun winak che mankunimak tawe pishap kqabiyah chiwech pa we wukri chitzibah ri ubi e arech ke luk ish chitasay wip chrech ri are katekut mi banu gi kulel chrech ri are shane chi yahaba hechacha uyahik hunachalashik aret bari are ri rakawshet ri hamaril kyo ori hamaril chiwech ronohel qih e parronohel hasuwach kukuhit abahri ahawshel iwuk werutzili wachri chi pari nukab kelubiwi pari nukab ri in Pablo areguari retal nukab chi kukut ronohel wuk kintzibah Jehua kintz ibanik, chikohiba iwuk riutokobri hausel Jesus Cristo. Rinabe guch tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesus Cristo, rumal riutakanik ri Dios, ka colonel, e rumal ri Cristo Jesús chegeyebal, chrech ri Timoteo. Riare che castigo al cual paricojonic. Shech riare risipanic. Riloco ebal kush. Erinimlah utzil rechri Dios tatshel. Erechri Cristo Jesús jahaushel. Aretak chiri in shin mahich nube. Kimbe pari Macedonia. Shin tachawech. Arech katkanakan pari Éfeso. Arechri at. Katakan chkech enikah takwinak. Cheman kikut chik nikahzig. Che kashlan taqtzig. Emi kohon chrech nikahtzig. Che ehos taqtzig. Emi kohon chrech nikah mayir qixsak. Che mankot ukisik. Ewere shas shui kupon kesh. Emankot chrech kupatanig. Ri urayibal Dios. Che tikitahinak pari kohonik. Ri krahwe takanikri. Arena be krah ri lokok ebal kush. Che petinak pahun utzlah anima. Petinak pahun utzlach chomanik, e pahun kastihalach kohonik. Enik ahwinak, che man shekanacht kang paweri, che kachpanik ahos takzih. Ri eare, kikichomach che enim tak ahtih chrechri pishab. Katekuri, manketam tari hastak kikibih. E shokuhe, manketam tari hastak che eachtihab chrech. Chinek ut, ri uch ketamchek, che ri pishab shas utzwi. We utsu kohik kabano. Kategori, kaschnatak bach kech, cheri pishap manchmantak rumal kechri eus takwinak. Shanish banik rumal kechri man erimaneltak, eri each chohab. Rumal kech cheri man kekohontak, ri each makip, ri eare, cheketzela huwach ritios eri Dios. Ri eare, chekikimsah rikinan kitat, ri eare, che ekamisanel. Rikema kunru kachi ishok, ri eare, che kekikayih riwinak, ri ehostakwinak, ri eare, ri makekohontas chrech ri tzih kukutik, ri tzih che utz chunuach ri utzlach tzih, rech ri ukihir ri Dios che ri are utzlach ubantahik, eri tzih che shia chwech ri in. Kin maltyoshin chrech ri are, ri shia ou chwech ri in, ri nuchukab, ri are che are ri Cristo Jesús kahaushel. Che ingutz shinrilo, e shinusik ich arech kinoshik in rachchak. Riin, che oher kanak, shinbih ri itzel puwiri Dios. In banalk es chrech ri komon tiosh. In bilre ri itzel puwiri tiosh lach. Katekuri, riin, shkuitah huwach ri numak. Rumal rech che riin, mangwetamtah ronohel ri shinbano. Riin, ingashlan lach winak chuwach ri kohonik. Katekuri, Riusipanik ri kahaushel, sibalach kohi wi wuk, ri in. Eshukohe heriri kohonik, erilokokebal kush rechri Kristo Jesus. Kastihna kut wetzihri, eshastakalik kamukab, wekik bashikub ishik, ri Kristo Jesus. Shpepa we uwachuleu, chekikoloshik ri eachmakib. E inri innabe chkechri eachmakib. Katekuri, weri in shinrak kuibal numak, werish bantahik, arechchi pari in, kokalahisah naberi ukochonik ri Jesus Kristo. Arech junkut bal chikiwech konohel, richi rajaushikui, chekekohonach rechriare, arech kokohi, rijunalikalah kikaslemal. Chrechri ahawinel, chechri ahaw chubek ich chubesak, riare chekasih Dios, rimankilitahtah, riare cheshui junchi Dios, chrechriare, utsalahtak tih, chechare rikihil chubek ich chubesak, amen. Arewa wetzihri, Chiri in kimich chawech riat at Timoteo. Chiat gual kual. Ritzich bish pawiche hunam benak rug rikitzihri ek ashal takutzihri Dios. Rug sigwe tzihri, utsalach bar rich och chabana. Kas chachekeba awuk rikohonik. Eri utsalach chomobal. Ek onikach cherumal cheman shkik olta weri kuk. Shkibanitzel parikikohonik. Chikishol wedik ahwinakri. Ek ori imeneo. Eri Alejandro, ri eare, chesin ya chechri Satanás. Arech que tamah che man kikibihta chikihumulitzel taktzih pubiri Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2. Riin, nabe, arekas kinchilbeg, chechiwech kas chitaba, echishchauba rukri Dios. Kas chitzonokba chechri Dios, e kas chishmaltioshin chechri are. Rech tokobisbal kiwach konohel riwinak. Pakiwiri ea hawinel. Pakiwiri koki kowine marech. Kukohi hun hamari lalak. Kak asleman kuk. Ruk tabalalak kasleman ruk ri Dios. Eche kastakal chkik ri uch. Aregua weri. Rikas uts chuach ri Dios kahaushel. Ejewa rikas urayibal riare. Riare. Krak kuk ol konohel winak. Eche konohel kebe pari sakalak tzik. Rumal rech cheri Dios, shahun chi Dios, e shahun rik chao pakawiri uch o huinak rukri Dios. Chare di Cristo Jesús che hunachiri are, shuhachrip arech hun tochbal kech konohel riwinak. Areguari utslach katbal tzig, chrich chipawe ukamikri. Echrechweri, riin shino kisash inachtig, e in apostol, riin kimbihri sakalach tzig, mashata imanal tzig. Riin inahtig chikechri man ea judiostag, chipari kohonik, e chipari sakalaktsig. Atekori, riin, kinwak chechi nimalak konohel winak, chechau barruk ri Dios, para nohel kolbal. E chikiwali sakba, rikikap chikag, emat bak ori oyowal erich og. Ri ei shokib, chikikohobari katsiak, e kikinakib cheri uwikik kib, e utsu kolik kib ruk rikatsiak. Makipach uhri kiwi ruk antakpuk. On ruk helikalak takabak. On ruk utsalak takpahyu. Shane chikatsiakik kib ruk utsalak takchak. Hachari takal chikikri e shokib chikichakun pari uk aslemal ri Dios. Aretak chikiyari tihonik ib rakawshik cheri shok mankot hunzih kubih. Shak ha e chok chrechri kibishik. Riin, mankiyat be chrechri shokche kukudun chechri tzig. Shokuhe cheriare kubih hun pishab chechri achi. Shasrahawshikwi cheriare mankot hun tzig kubih. Rumal rech che arena besh ban riadam, ekat esh ban chiri eba. Katekuri, mangareta riadam shsubik. Shanare ri shok shsubik eshuban ri mayataltag. Katekuri, riare kukoltag nari. Rumal rech kushik nanshel, weriare kuwonehrib, ewek kanak parikohonik, parilo okebal kush paritioshlak aslemal. Primera de Timoteo, capítulo 3. Tzignakut, che utzwe tzigri, rihunche krah kubanahyuk, wawechakri, hun utzlachchak, shahekuri rahawshik cheman, kot hun etzelal pariuk aslemal. Rajaushik che rachahil shahunishok, mansibalah amahatah kutiho. شويك جاويك ري رخوشيك اتكوك ري ويناق اتكي كولاشيك ري ويناق كوبانو كوكوينشي وكوتيك ري تيخ من كوتيك تاري عمخا من اخش اختخ رخوشيك چكميل ويناق اختكول ري وطيل من عريتا كولو قوك اغري بوك رخوشيك چه اتلاح اخقاتال تيخ باري رچوش اكوبونو چه ري ارال قوال كني منشريش ري وطيخ خاچاري تقل چكيخ رومال ريچ ويخون مكوت قطالو تيخ باري راچوش لك كوين كوري چه چوبانيك اوز كوكري كومون ريچ ري ديوز رخوشيك چه رياري منخونك اكوينكت باري كوهونيك رومال ريچ چه ويخيري ونهري نيمال كوين شريچ رياري ارياري كبه باري وقتبال تيخ ري كشتوك شقوخي رخوشيك چه ري من ايكوتا قوك اوز كيكيل رياري ريچ منكي تلاخ تاواج ايچه رياري من كتاقت باري خيطق كامبال كوكوخ ري كشتوك ري ايديا كونوس شقوخي رخوشيك ايوز تاق اچيخاب كيكي كول كي تيخ من كيكي تيخ تاسي بالاخ امخا اي من يتيل تاق كيكي بان چه اوزو كوشيك ري بواق چه كي كولو باري اواتاليك ريچ ري كوخونيك بخون اوز لاخ چوما بال نابي اوز كيليك ناري كبانيك كاتيكوري ومن كوت خون يتيل كيلي تاق چكيش كياباري چكيش ري چاك ريچ دياكون ري اي شوقيب شقوخي ري اي اري رخوشيك چه اي اوز ما كي بيخ ري تيل تيخ با كي ويري ويناق شقوخي ما كي تيخ سيبا لخامخا بارو نخيل ما كي كيش باري كي تيخ ري اي دياكونوس رخوشيك چه شخون ري كي شوقيل اي اوز لخ قطال تيخ كي كي بان چه كي شول ري اي رالكوال اي باري كاچوش ري اي اري چه اوز كي كي بان پا ويچاك ري كيكيشاك خون اوزلاح كوليبال ري اكيكيشاك كيشوكاب ري باريكوهونيك تشريش ري كريستو خيسوس عريتاك تشيكين تيباه وري شاسكو يموي شانينا قوى كينو بان ناري اووك كاتيكو ري وكين بيتاخيك رخوشيك تشيري آت اويتام ري قاس اوز كاسلمال باري راچوش ري ديوز شياري ري كومون تيوش ريش ري كاسلك ديوز شياري راقانها ياري اوتيك باليل ري ساقلاق تيخ خينك كوري نمالا خوبان تخيك واب ريا واتاليك چريش ريوك اسلامي عشيك ري ديوز شقالا خيسا شيك باري باقيلال شسوك باشيك باري اشلا بشيل شلتا خواج كمال ري اي انخليب شياو بشيك چكيش ري خيطق اماق شكوخون ري واجوليو چريش شياكيك اشيا نملا خوك اخيل Primera de Timoteo Capítulo 4 خينك كوت ري اوشابشل ساقلا خوبيشي كوبيخ چه باريوك اسبالي ري واجوليو اك اوني كاخوي ناقري چه كيكي باقشيخنا اواج ري كوخونيك اك كي خات ايخنا كيبري روك خوص تاقو شلابال اي روك تاقو تيخ ري كاشتوك رومان ريج چه اوز كي كيتاري ري كي تيخ ري كيب كي باراخ تاقوي ناق چه تي قوم ري قاقلاخ چيج باري كي چوما بال ووي ناقري كي كي قيل ري كولانيم كي كي قيل ري غي تاقوا چه او تیخی کریخ شبان رومال ری دیوز یاره چه روک ملتیوشی بل چرچ ری دیوز که کی تیخ ری اکوخونی نق اری که تام ری ساقلق چیخ رومال ریچ چه رونوغل ری غستق شبان ری دیوز شس اوز کوی ایا تالیک کتیخیک و ری وینق کتیخ روک ملتیوشی نک ری او چیخ ری دیوز اری چاویم روک ری دیوز اری کتیوش ریسان ریچ وری وری ات که اوز وری چکی وچ ری اچراشک ريات اتخون اوتلخ رخشاك ري ري كريستو خيسوس ات سقوم ري روك ري تيخ ري تري كوخونيك اي روك ري اوتلخ تيخ چه ريات اترني بيم خيخاس اتخون اوتلخ تيخوشيل چه كيشول ني مالخ كونوخيل كاتيكو ري ري خيطاق تيخ چه ريش وي اواجو ليو اي ري خيطاق ملوم تيخ چه كيش ري ريختاق چوچو ايب چه باق تيخ با اواج چه كوخو با اچوقاب باريك اسلمال روغري ديوز ريو كوخيك چوقاب روغري باقيلال من قصد كوو بطان كاتيكوري اريك اسلمال روغري ديوز اوز شريج رونو خيل رومان ريش شه روك امري چينيك ريش ريك اسلمال هنك اسلمال چه ريش وي واجو ليوري اي هنك اسلمال چه كبه ناري چوياق كابيخ قصد سيخنا كود وي تيخري شقوخي كوخ كوينيك كقا كوخو وري اوخ كوريك اش كقاريقو اك قاكوخري قاجوقاب رومال ريج چه كوري قيبان الشريخ ريك اسلك ديوز riareche colonel chenima la conogel, e arezi balas colonel chketrike cojonec. Chayaba ubishik, y chacotuba were. Me cogí bajun, chikritzlaja wech rumal reche, maja catri hobek. Catecori chabanaba, atjun wachbal kutbal, chikiwichrike cojonec. Rukriatzir, rukriak asleman, rukri loco ebalak ush. Rukriat suk il barrohel. Chiare takchi mahakin oponawuk. Chatok ba il. Chrech usik ishik uwachritz ibatalik. Chrechri pishbanik. Kukri winak. Ichakutu bari tsirchikiwach. Matsokopik bari usipanik ri ushlabashel. Uye om chawech. Rishiatak chawech rumar ritsir. Rechun kashel utsirri dios. Erumal cheri ekarihab. Chikikok kekapawi riat. Ruk ronojela guanima, chawilir, echabanaweri. Arech chinimlah conojel kikilo, cheriat, uts at benak. Chawila awip at, ekas chawilari ukutikritir. Kasbachat kanak pawehum bere, rukweri, kakolna awip atri, ekiakolri, ikikitariatir. Primera de Timoteo, capítulo 5. Maban bakash. Chrech hun rich tata, ruk esh tak tzir, chabih bakeb oship tzir chrech, hacha chrech hun tatshel, echkechri eak hol, chibna ba chkech hacha eawachalal, chkechri e rich tak chuchuib, hachahas enanashel, echkechri alitomab, hachahas eawanab, paronohel sukil, nim chawilawi, ri e malkan tak ishokib, ri in arekim bih, ri ekas malkan. Wehun malkan ishok ek oral, on ek orri takumam, rakawshik cheri ag alap, chiketamahuk aslemashik ri Dios, nabekukri ek achalal, e chiketamahba utohik chikech ri ekinantat, ri shikibanche kik iyisashik ri eare, weri utschuwach ri Dios. Katekuri, ri hunche kasih malkan, emang ek otachi rachalal, ri arek orri reyebal chrih ri Dios, Echipakir, echichakab kchauruk ri Dios, echichoman puwiri utzih ri Dios. Katekuri, rimalkan ishok cheshui kchoman chrech takri uraibal, punetak kaslik, chikaminak chiwiri. Shokuhe, waweri, chibih ba, arechri eare, mankotchun etzelal kirikitak kuk. Wekohun winak, mankubantari utzil chikechri erachalashik, parochoch riareri. Shupakchiknak uri, ri ukohonik, esibalahi tselchina chuachun, chemankot ukohonik. Pariki hukat ri emalkanib, shuik tsibash kibi ri shokib, che oshkal chikihunab, eche eri shokil, shahun chiachikanak. Rahaushik, cheriare, kukutu, che uts shuban pariuk asleman. Sheuk eisah ri erar, utskik ulashik, ri gunakopanom, sheuchah. Rietyo shlaktak winak, shuban riutil chikech ri winak, chekirikom mkesh e utsuk aslemal paronohe. Rie malkan che maha erihab, matzibah kibi, chikishol rie malkan. Rumalrech, rie are, aretak chikipe chikech, rinikahtak kire ayibal, chekukulelah huwach ri Kristo. Rie are, kakakekul ichihumul, shahekuri, kokat baltsih pakiwi. Rumalrech sheman shikik oltak, ri shikiyak itzik chrech nabekanok. Katekuri, aretak chikmak otchun khas uwach kikibono, kebe paronuhel takha. Eman shuitak cheman otchun khas kikibono, shane shokuhek eok, che ubanik siblak tzik. Kyok cherilik, e che unimik kib, parimank otakech chech, e kyok che ubishik rihastak cheman utztak. Riin, Arekuach cheri emalkan, chemaha erich, chikibana chiba humul rikik aslemal, chikuhiba kalkual, chikibanaba katbaltsih parikachoch, shaheriwa rikikulel mankuintari, kubihunzih pakiwi, genakud, ek oe hojunchik, chek o chiruk risatanas, wek ohun ishok, chek o ukohonek, katekuri, kohun malkan ishok, chikisholri erachlal, Chichupanari utzil chrech riare. Arechman kuyat hun ekan chikech rikomontios, ishagri rikomontios, kakuinri, chikili shikri kastiri malkanib. Rieka rihal, che utsubanik kiban rikichak, utsri che eare, kamul kitokbal kigiriko. Echechweri, shasare enaperi, kigirik kesh aretakchi kikiya ubishik, ekigik utritir. Ritzibatalik, hewanek ubir. Makorbatza pibaluchi ri amaguakash, chekupoch ritriko, shokuhe riachchak, rahaushik chekori tokbaluchak. Chakohoba ritzir kibish puwihun karrihal. We ekep, on eoship winak kebinik. Ri eare, chekibish ritzir pakiwi, chayaha chikiwach konohel. Arech rienik achchik, kukuhi kishibrikil. Ri in kinta chawech chuwach ri Dios. Chuachri Cristo Jesús, echkiwachri e ustak, angelip, echaom, kas utsubanik chabana we pishapri, echakarema wilori kibantahekri winak, shakaninak makoha ab, puwihun winak, chakoloa wib, emaya awachruk riumak hun winakchek, achacho huk olika wib chabana, matichi bashak utukel horon, chatihabari amaha, chechri apam, echechri hetak ayabil. Chichanim wa kilitahik, rikimake hohun winak, aretakchi mahak ban kat ochzih pakiwi. Kate kuri, rikimake hohun chik chikate matam kilitahik, riheli kalah tak kbanik, shas kilitahwiri. Kate kuri, wek ori mang ustah kakabano, manga watalik tarik kanahik. Primera de Timoteo, capítulo 6. Konohel ri achchikib ruk hunahau, rahaushik nim kikil wiri ekahau. Arechman kot itzel puwiri ubiri Dios eritzih. Katekuri, ri ek oka hau chek oki kohonik, maketzelah ba kiwach eare, rumalrech che kachalal kib. Chane are sibalah utzalah kipatanashik china chikibna. Rumalrech cheri ke kipatani hunam ri kikohonik kolik e errachil ri Dios. Rahaushik cheriat, kaya ubishik, eka kutwari. Wek ohun winak kubih hunchik tzih, ema kakanak kang taruk we tzihri. Riutsiri kahushel Jesus Christo. Che hun tzih cheare, rik beruk rik aslemanik pari Dios. Rihun winak ri, umoy risamri nimal, mang otunok bal. Shane are kutsukuk nik ahtak choma balchik, che man ustak. E kutsukuk rich oh, ruk tak ritzih. Rukweri, kperi tzel takrayibal, rich oh, rik esh, ritzel chomabal puwiri winak. Rini malak tak choh, chemang otu kisik. Ewari, chikech wiri winak, chemang ustak ki chomabal kolik. Echilimang ek otapari sakalak tzik. Ri eare, kiki chomag, cherik aslemanik ruk Dios, sharech chakoh pakri. Henakut, rik aslemanik ruk ri Dios, usri chrech dihun winak, che makrak tachinim hastak rech chuwach rik olik. Rumal rech cheri uch, mank otchun hasuwach shakak amulok chuwach wewech ulew. Shokuhenak ut, mank otchun hasuwach kakak ambi wa chuwach riare. Wek oka wa, ewek oka tziak, ri uch, chakachomak ba che utz kabonom ri. Ri eare, che arek kak osibalak ki ginomal, kitzak baritzel, barikat, Parisiblah itzel rayibal eweri, keuk amaubi riwinak pari uchupik kiwach. Rumal rech, cheri urab ronoher itzel, areri lokok ebal kush chirih ripuak. Ek ohun winak, che shiki lokok eh ripuak. Nach shebewi chrech riki kohonik. Rikalma shimayowik rumal sibalah kash. Katekuri, riat, chiatachi at rech ri Dios, chatelubik ruk anim chechweri. Arecha wakotah risukil, rik aslemanik ruk ri Dios, rikohonik, rilokok ebal kush, rikochonik, rikial. Utuch ohishik chabana richoh rech rikohonik, chapochih rihunalik asleman riat sikimwi, eche shahik ibar yatzih chidih chigiwach sibalah winak. Riin kinta chawech chuwach ri Dios, riare eche kuya riakak aslemal nimlak konohel, echuwach ri Cristo Jesús, Chipatakuk ehil riponcio Pilato, shukut rihun utzalah kutbal. Chakolo bari pishap, chipasukil, ebari chakchokhil chikatena pario qalajisanik riqahawshel Jesus Cristo hun qalajisanik cheshas kukutwiri pataqriqiq chechikom kanaq riuslakhrech risha khunchi hawinel ri hawinel kechri e hawinel eri ahawshel kechri e hawshel rishuiare cheko khunalikalakh ukaslemal priare cheko pakhun saqil hawi manloqtakh kuya kbewi khun chimankot khun winqrilom shopuhe makkuintakh krilo chechriare riqihil richuqab alin chubeqih chubesaq amen chikechri qinumab rechwe uachulewri chabih bachkech chimankikibanta qatbaltsih pakiwi rienikakhchik chiparikibanta khikuloqri eare mankikubata kikosh rechri qetaq qinumal chekharubik shanare chikikubaki kush chrihri dios tiare chesibalakh kuyachqech runujel khasuwach arech tsqatu kohik kqabano chikibna bari utsil chekinomar barukri utstaq kichak chikiya bari hastaqruk khun utsalakh kanima chiketemahba ukhachik uwachri hastaq kech erukwa weri kikichaknari khun utsalakh kiyakbal erukna kuri kekowinari kikilok rijunalikalak asleman ayun Timoteo kasbacha kolori ukolibal ritzir chakilaba awi chrechri shakhtzir cheman rechtari kohonik shukuhe chakila awi chechri kulelan tzir kupan riman tzirtak nohinik ekone egohun winak che shikiyakan riki kohonik rumal rech che are sheberuk weri chukuhi bari usipanik ri dios iwuk.
1: Ryukab gush tzibash chrechri Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rechri Cristo, rumal ri urayibal ri Dios, arechrin kinyau bishek ri chinik, rech aslemal pari Cristo Jesús. Chrechri Timoteo, ri lokalaj walkwal, chechare ri usipanik ri Dios, ri logok ebal ukush, ri utzil rumal ri Dios, tatshel, el rumal de Cristo Jesús Cajauchel. Quien maltioshich rechri Dios, cheriin, in rachchak. Hachari enunan nutat, aretakchi, chipakij echichakab. Ruk hun sukalak chomabal. Kat natachchwech pari nuchawem rukri Dios. Aretakchi, natachchwechri uwaltak awach, sibalak kinwak katingwil chihumul. Arechkin noch rech sibalak kikotemal. Riin, King mayo chechri unatisashik riakohonik, kolik cheman sachinakt pari ube, rikohonik, chenabesh haki paranima riawatit lois, e pari ranima rianan eunise, e shokuhe kinchomach che shokuhe shaki pari awanima riat. Rumal kuwaweri, ri inkinta chawech, chakohoba achukab, chupamri usipanik ri ushlabal, che shukohri dios pari awanima riat. Aretakchi shokisash riqabah pawi. Rumal rech, cheri Dios man shuyat chqech hun ushlabal rech shibrikil. Shane shuyat chqech hun ushlabal rech chukab. Rech logok ebal kush, rech kowinim. Matkish ba rumal riutzih riqahoshel. Chekeya nao bishik. Ong matkish ba chwech riin che intzapital pache rumal are. Shane chatkol baguk parikesh rech toqebisbal uwach riutzlaqtzih. Rukriuk apri Dios. Che shuhuk olo, e shuhu sikir, rumal juntiosh lakzir. Manchata rumal kachak riuk. Shane rumal riu chomobal, riare, e rumal riu sipanik. Che shuyach kech pari Cristo Jesús, aretakchi mahak owe uachuleuri. Ewe sipanik ri, kamik shukut rip pari upetbal ri kahaushel ri Cristo Jesús. Riare, che shuk iszik puwiri kamikal, eche shubano, arech kchublin rijunalikalak aslemal rumal ri utzalakzir. Riin, shino kisashik in hunakchak chech we utzalakzir ri. Hejasin ahtakon zir, in apostol, e in nimalakaktik chrech. Rumal kuwaweri, riin wetam uchihik wek eshri. Katekuri, riin manging isht rumal weri. Rumal rech cheriin kaswetam hachin rishin kohon chrech. Eriin, chi utzwiri kin chomach, Sheriare, kuinre, huk olrinuk olival, chikapare hun ignare. Kas utsrilik chabanaba, riusuk iltak rinutsir. Puwiri kagahonik e puwiri lokok ebaluk ushri Jesus Cristo, cherishato. Utsuk olik chabanaba, rik olival ya omchkech. Rukri uchukabri tios lakushlabashel. Cheshas hekelwi, kukri uch. Riata wetamchek, cheriwinak each Asia, konohel chingip achir. Echikisholri e areri, kori fijelo, eri Hermógenes. Riahaushel, chpashba riuk ush chkech, ri erachlar rionesiforo. Ruman rech, cheri are, sibalak shuyanu chukab, emanshikish tachech rihetak chich, che inuhat impache. Katekuri, aretak chishpe pari Roma, riare, Shinu tsukukeh, echi shinu rekwi. Riahaushel, chuyabari logo ebaluk ush shrechare, chuach riahaushel pari hung ihre. Katekuri, rinu patanashek, shuban riare, chuach pari efeso. Riat utschina, retamashek waweri, chunuachriin. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Katekuri, riat atual cual, riat. Chatkolba pari uchuk abriu sipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche, shawetamah, chas rumalwech ri in, echkiwech sibalahuinak, chayaba chkech ejun eachihab, chakaskekowinik che ukutik chkech enik achik. Riat, chachihaba rik esh herihas ronohel winak, cherachchoh ri Cristo Jesús. Hunche are uchak richoh, mankot hastaku wechchik, kuchumah pari uk aslemanu ekasir. Arekrah utz kilitah rumal ri shisikin rech. Shokuhe, geriri winak chek chakun pari estadio. Riare, chakanek shuiwe utz uch ohishik shubano, jehas kubichtak ri upishap ri estadio. Rahau shikri, cheriwach ritikon kiyakek, arena beek ya chech rihunak chak, chesibalak shakunek. Chachop oba ri hastak, cheriin kuah kimbih. Katekuri, Riahaushel, kubanare arechri atka chob ronohelweri. Kaschnatak chawech, cheri Jesus Cristo. Shkastak chikishol ri ekaminakib. Riare, cheri hal ri David. Jehas kubih ri utzalak nutzih. Pari utokob, ri inink oparik esh. Chihacha inhun ahbanalk esh. Inkopache, ruktak chich. Katekut, ri utzih ri Dios mahat imt ruk chich. Rechun ruk kopache. Rumal kuwaweri, ri in king iro nohel kesh, rech toko bisibal kiwach konohel ri esik im, arech shokuhe kori kilotahem pari Cristo Jesús, ruk ri hunalikalach ehil. Kasignak ut, wetzihri, weri uch shukam ruk riare, shokuhe kori ak asleman ruk riare, weruk kachukab, kukanakan ruk riare, shokuhe, uka hawinel ri ruk riare, weri uch. Kapakchih riare, shokuhe, kukupakchih nari riare. Weri uch, kuban kep rikatsih, riare, mankuban kep riutsih. Rumal rech che mankupakchih tari riutsih. Chabih ba humulchi kronohel weri. E chabih ba chuwach ri Dios, che shas mankuhiwi rich ohruk takritsih. Che shuik kowin chikisachik riketowik. Chepanaba, ronohel. Arech riat qas at utz chuwach ri Dios. Eche riat mankot hun chasuwach che kresah ak ishbal, chane qas at hun utz rachchak ritzih che saqlachzih. Ritzih che mankot ucholach ruk riqa kohonik, chapakchih ubik. Rie are, che kibih wetakzih ri, keberi pari mank aslemal taruk ri Dios. Katekuri, rikitzih, kubank eshri eheri chas hun jabir rech riqa tzumal. Ri emeneo, eri fileto, e junak ut chkechwe e are ri. Ri e are, nakshbewi chrechri saqlachzih. Are takchi kikikikiba, chirik astahibal, chibantahinakchik. Shahekuri, shikibank es chrechri kikohonik, e juntakwinak. Katekut, ri utzlahut ikbalil, cheshukohri Dios, shaskowi ri nimalahu chukab, e shasti qitalik, ruktakwetzihri. Ria Haushel, retam kiwach ri ewinak, e chupakchih ba ubek, ri tsel ri winak, che kubih ri ubi ria Haushel. pahunima laha, mashuitek o an puktak kolbalri, onsak puktak kolbal. Shani shokuhe, kohunri, che kolbal, onshok ol kolbal. Konik ahri, kokisas chech hastak chenimalaktak ubantakik, ik ochinik ahri, che kokisas chech ritzakibal katzilal. Hinak uri, wehunwinak magotkun makah kubano, cherishimbih in, riare, hun utslak lakri. Tiosh lak lakri, e utslak lakri, chuwach riahau. Ishas utswiri, chrech ronuhel chak chuwach riahau. Chatani mahok chuwach rihetak urayibal, riak oholil. Chatsukuh bari sukil, rikohonik, rilokok ebal kush, riha maril, chipahunamam, kuk gonohel richiruk hun sakalak kanima, kikibihri ubiria haushel. Chapakchi hubik, rich ur, eriman uslak choma baltak. Riat awetam, cheweri chikak amu bi parich uhil. Katekuri, rahaushik cheri upatani hel riahaushel, chimankuch uhartak. Chane rahaushik cheriare, keuk ulah konohel riwinak. Kuk utritzir, e kukoch rik esh. Rahaushik cheruk, chuchuhil kyahanch kechri eukulel. Rahaushik kuchomah, cheweneri dios kuyana chikecharech, kikik eshkip. Ewenek ketamach nari isaklachzir. Ewenek itzalich pachun utzlach nohibal. Wenenach kekohiwi, chech riukat rik ashtok. Che eutzabim ri eare, pache. Eche each patanichel chech ri urayibal. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Riat, kas utz retamashik chepanapa, cheparik isbal takhir. Ona si balak kesh kpetik. Riwinak eshu iri kberi riro o ebal kikush shri ribok. Kikibih ni malak taktsihri nimlak ri kikibono. Si balak itselri kikibih pakiwi riwinak. Manke niman tari chikechi ekinan kitat. Manke kimaltioshih tari riutzil. Kibonari ri itsel chrech ri dios. Mankot kanimari mankot loko ebal kikushri. Kikibihre si balahitzel, mankot hunutzil ri pari kikaslemal, mankikibantari ri utzil. Ri eare, ekulel ri chrech ri utzil. Eko holtak tzih. Kikihikiba tzih che man tzihtak. Emoi rumal ri shuik animal ri kikilo. Erachil ri ri itzel kaslemal. Eman erachil tari ri dios. Ri eare, hekilik ri che eguinak kikohonik. Kategori, Kikibakchi riuchuk abri kakohonik. Riat, chakila awib, chekat be kuk ri eare. Ri eare ri, ekori chikishol rinikah, chekok chotak ha. Eke chublin ri, chikiwach riman e ustak ishokiptak, chek osibalak kimak. Kosibalak hitzel tak kiraibal, ekatekori, ronohel kir, kikitihok kip, echimak eko wind chrech, retamashik risaklak zir. Rehas rihangnes erihambres, chechech ohin ruk rimoises. Shokuhe hewa kigiban ri eareri, kech ohin ruk risaklachzir. Yachihab chek o itzel tak kichomabal. Chimang e ustabari kikohonek. Katekuri, mangnachtari kibewi. Rumalre cheri kimoshil, kalhisashikri, chikiwuch nimlak konohel. Hachash kalhisashikri kimoshil riekep kanokri. Riat, Chishinatar nebeh parinutzih, parinuk aslemal, parinuk omobal, parinuk kohonik, parinuk ochonik, pari ulok ebal nuk ush, parinuk ukab, pari ino katalik, pari kash shpepanuwi pari Antioquia, pari Iconium, e pari Listra. Riin si balak kesh shpepanuwi, katekuri riahaushel, shas shutonuwach chuwach ronohel. Herina kuririkik aslemal konohelrik ekohon chrech ri Cristo, chiparik aslemal ruk ri Dios. Ri eare, shaskikirekwiri rik esh. Katekuri, riachmakib, eriwinak che eko ruk ri man utzichtah. Chiparonohel ik, kebenari pari itzel. Ruk che kikiyar ri man tzaklachzichtah chkech ri enik achchik, eshokuhe chibil akan kib. Katekuri, riat, Chakolobari tzirche shiawetamach, echirikas shatkohon chrech. Riat, awetame hachinta kri ea wachtir chrechweri. Katekuri, chiaretak chi atak alna, riat shawetamah ritios lachtak tzib. Waweri, kounik kuya ri anohibal. Chikuya rikolotahem chawech, chirumal ri akohonik chrech ri Cristo Jesús. Ronohel tzib, rukri rushlabal ri Dios petinakui, ek oupatan chrech ri tihoch ib. Utche utsalahisa shek uwach tzig. Arech kukut rikolombe, arech ktihosh ukutik ri sukil. Rukweri, ri utsachiche rech ri Dios, chi usukpam ri pre chupanik ronohel utschak. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Ni malach kin komir chawech, shas chuach ri Dios, e chuach ri Cristo Jesús, riare, chikubanari, rikatochzik pakiwiri ek aslik, e pakiwiri ek kaminakip, pariubiri upetbal, eri rakawibal, chayaba ubishik ritzik, shas amakel, chakutuba, hachikiri hostakzik, chatyahanba, chrechrima ustak. Chayaba hunzig, rech chukab, ruga kochonik, echa kuturizig. Chikpenari, nikah takir, hawihe, riwinak mankikich irtari, rizig. Echa rumal rihetak, kiraibalri, kokohe chikishikine, ek ikah tigri, kyokik. Kikitasa panri, rikishikin, arech mankikitatari saklaxig. Eare kikitat behri, rizig cheman ustah. Katekuri riat, ruksibalah anohibal, chabana ba ronohel, chachiha barik ash, chayaba ubishikri utslachzih, uts ubanik chabanariachak. Katekuri riin, chikinu kisashwa heri, inhunta baltokop, eriwelik ubik chishobanek. Riin, utslachuch ohishik shimbano, chipari ukisbalil, riin shink isarinube. Ri inchi shink olwi rinu kohonik. Shas kamiku bikri, sukumashik chwech ri wikibal nuholom, share ri sukil. Huntok bal chwech che kuyanari ria hawshel chwech parihunk ikri, riare che suklah katbal tzig. Eman shuitari chwech ri in kuyao. Shane shukuhe kuyana chikech konohel ri eare, che ruk ronohel ulokok ebal kikush, shikiyekna, che riare, Chasku alahisa hui ripri. Chako wihba ulok ri apetikuk. Rumal rech cheri demas. Shinu wono bakanok. Rumal ri lokok ebaluk ush chrechwe uwachu leuri. Riare shbepa Tesalónica. Ri Crescente shbepa Galacia. Ri Tito shbepa Dalmacia. Ri shuik owuk areri Lucas. Chakama ulok ri Marcos awuk. Rumal cheriare utsri chwech parinuchak. Rein, shintak biritikiko pari Efeso. Aretak chikat betik, chak amaulok rihun watziak, chiriin shinyakan pari Troada, pari rachoch rikarpo. Shokuhe, chak amaulok rihetak nuwuh. Riaresi balak kuah, chikak amulok, are rihetak nutzibanik ruk nukab. Ri Alejandro, riareche achchigil puak, ubonam si balak ditzel chwech. Riahaushel kuyana utok balirri chrech kerihas riuchak. Chukuheri at, chawila awib chuachri are. Rumalrech sheri are, shukhal hun nimalah kulel chrech ninutzig. Parinabe mulche shinkuhi chuach hun katbaltzig, mankot hun winak shintowek. Konohel ba shinkiya kanok, kuahne, makot itzel uk ashel chkech rumalweri. Katekuri, shiare riahaushel shinutoo. Shuya si balak nujukab, arech shasri in kinya ubishik ritzig, ekikitat behri winak shemang ea judiostag. Katekuri, shinkoltahik chuachri upuchirikog. Ria haushel, kutuna chuachri, chuachronohel itzel. Ekinuk olri, aretak chi, kinuk ol, shrechri rahawibal chikag. Shrech bari are, rinimlak ehil, chubek ih chubesak, amen. Chayahun rutsil kiwachri priska, eriakila, shokuhech kechri rachalashikri onesíforo. Rierasto shkanahkan pari Corinto. Ritrófimo yawab, shinyakan pari Mileto. Chichanim chatpetulok, aritakchi bahak peri kalah. Ri Eubolo, ri Pudente, ri Linu, ri Claudia e conocer ri a chalashik, kikiyapan hun rutsilawach, ri a haushel kukuhiba ruk ri awush labal, ri usipanik ri Dios, kukuhiba iwuk ri ish. Riwush tzibash shrech ri Tito, Tito capítulo 1. Ri Pablo, upataninel ri Dios, apóstol rech ri Cristo Jesús, arech ri in, ken kamu biri esik talik rumal ri Dios, parikohonik, eche uchobik, ri sakrachzir che shaskeri echas rik aslemanik pari Dios. Ruk ri hun weyebal chrih ri hunalik alak aslemal, ri shuya ubishik ri Dios, ri areche mankot tzichtal kubih, eshubih shaspak e hunab ulok. Katekuri ri are, aretak chi uts shrilo, shuk utri utsih chi umal ri in, Jeriha chari utahanik ri Dios rica colonel. Chechri Tito, rica sejo al cual paricomón cacojonic. Chechri are, riusipanic, erinim la rutsilal ri Dios tachel, echopuje, ri rutsilal ri Jesús Cristo rica colonel. Weriin, chatinyakan paricreta, shalruman ri, arechri atkak isu wokoshek ricomón tios, e arech que acoj paronogel tinimit. Ejo juntak erijab, jerijas shimbih chawech. Chikihunal ri eare, rajaushik cheshas e utz paronohel. Rachahil shahun chi ishok. Kekohonik ri eralkual, e mankot hunitzel kirikitak parikik aslemal. Shokuhe, rajaushik che enimanel. Rumal rech cheriahyuk, riare, cheahpataninel chrech ri Dios. Rajaushik cheriare, utz paronohel. Rare manim lahtak kubano, mank petro yowal, mank utijekta ri amaha, mank achchoktak, mank otpuk itzel uchakushik kubano. Shane utz kik ulashik ri winak kubano, chi utz kik ulashik ri winak kubano, utz jomashik ri khastak kubano. Tsuklak winak, chi gichawruk ri Dios, chi ahaw chrech akan rip riare, uya omu wachruk ri saklak tzih, Hachari utzlach kutunik, arech kukowunik kuyari jokab ruk ri utzlach tzig. I arech kusach kiwach e kutzalih ri kitzig ri kikulelah ri utzig. Rumal rech, che eko eki e itzel tak ushlabal, che mankenimantah, che kikiya ubishik ri ma utztah. E banal tak tzig, eri e are ri, che are enabe eko chikishol ri pusim uwi kikowil. Ri e are ri, Rajaushik tzapish kichi, wewinak ri, kikiban kech kech konohel rienik ag, ahupaha winak, aretak chi kikikut riman utztag, rumal che arek kak uwach ripuak, hun chikishol ri e are, ak ashel utzih ri Dios, shubih, ri e ag kreta, chi amakel e banal takzih, e itzel takawah, sak orilalah kipam, wawe tzih ri, chi kassihwi, Rumal kuwa, si balak che ayahaba ri eare, arech utz uk olik chikibanaba ri kakohonik. Emakila ponok ri hostak tzih kech ri ea judíos. Shokuhe, ri getak kibishab ri winak, che chikikitasa punkip, che ri saklak tzih. Ronuhel hasuwach, suk ri chikiwach ri esuk tak winak. Katek kuri, chikiwach ri ma esuk winak tak, mankot hun hasuwach ri, che suk chikiwach. Chokuhenak uri, man suktari di kushlabal erikichomabal. Kikibih cheketam uwachri Dios. Katekut parikik aslemal, kikibakchih uwachri are. Sibalak e itzelalak takwinak. Man enimaneltak, man kotkunkas uwach che utzke kowinche chubanik. Tito, capítulo 2. Riat, arichakutubari usuk. Erikas utzih, ri erihab, makitih bari amaha. Chikik aslemah bahun utzlak aslemal. Utzucho mashik chikibanaba runohel hasuwach. Kas chikuhiba, kichukab bari kikohonik, bari lokok ebal kikush, e bari kochonik. Shokuhe, ri erih ishokib, chikuhiba hun utzlak kik aslemal. Erikas ri takal chikih ri etioshlak takishokib. Makikabah ba tzih chikih ri winak. Makitih ba sibalah amaha, chikikutuba riqas utz taq pishab. rukwaweri, kikutna kuri chikiwachri alitomap, ri ulokeshikri kachahilal, eri ekalkwal, ri shokip chikikolokip, chikowinche chuk ilikri kirayih, utsubani kikiban rikichak paha, ekmel takwinak, enimanel chikechri ekachahil, arechmankot itzel tzih.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Coge